0: Ja, Esa-Pekka Salonen i Bartoks koncert for orkester. En lille bid her i spidsen for Los Angeles Filharmonikerne, hvor han var i 90'erne og 00'erne, og nu er han så æresdirigent efter at have været chefdirigent, og nu er han snart på vej tilbage til sådan en overordnet chefstilling ved altså sit gamle orkester.
1: Man skal lige vide, at når man er chefdirigent i USA, så er man tit det, der hedder music director, og det var nemlig det, han var i Los Angeles, og så er man ikke bare orkesterchef eller kan bestemme et eller andet om repertoireet, så er man enevældig, man bestemmer det hele. Og med den der enevældeplads, der fik han simpelthen Los Angeles i Superligaen i 1990'erne. Der var masser af opførelser af ny musik, og som jeg sagde tidligere, så lod han det ikke være ved orkestret. Han var en af hovedkræfterne, Esa-Pekka Salonen, bag opførelsen af denne her store koncertsal i Los Angeles, den hedder Disney Hall, som har Frank Jerry som arkitekt. Og han har fortalt i nogle andre interviews, at han virkelig var opmærksom på, at det her ikke skulle blive sådan et ophøjet tempel, hvor man går op ad en trappe og møder den store musik, men et sted, hvor man sådan kunne drysse ind fra gaden i øjenhøjde med et moderne publikum. Og det er noget, der er meget, meget typisk for Esa-Pekka Salonen. Hele hans karriere har han været optaget af at bringe klassisk musik i øjenhøjde med de mennesker, der er derude. Han var for eksempel en af de første til at bruge moderne teknik til at invitere publikum ind i orkestret. Altså han havde fået lavet optagelser af orkestret, af særlige musikere, og så kunne publikum gå ind i det der, hvad vi i dag vil kalde digitale univers, ikke, og bevæge sig og spille med. Og han har fortalt i et andet interview, og han især kan huske i nogle optagelser af, hvem der kom og gik, at der var to gamle damer, som gik amok på slagtøjet i det der visuelle Wonderland. Han har virkelig bevæget sig i den moderne teknologi. Han har været posterboy for Apple iPads, og altså virkelig gjort sit for, at den klassiske musik er blevet tilgængelig og blevet hip.
0: Og det er jo virkelig et udsyn og en nysgerrighed, han lægger for dagen og hele tiden har lagt for dagen. Ikke? Og med det har han så også stået så stærkt, ligegyldigt om det har været i spidsen for Philharmonia-orkestret i San Francisco, Paris, eller i spidsen for det svenske radiosymfoniorkester. Og det er klart, at jeg måtte jo også spørge ham, hvor han så synes, hvordan det går den klassiske musik, hvordan den rækker ud lige nu. Og ifølge Esa-Pekka Salonen, så går det rigtig godt, Celine, for dejligt. Kunstmusikken i de her år. Han synes, der er så mange fantastiske musikere, dirigenter og komponister, netop med nysgerrighed, netop med opfindsomhed, og man er kommet ned fra den der pseudovidenskabelige piedestal, som han ellers synes, klassisk musik har været sådan hævet op på. Han synes altså, at musikkens sundhed helser, som kunstform har det fremragende.
2: Så har vi en fantastisk ny generation av dirigenter. Vi har fantastiska unga musiker som kommer till orkestrarna världen runt. Vi har fantastiska nya tonsättare, unga som inte längre hör till såna här läger. Så att den här debatten, postseriella versus nyromantiska versus neotonala versus minimalist, den debatten existerar inte längre för dem. Alltså nu, det handlar om musik och ett uttryck som går ut och når till folk och det där. Så att jag är väldigt, väldigt optimistisk vad det gäller konstformens framtid.
0: Ja, han ser de der nye udtryksformer, at det rækker ud til nye publikummer. Og institutionerne i Norden trives. Der er nye, der er unge publikummer. Den klassiske musik er ikke mere forskanset.
2: Det har blivit många unga, nya publikmedlemmar, åtminstone i Finland har jag sett det, i Sverige också. Och det, på något sätt så känns det att vi håller på att komma ut ur den här isoleringen som där konstmusiken existerade ganska länge. Och det där nästan pseudo-intellektuella attityden av tonsättarna till exempel, som skrev musik som ingen ville lyssna på.
0: Ja, der var ingen, der gad at lytte til den nye musik, der havde hævet sig op på sådan noget pseudo-intellektuelt noget. Altså, Celine, ifølge ham, så går det altså rigtig godt, ikke?
1: Og det er dejligt at høre, fordi hvor er vi gode til at se sorte fremtidssyner, når vi kigger ud af. Også

0: muligheder. Og han ser sådan også historisk, hvad det er, vi har gjort, hvordan man bruger teknikken, hvordan man kan reproducere. Og så til sidst nævner han så altså det her med, altså han kommer på banen igen med sin nysgerrighed. Han ser alle de her nye muligheder. Og så nævner han for mig, at han har tænkt sig at skrue ned for sin dirigentvirksomhed.
1: Ulala.
0: Og han er ved at skrive på noget opera, og han skal skrive på noget andet projekt, og han render rundt på det der tekniske institut nede i Paris, IRCAM. Så han er i gang med at undersøge, og så vil han ikke sige mere, Celine.
1: Så man skal bare følge med?
0: Altså, han ville i hvert fald ikke. Det var helt tydeligt, så kom den der finske. Ja, og meget mere kan jeg ikke sige lige nu. Pause.
1: Det lyder, som om der er nogle spændende samarbejder i gang.
0: Det er en mand med rigtig mange jern i ilden, og han har en stor appetit på det hele. Og så er det jo en kunstner, som har boet lidt over det hele de sidste år, hvor han har boet lidt i Paris, lidt i USA og lidt i Helsingfors, lidt ude på landet. Og nu skal han så til at rykke tilbage til USA, som vi snakkede om. Så skal han have en endnu højere stilling derovre i Los Angeles. Der føler han sig hjemme, han har sine venner, og flere af hans børn bor der også.
2: Det känns som min hemstad fortfarande. Jag har liksom aldrig mentalt flyttat därifrån. Så jag bodde i San Francisco i 5 år. Och jag slutade med San Francisco Symphony förra sommaren. Och sen dess så har jag liksom inte riktigt bott någonstans. Men idén är att jag flyttar tillbaka. 2 av mina 3 barn bor i LA fortfarande. Så att det... Och jag har massor med vänner och bekanta där. Så att den aspekten känns kul. Även om det som pågår i USA generellt är ju kaotiskt och vansinnigt. Men det kanske går över.

0: Ja, så rykkede Esa Pekka Salonen igen til USA, til Los Angeles Filharmonikerne, og sammen opførte det her indsats fra Fahrenheit-suiten af Bernard Herrmann. Så kom han tilbage, og så Celine, som han sagde i interviewet, ja, selvom det er lidt kaotisk nu, så går det vel over. Igen, optimist. Det må man virkelig sige. En stor aften at have været i selskab med ham og hele orkestret, tænker jeg.
1: Et stort værk, det er det, og jeg synes, det er utroligt, hvor...
0: Altså Messiaens Turan
1: Galile. Messiaens Turan Galile, ja, hvor frisk det stadig er. Og som Esa Pekka Salonen jo netop sagde, det er så fuld af liv. Ja, vel er det så. Og man kan jo mærke, at det liv, det er lige det, der optager ham i musikken.
0: Jeg tænker også på, om det er den slags, der gør, at man synes også, at han holder sig ung. Altså, vi fik lidt af det der unge ungdomskilde.

0: Det var der, vi begyndte, at man døber lige tæerne i ungdommens kilde, når man hører det her værk. Det mente Michon i hvert fald, og Esa Pekka Salonen, han har i hvert fald døbet tæerne der mange gange.
1: Og vi døbede med. Vi skal til at runde af, for musikproduktionen stod Thor Brinkmann, Mikkel Nyman. Søren Krabbe har stået for teknikken og for, at musik og tale kom ud til dig ved højtaleren. Og der ligger billeder af hans på Facebook, P2's Facebook-side. Celine Hostrup, du var med på bagscenen.
0: Det var jeg, ja.
1: Og jeg har siddet her på balkonen, og ved du hvad? Alle mennesker er ude af salen. Nu er jeg her helt, helt, helt alene.
0: Så kan du mærke dig stille? Lyden af Onde Martinu, der kan sende dig helt op til stjernerne, Rikok.
1: Det kan være, det er det, jeg skal have med. I hvert fald så får vi også lov til nu at få Bertrand Chamayous spil med. Han har et Ravel-album, og jeg synes, vi skal høre noget af Sonatinen.

Jeg spiller lidt fra aftens klaversolist Bertrand Chamailloux' Ravel-album. Og her var det Ravels sonatine, vi fik. Jeg har tid til lidt mere med Bertrand Chamailloux, og jeg tænker, vi skal lade vandet stå ud i en fontæne. Jeu d'eau.

Man kan mærke vandet glitre i det her stykke af Ravel Jeu d'eau, som vi fik med Bertrand Chamailloux, som har været aftens klaversolist. Og jeg spiller altså lidt fra hans Ravel-album her, som afslutning på torsdagskoncerten. Jeg fortsætter med et af Ravels største hits, nemlig denne her Pavane for en afdød spansk prinsesse. Pavane.

Pavane er Ravel med Bertrand Chamaillot, aftens klaversolist, som har lavet et rent Ravel-album, som jeg spiller lidt fra. Jeg vil runde af med den lille båd ude på det store hav. Det er en sats fra Ravels Miroir. Og med det vil jeg, Rie Koch, bare sige tak for i aften og god nat.

Fra Joachim Andersens nationale fantasier skal vi nu høre den sats, der hedder Sverige. Thomas Jensen spiller fløjte, Frode Stengaard akkompagnerer.

Det var Sverige, en sats af Joachim Andersens nationale fantasier. Det var Thomas Jensen på fløjte og Frode Stengård på klaver.

0: Der er tegn på, at flere danske virksomheder begynder at trække sig fra Mellemøsten på grund af den geopolitiske usikkerhed. I en rundspørge fra Dansk Industri svarer 32 ud af 96 virksomheder med aktivitet i regionen, at de forventer at drosle ned eller trække sig fra regionen. 9 af dem har allerede gjort det. Og den nordsjællandske virksomhed IPS Group, der blandt andet producerer rengøringsmidler til de store flyselskaber i Mellemøsten, er en af dem, der sidder med håret i postkassen lige nu. For krigen har gjort det tæt på umuligt at få varerne ind, fortæller direktør Claus Christian Hjort Madsen.
1: Før krigen der lå omsætningen omkring 20% nede i Mellemøsten, og det er jo så kraftigt reduceret efter, at Hormuzstrædet er blevet lukket. Ikke? Det har jo skabt udfordringer og flaskehalse for os. Og simpelthen vinesalg, fordi vi ikke kunne levere.
0: Virksomhedsejeren har da også overvejet, om det giver mening at blive i Mellemøsten.
1: Det er klart. Det har været drøftelser i virksomheden og på vores bestyrelsesniveau om hvordan og hvor lang tid vi kunne holde til det her. Men lige nu er planen, at vi retter blikket stift ud mod fremtiden og håber på, at der kommer en løsning snart.
0: Ifølge professor i politisk økonomi på CBS, Poul Fritz Kjær, så er geopolitisk uro blevet hverdag for virksomheder. Derfor handler det om at ruste sig.
2: Livrem og seler, det vil sige, at du skal forsikre dig, og du skal have flere markeder, og du skal sprede dig ud, og du skal ikke lægge alle æggene i en kurv, fordi pludselig så er den kurv knust, og så står man der uden et marked. Så det handler om at sprede sig ud.
0: Danmarks Søren Torpegaard Lund endte på 7. pladsen i dette års Eurovision. Seer og juryen gav i alt 243 point til sangen, før vi går hjem. Og det var altså ikke helt nok til at løbe med sejren, men en 7. plads er den bedste danske placering siden år 2013. Vinderen blev ret så overraskende Bulgarien, der ikke var en af de store forhåndsfavoritter, men som med længder fik flest point. Ja, her er det bulgarske Dara med sangen Bangaranga, som fik i alt 516 point. Bulgarien har deltaget i Eurovision siden 2007, men det her er første gang nogensinde landet vinder. På en anden plads kom Israel, hvis deltagelse i Eurovision har været særdeles omdiskuteret og ført til både demonstrationer og boykot fra flere lande. Og så skal vi til Aarhus.
3: Byen koger, det går helt amok.
4: Det er jo alle generationer, altså det er for de helt små børn.
5: Det er rigtig stort. Jeg har godt nok 3 børn, men ja, det er deroppe af.
0: Ja, sådan her lød det for knap en uge siden for nogle af dem, vi mødte på gaden, da aarhusianerne sendte en helt store guldmedalje fejret, at deres fodboldhold AGF er danske mestre. Det stod nemlig allerede klar sidste søndag, men det er altså først i dag, der er sidste kamp i Superligaen. Dermed også først i dag medaljer og pokalen, så den helt officielt kommer til Danmarks anden største by, hvor der har været guldtørke i 40 år. I nat nogle enkelte skyer og enkelte byer.
6: Du lytter til Natsværmeren. I aften med Minna Grosz.

søvn og opmærksomhed, mens tiden mister sin kant. Du har netop lyttet til Eriks Isenvalls Translation, og det er en af de stemmer, der sender dig afsted i aften. Men en anden en er en af tidens stille poeter. Hendes navn er Maike Vos Romme, og titlen er Coming Down. Velkommen til nat.

Mozarts sats Laudate Dominum, sunget af Letlands Radiokor og mezzosopran Elina Garanja. Så bliver det ikke meget bedre efter en bid af Bachs toccata fra partita nummer 6 i e-mol og den sveriske sangskriver Maike Voss Rommes Coming Down fra 2025. Det var en længere smøre. Så nu skal du med til et helt andet sted i verden, hvor det lyder noget anderledes. Så prøv at forestille dig, at Vesteuropa har sin klassiske musik, og så har Mali sin. Den taler gennem koraen, og i det her tilfælde gitaren i titlen Makin Godi, tror jeg det udtales. Mandekulturens kunstmusik, som er en raffineret og 100 gammel tradition, hvor folkemusik og kunst aldrig bliver adskilt. Lyt en gang her. Thank you.

Anwar Ibrahim med Artefakt Part 1. Og dig, der ofte lytter til natsværmeren, genkendte nok lyden af Kievs Kammerkor og litani fra liturgisk chants, som jeg ofte vender tilbage til, fordi stemmerne får mig til at føle, at jeg bevæger mig på en anden frekvens og fjerner mig ganske enkelt fra jordens trivialiteter, som forsvinder fuldstændig under mine fødder. Det er jo meget rart en gang imellem. Og den tilstand kan de to Mali-musikere, Alifakar Touré og Tourmani Diabaté, også bringe mig i. Her var de sammen med Olafur Arnalds Tomorrow's Song fra et tidspunkt, hvor verden havde noget andet at tænke på. Det var i 2011. Og så var der noget i blæsersektionen i Brahms Artefakt Part 1, der giver mig lyst til at spille det næste stykke musik, nemlig Thomas Attes bearbejdning af Couperin.

I made the bill for the telephone.

Scott Walker, nattens stemme med Time Operator og Kajors Vespera, som egentlig betyder aften. Og det er jo meget passende, når du lytter til Natsværmeren, hvor jeg, Mina Grus, også lukkede dig ind i årets sangskriver Mona Moroni, kodet af de uafhængige. Og hvis du bare har et lille bitte pophører fra hende tider, så kunne du sikkert høre, hvorfor hun fik den pris. Her i Natsværmeren mellem Kajort og Addis. Kjandru tager dig mod midnatstimen.

Der findes utrolig mange indspilninger af Gnossien 4 af Satie. Men her var det en version spillet af den amerikanske pianist og multikunstner Sara Rodenberg, der er konceptuelt og politisk engageret og skaber koncertformer, hvor klassisk klavermusik møder samtidens kunstneriske og samfundsmæssige spørgsmål. Med andre ord, hun bryder former ned og bygger nye op, og derfor mere end velkommen i natsværmerens midnatstime. Den næste artist og sangskriver bygger til gengæld sin musik på en lang tradition af folkemusik. For det har hun vundet utallige priser. Og hendes navn er Silvia Perez Cruz.

Rachmaninoffs Tusmørke og Mozarts Rondo. Sindstilstande kommer og går, som vinden blæser, og det har lydkunstneren Kate Carr taget højde for. En kunstner, der bruger det offentlige rum, sammen med opbygning og brug af instrumenter, sammensat af indsamlede og kasserede genstande. Det kan være alt fra vibrationer forårsaget af biler og fodtrin, til utydelig mumlen, musik i offentlige rum, eller en fjern bulleren fra sportsbegivenheder. Her kan du gå på opdagelse i titlen Shy, Typically Alone, or In Paris.

En svensk vuggevise af ukendt komponist, og titlen Sommernatten i den lille skov af kanadiske Vivian Ordé. Jonas Struck læner sig ofte op af det visuelle, når han komponerer, især når det selvfølgelig er filmmusik. Her er det til den prisbelønnede stærke dokumentar Mr. Nobody Against Putin.

Et besøg ind i det, der så populært hedder crossover-genren. Snorri Hallgrímsson, Sakamoto, Töchter, Struck og så en lille afstikker med den psykedeliske eksperimenterende legende, folkesangeren den i dag 83-årige Linda Perhax. Natsværmerne undertegnet Minna Grus har snart brug for at lette, men inden det sker, så giver Per dig mulighed for at spejle dig en sidste gang i aften i det oplagte bud, Spiegel im Spiegel. Tak for i aften.

0: Bulgarien vinder Eurovision Song Contest 2026 for første gang i historien. Et land, der normalt får bundplacering efter bundplacering efter bundplacering.
1: Ja, sådan her lød det fra DR's kommentator Ole Tøpholm, da Eurovision omkring midnat blev afgjort. Det var med i alt 516 point, at bulgarske Dara med sangen Bangaranga farede samtlige af storfavoritterne af banen, med betydelig afstand ned til andenpladsen, som gik til Israel med 343 point. Og det kommer efter den israelske deltagelse igen i år har været særdeles omdiskuteret og har ført til både boykot og demonstrationer. Størstedelen af stemmerne til Israel kom fra seerne, og der var også blandede reaktioner, da de point blev råbt op under showet sent i aftes.
2: Der bliver jublet hos nogle publikum, og der bliver buet hos andre. Folk ser glade ud, folk ser utilfredse ud, der bliver buet rigtig meget lige nu, kan jeg høre, i hvert fald omkring min kommentatorboks. Jeg ved ikke, om det er sådan i den anden ende af salen.
1: Ja, her var det igen DR's Eurovision-kommentator Ole Tøpholm, du kunne høre. Danmarks Søren Torpegaard Lund ender med i alt 243 point på 7. pladsen. Altså ikke helt nok til at løbe med sejren, men det er det bedste danske resultat siden år 2013. Du kan læse meget mere og få reaktioner på dr.dk. To 19-årige mænd er blevet varetægtsfængslet i 4 uger i forbindelse med et knivstikkeri natten til i går i Tilst ved Aarhus. Det skriver Østjyllands Politi på Politiupdate. I sagen blev en 25-årig mand dræbt og 2 andre såret. Og de 2 unge mænd, der nu er varetægtsfængslet, er sigtet for drab i forening eller efter fælles forståelse. De nægter sig skyldige, skriver TV2 Østjylland, der var til stede ved retsmødets start. De har mulighed for at kære fængslingen til landsretten. I dag bliver Danmarks nok absolut mest folkekære skuespiller og komiker fejret ved en statue af ham selv på Frederiksberg. Ja, du kan måske nok genkende lyden her fra cirkusrevy-sketchen. 100 år ville Dirch Passer være fyldt i morgen, og det er hans familie og en række af hans skuespilkollegaer og kunstnere gået sammen om at fejre. Fejringen bliver holdt af pensionist Henrik Hansen, og for ham bliver dagen stor.
3: Det betyder rigtig meget, altså. Ja, jeg får jo en tår i øjnene garanteret i morgen, fordi når jeg tænker over det, jamen, så er jeg skidestolt.
1: På deltagerlisten til arrangementet står kendte folk som skuespiller Gita Nørby og sangerinde Daimi. Og Dirch Passers 2 børn og hans søster er der også til at støtte op om arrangementet, fortæller initiativtager af 100-årsfejringen.
3: De er jo så taknemmelige, så det betyder utrolig meget, at jeg kan gøre noget for Danmark, som Dirch har gjort, og ligger os flade og grine, og jamen, han gav jo hele sit liv for, at vi skulle underholde sig og have det sjovt.
1: Ja, i dag bliver det op mod 14 grader.
4: Du lytter til P2, hvor musikken i den næste time er uden stop. Find oplysningerne om musikken på dr.dk/playlister.

0: Krigen i Mellemøsten får flere virksomheder til at trække følehornene til sig. Det viser en rundspørg fra Dansk Industri til 96 virksomheder med aktivitet i området. Her svarer 32 virksomheder, at de på grund af geopolitiske spændinger forventer at drosle ned i eller trække sig fra Mellemøsten. 9 virksomheder har allerede gjort det. For udfordringerne i regionen er store, lyder det fra Dansk Industris chef for geopolitik, Peter Thagesen.
1: Der er usikkerhed omkring ens medarbejders sikkerhed. Der er usikkerhed omkring, kan man overhovedet få varerne ind på markedet? Og hvis man investerer, kan man så overhovedet få de penge hjem, man investerer? Så der er rigtig mange forskellige ting, som betyder, at man ofte vælger at sætte sine ting på hold, eller måske i hvert fald drosle ned.
0: Ifølge professor i politisk økonomi på CBS, Poul Fritz Kjær, så er tallene udtryk for, at virksomhederne er blevet nervøse.
2: Man prøver at finde andre markeder efter USA og Kina er blevet mere sværere. Og derfor er det naturligt at kigge til et sted som Mellemøsten, hvor der har været høj vækst. Og så er der mange, der har ligesom undersøgt muligheden for at være der, men så finder de måske ud af nu, at det er lidt sværere, end de troede.
0: Konflikten har også fået konsekvenser for den danske virksomhed IPS Group, der blandt andet producerer rengøringsmidler til flyselskaber i Mellemøsten. Men krigen har gjort det tæt på umuligt at få varerne ind i regionen, fortæller direktør Claus Christian Hjort Madsen.
3: Før krigen der lå omsætningen omkring 20% nede i Mellemøsten, og det er jo så kraftigt reduceret efter, at Hormuzstrædet der blev lukket, ikke? Det har jo skabt udfordringer og flaskehalse for os. Og simpelthen vinesalg, fordi vi ikke kunne levere.
0: Danmarks Søren Toppegaard Lund endte på 7. pladsen i dette års Eurovision. Seer og juryen gav i alt 243 point til sangen, før vi går hjem. Og det var altså ikke helt nok til at løbe med sejren, men en 7. plads er den bedste danske placering siden år 2013. Vinderen blev til gengæld ret så overraskende Bulgarien, der ikke var en af de store forhåndsfavoritter, men som med længder fik flest point samlet. Ja, det her er det Bulgarien Stara med sangen Bangaranga, der fik i alt 516 point. Bulgarien har deltaget i Eurovision siden 2007, men det her er første gang nogensinde, at landet vinder. På anden pladsen kom Israel, hvis deltagelse i Eurovision har været særdeles omdiskuteret og ført til både demonstrationer og boykot fra flere lande. Så skal vi til Aarhus, hvor de i snart en uge har fejret, at byens hold AGF er danske mestre. Ja, sådan her lød det ved slutfløjt i søndags med en sejr over Brøndby. IF stod det nemlig allerede der klart, at guldet for første gang i 40 år igen går til de vige. Men det er altså først i dag, at der er sidste kamp i Superligaen, og dermed er det også først i dag, at medaljer og pokalen sådan helt officielt kommer til Danmarks anden største by. I dag mest tørt med sol mange steder, men efterhånden bliver det mere skyet og med byer op mod 14 grader.
4: Du lytter til P2, hvor musikken i den næste time er uden stop. Find oplysningerne om musikken på dr.dk/playlister.

0: Danmark endte i nat i Wien på 7. pladsen i årets Eurovision. Seer og juryen gav i alt Søren Toppegaard Lunds sang, før vi går hjem, 243 point. Og selvom Danmark på forhånd var blandt bookmakernes favoritter, så var det altså ikke nok til at løbe med sejren. Søren Toppegaard Lund var dog alligevel godt tilfreds med resultatet.
1: Jeg har det fuldstændig fantastisk, sindssygt, og jeg er så stolt. Og ikke det, da jeg gik ned fra scenen, der var jeg bare sådan her, det der, det kunne ikke være gået bedre.
0: 7. pladsen er der også den bedste danske placering i Grand Prix siden 2013. Så det er et meget godkendt resultat, siger DR's Grand Prix-chef Erik Struve Hansen.
2: Vi har jo hele tiden arbejdet på at løfte os i Eurovision, og det synes jeg, vi er i fuld sving. Men en plads så højt op, altså efter alligevel nogle år med lidt tørke, det er altså det, vi er helt op at køre over.
0: Og Grand Prix blev vundet af Bulgarien med sangen Banga Langa, der med længder fik flest point både fra seere og juryen. Og Israel endte på andenpladsen. Det efterlandes deltagelse i konkurrencen har været særdeles omdiskuteret og ført til både demonstrationer og boykot. Flere danske virksomheder begynder at trække sig fra Mellemøsten på grund af krig og usikkerhed. I en rundspørg for Dansk Industri svarer 32 ud af 96 virksomheder, at de forventer at drosle ned eller trække sig fra regionen. 9 af dem har allerede gjort det. IPS Group, der blandt andet laver rengøringsmidler til de store flyselskaber i Mellemøsten, oplever, at det er tæt på umuligt at få varer ind, fortæller direktør Claus Christian Hjort Madsen.
3: Før krigen der lå omsætningen omkring 20% nede i Mellemøsten, og det er jo så kraftigt reduceret efter, at Hormuzstrædet er blevet lukket. Ikke? Det har jo skabt udfordringer og flaskehalse for os, og simpelthen vinesalg, fordi vi ikke kunne levere.
0: Virksomheden har da også overvejet, om det overhovedet giver mening at blive i Mellemøsten.
3: Men lige nu er planen, at vi retter blikket stift ud mod fremtiden og håber på, at der kommer en løsning snart.
0: Ifølge professor i politisk økonomi på CBS, Poul Fritz Kær, så er geopolitisk uro blevet hverdag for virksomheder, og derfor handler det om at ruste sig.
4: Livrem og seler, det vil sige, at du skal forsikre dig, og du skal have flere markeder, og du skal sprede dig ud, og du skal ikke lægge alle æggene i en kurv, fordi pludselig så er den kurv knust, og så står man der uden et marked. Så det handler om at sprede sig ud.
0: Verdens sundhedsorganisationen WHO har erklæret et udbrud af Ebola i DR Congo og Uganda for en international sundhedskrise. Sygdommen formodes at have kostet 80 personer livet alene i DR Congo. Virusvarianten har en dødelighed tæt på de 50%, og der findes ifølge WHO ingen godkendt vaccine eller behandling mod den her variant. Først sol mange steder, men efterhånden bliver det mere skyet, og der kommer byer op mellem 10 og 15 grader og svag til jævn vind mellem syd og sydvest. Radioavisen er her til morgen med Michael Olesen.
5: Klassisk weekend med Rie Koch.

Er man ikke det den her slags dans, man lige orker til en tidlig morgenstund? Vi er i Bach-familiestamtræet. Wilhelm Friedemann Bach havde skrevet den her symfoni, som vi netop fik en minuetsats fra. Og det var Il Giardino Armonico, der spillede. Så speeder jeg minuetten en lille smule op. Dansen bliver trådt lidt hurtigere, lidt mere rustikt måske. Ja, der er måske endda træsko på. Det er Mozart, der har skrevet den.

Ja, det var minuetten fra Mozarts klarinetkvintet Michael Collins på klarinet sammen med Wigmore-solisterne. Og jeg fortsætter i den samme toneart, og der bliver varieret ude i det grønne i naturen fra det spæde lysegrønne til den dybe mørkegrønne farve.

Vi var i Norden med de her to stykker, vi lige har fået. Det her, det var skærtosatsen fra det stykke af Nielsen, Carl Nielsen, der hedder Andante Tranquillo Escherzo. Og det var Odense Symfoniorkester under Edvard Seroff. Og inden da Valdemar Åhléns skønne Det dufter lysegrønt af græs, eller sommersalme med kammerkoret Kammerata under Martin Nagashima Toft. Jeg tror lige, jeg bliver lidt i Norden, og der er vist ikke meget tvivl om, at det næste det er norsk. Det kan man høre på de små triller, der kommer undervejs i violinstemmen.

Ja, hvordan får man en rigtig fredfyldt morgen? Det gør man for eksempel ved ikke at tænde for nyhederne, og måske netop lytte til musik, som vi har gjort her. Adora Pejacevic, en langsom sats fra hendes klavertrio med Neve-trioen, der spillede her. Og inden da den langsomme sats fra Johan Halvorsens violinkoncert. Det var Henning Krakkery, der var solist. Og så var det sammen med Malmø Symfoniorkester under Bjarte Engeseth. Jeg vender lidt tilbage til dansen, og igen, det er en forholdsvis rolig adstadig dans, der bliver danset her.

er det kendetegnende ved musikken her. Det er den der walking bass, som man kalder det. Den vandrende basrytme, eller den, der ligger i klaveret hele tiden som sådan et ostinat. Det var Bertrand Chamayou på klaver med den stemme, og så var det Edgar Moreau på cello. Musikken var af Saint-Saëns fra hans første cellosonate. Og inden da var det en italianersats, en dans fra samlingen, som Respighi har lavet af gamle sange og danse. Og det var Chartres kammerartister, der spillede. Den vandrende bas finder man især i barokmusikken, som for eksempel noget af det her.

Ja, så lød det, som om der var nogen, der fik travlt. Godt op i tempo kom vi i musikken af Johann Joachim Quandt. Fra en fløjtekoncert i G-dur fik vi en præstosats med Rachel Brown på fløjte, og så var det med The Hanover Band. Og nu har klaveret næsten fået pip.

I de større sonater, der falder sådan en sats her, næsten som sådan en lille isterning, der lige får det hele til at lette lidt. Scherzo-satsen fra Schuberts klaversonate i A-dur, det var Kancak Moore, der spillede.

Ja, der kan være stor forskel på dem. Brahms ungarske danse, nogle er der virkelig gang i, og andre er som denne her længselsfuld og rolig. Ivan Fischer havde lavet det her arrangement for Budapest Festivalorkester. Og så skal jeg til at runde den her time af. Jeg er tilbage lige om lidt med mere klassisk weekend. Musikken er dansk, tilbage fra anden del af 1700-tallet. Det er en cembalo-koncert nummer 1, der er skrevet af Palschau. Her er det Lars Ulrik Mortensen, der er solist og leder Concerto Copenhagen.

0: Vil du gro en solsikke sammen med mig? Jeg har en drøm om, at vi alle skal gro en solsikke sammen. Send et billede eller en video af din solsikke fra frø til blomst, løbende over sommeren til DR Lyds sociale medier. Vi deler udvalget, så vi sammen kan fejre hver centimeter. Lad os gro sammen og lyttes ved i Sines have.
1: I DR Lyd. Vi gror sammen.
2: Der er registreret flere tilfælde af den yderst dødelige Ebola-virus i både DR Congo og Uganda, og nu erklærer Verdenssundhedsorganisationen udbruddet for en international sundhedskrise. Det betyder, at det udgør en alvorlig risiko og kan sprede sig på tværs af landegrænser og kræver international handling. WHO understreger dog samtidig, at situationen endnu ikke er så alvorlig, at det er en pandemi. Og udbruddet her skaber frygt i Ugandas hovedstad Kampala.
3: It's not a simple disease. It's a deadly disease as well.
2: Det er ikke en simpel sygdom, det er en dødelig sygdom. Jeg er virkelig bange og bekymret, siger her Francis Ansuzu. Og Afrika-korrespondent Søren Bendiksen, vi hører her en beboer, der er bange. Hvor alvorligt er det her?
4: Jamen, der er faktisk en grund til, at han skal være bange, fordi det er ganske alvorligt, det der er på spil her. Sygdommen den har været lidt lang tid om at blive opdaget i den østlige del af DR Congo. Og det vi så også har set, det er, at den har formået at sprede sig hele vejen til Ugandas hovedstad Kampala med to af hinanden uafhængige cases. Så det vil sige, at der er altså to personer mindst, som har haft mulighed for at være i kontakt med ganske mange mennesker. Og det samme til Kongos hovedstad, hvor den altså også er registreret. Og det, der er særligt problematisk med den her stamme af sygdommen, det er, at den findes der altså ikke nogen vaccine mod.
2: Og det er jo ikke første gang, at man oplever Ebola-udbrud i de her to lande. Hvilke konsekvenser har de her udbrud?
4: Ja, de har nogle kæmpe store konsekvenser, fordi vi taler altså om en del af verden, der i forvejen ikke har ret meget, og heller ikke har ret mange midler til at, hvad skal man sige, forsøge at bremse og inddæmme den her sygdom. Så der bliver nogle sundhedssystemer og nogle offentlige myndigheder, der i den grad kommer til at skulle i arbejdstøjet nu i forsøget på at inddæmme den her sygdom. Og det, som der altså er anderledes end sidste gang, man skulle forsøge at inddæmme det, det er altså, at man ikke har en vaccine, hvor man ligesom kan gå ud og vaccinere folk, der har været i kontakt med smittede.
2: Lød det fra Søren Bendiksen. Krigen i Mellemøsten får flere virksomheder herhjemme til at trække følehornene til sig. Det viser en rundspørge fra Dansk Industri til 96 virksomheder med aktivitet i området. 32 af dem fortæller, at de forventer at drosle ned eller helt trække sig fra Mellemøsten. 9 virksomheder har allerede gjort det. For udfordringerne er store, til Dansk Industris chef for geopolitik, Peter Thagesen.
5: Der er usikkerhed omkring ens medarbejders sikkerhed. Der er usikkerhed omkring, kan man overhovedet få varerne ind på markedet. Og hvis man investerer, kan man så overhovedet få de penge hjem, man investerer. Så der er rigtig mange forskellige ting, som betyder, at man ofte vælger at sætte sine ting på hold, eller måske i hvert fald drosle ned.
2: Konflikten har haft konsekvenser for den nordsjællandske virksomhed IPS Group, der blandt andet laver rengøringsmidler til flyselskaber i Mellemøsten. Krigen har gjort det tæt på umuligt at få varer ind i regionen, fortæller direktør Claus Christian Hjort Madsen.
6: Før krigen der lå omsætningen omkring 20% nede i Mellemøsten, og det er jo så kraftigt reduceret efter, at Hormuzstrædet er blevet lukket. Det har jo skabt udfordringer og flaskehalse for os. Og simpelthen vinesalg, fordi vi ikke kunne levere.
2: Det blev ikke til den danske sejr ved Eurovision, som mange nok havde håbet på. I stedet lød det sådan her, da det internationale Melodi Grand Prix i nat blev afgjort i Wien.
7: Bulgarien vinder Eurovision Song Contest 2026 for første gang i historien. Et land, der normalt får bundplacering efter bundplacering efter bundplacering.
2: Og den bulgarske sang Banga Ranga fik flest stemmer hos både seere og fagjury, og det kan man jo godt forstå. Imens så endte Søren Torpedgaard Lund og Danmark på 7. pladsen, og det er det bedste danske resultat siden 2013. Og Søren Torpedgaard Lund var stolt over både præstationen og placeringen.
8: Lige så snart jeg gik ned fra scenen, tudbrølede jeg. Fordi jeg var så stolt af det, vi har stået og lavet, og det, vi har arbejdet på. Og jeg har fået lov til at være med i mit yndlingsprogram nogensinde, og vi har klaret det så godt. Vi lå andenpladsen sammen med Joen, sammen med fucking Delta Goodrem.
2: Og hun er altså den australske sangerinde, og andenpladsen i den samlede andenplads gik til Israel, hvis deltagelse har været omdiskuteret og ført til boykot og demonstrationer. Størstedelen af stemmerne til israelerne kom fra seerne, og der var der også blandede reaktioner i salen, da resultatet blev råbt op.
7: Der bliver jublet hos nogle publikum, og der bliver buet hos andre. Folk ser glade ud, folk ser utilfredse ud, der bliver buet rigtig meget lige nu, kan jeg høre, i hvert fald omkring min kommentatorboks. Jeg ved ikke, om det er sådan i den anden ende af salen.
2: Først på dagen er der sol til store dele af landet. Efterhånden bliver det mere skyde, og det vil småregne hister her. Op mellem 10 og 14 grader.
9: Klassisk weekend med Rie Koch.
10: Ja, jeg tænker faktisk, at den her time måske skal sådan liste lidt i gang.

Er det stikket og prikket her i den her udgave af musikken? En Scaramuccia af Nicola Mattei, italiensk barokkomponist, der især gjorde sig i London. Her var det Pulcinella-orkestret med Ofelia Gaillard på cello i spidsen. Og sådan stikker og prikker det lidt videre i det næste akkompagnement.

Vi ved det jo godt, at vi får det fortalt hele tiden, at sandheden jo ikke er sort-hvid. Den er grå og nuanceret og det hele. Bare ikke, når man spiller klaver, så skal man enten ramme den sorte eller den hvide tangent. Her i et impromptu nummer 3 i G-dur af Chopin, og det var Shai Vosner, der spillede. Inden da en pastoralsats fra Bernard Krüssels anden klarinetkoncert. Kari Kriiku var solist, og så var det Sakari Oramo i spidsen for det finske radiosymfoniorkester. Sort-hvide tangenter, dem er der ikke mange af i det næste.

Der er både noget mildt og højstemt over den her sang af Clarisse af Rinaldo Hahn, en udgave med Véronique Jean som sopranen og så med Susan Manoff på klaver. Og inden da en sats fra Edward Elgars strygersernade med Royal Philharmonic Orchestra under Pinchas Zukerman. På Goethes tid, der anså man og anså han også strygekvartetten for at være noget af det ypperste, der hvor fire fornuftige mennesker sådan konverserer, kommer overens. Altså ikke som mange gør nu, hvor man bare fejer flæsket på hinanden. Så her skal vi forestille os den ideelle verden, hvor herskerne af de store lande for eksempel sætter sig ned og sådan udveksler synspunkter, som her.

Og efter fire fornuftige mennesker var mødtes på målstregen i en Beethovens strygkvartet fra hans opus 74, nemlig Kalidor-kvartettens medlemmer, så endte vi ude i den grønne lund med Erik Grip og med kammerkoret Kammerator under Michael Bøjsen, som også havde arrangeret det her danske hit.

Der er nok nogle violinister, der synes, det her det er hælervare eller tyvekoster. Men det er jo sådan inden for musikkens verden, at noget af det mest elskede af musik, det bliver tit hugget af andre instrumenter, end dem værket lige er skrevet for. Og det gælder i den grad César Francs violinsonate. Den er blevet taget især af cellister. Jeg har hørt den mange gange for cello. Men her altså for bratsch. Timothy Ridu på bratsch sammen med Jonathan Ware på klaver. Altså i første sats fra César Francs violinsonate. Og så er det tid til lidt med lidt musik af min årets huskomponist, som er Erik Wolfgang Korngold. Og jeg tænker, at vi skal have det store hit, nemlig anden satsen fra hans violinkoncert.

Der er ikke så mange andre instrumenter, der har stjålet det her stykke fra violinisterne. Det er anden satsen fra Erik Wolfgang Korngolds violinkoncert. Et af de virkelig store hits. Og eftersom Erik Wolfgang Korngold er min årets huskomponist, så skal det her værk indimellem med. Og den her udgave, jeg har taget med her, den er dansk, for den er nemlig med Copenhagen Phil under Santo Mathias Rovali. Og på violin var det Ilja Gringolds.

Så fik vi også lige en lille dansk humoreske med af Hilda Sehested, Morten Søjden på cello og Amalie Malling på klaver. Jeg skal til at runde klassisk weekend af denne søndag. Lige om lidt er der Stine søndag. Og jeg runder af med musik også i en dansk udgave. Concerto Copenhagen spiller under Lars Ulrik Mortensen. Musikken er af Bach, oprindeligt en triosonate her, udsat af Antoine Torunchak for fuldt orkester, altså Concerto Copenhagen. Og med det vil jeg bare ønske alle en rigtig, rigtig dejlig søndag. Tak for nu.

0: Hvorfor bruger nogle dirigenter en taktstok, mens andre nøjes med de bare næver?
1: Spørg om alt på beton.
2: Giordano Bellincampi forklarer, at i 1820'erne, der havde symfoniorkesterne fået den form, vi sådan kender i dag. Og de her store symfoniorkester krævede en mere synlig dirigent, så musikerne på de bagerste rækker også kunne se noget. Og det er her, pinden kommer ind i billedet.
1: Du kan få svar på mange flere spørgsmål i Spørg om alt. Live på P2 i DR Lyd.
3: Verdenssundhedsorganisationen erklærer nu international sundhedskrise efter flere tilfælde af den yderst dødelige Ebola-virus i DR Congo og Uganda. Ifølge organisationen er der alvorlig risiko for, at den spreder sig på tværs af landegrænser. Men situationen er endnu ikke alvorlig nok til at blive kaldt en pandemi. Mindst 80 er døde, og yderligere 246 er smittet alene i Congo. Og det var netop der, de første tilfælde blev opdaget. Men siden har sygdommen spredt sig, fortæller Afrika-korrespondent Søren Bendiksen.
4: Hele vejen til Ugandas hovedstad Kampala med to af hinanden uafhængige cases, så det vil sige, at der er altså to personer mindst, som har haft mulighed for at være i kontakt med ganske mange mennesker, og det samme til Kongos hovedstad, hvor den altså også er registreret. Og det, der er særligt problematisk med den her stamme af sygdommen, det er, at den findes der altså ikke nogen vaccine mod.
3: Og i Ugandas hovedstad Kampala vokser frygten for et større Ebola-udbrud.
5: When I heard them saying they had got one suspect of Ebola.
3: Da jeg hørte, at de har fundet en person, der var mistænkt for at have Ebola, blev jeg virkelig bange. Det er ikke en simpel sygdom, fortæller her beboeren Francis Ansuso. Og de fattige afrikanske lande har ikke mange ressourcer til at bremse den her sygdom, fortæller Søren Bendiksen.
4: Der bliver nogle sundhedssystemer og nogle offentlige myndigheder, der i den grad kommer til at skulle i arbejdstøjet nu i forsøget på at inddæmme den her sygdom.
3: Krig og uforudsigelighed har fået en række danske virksomheder til at trække sig ud af Mellemøsten, og endnu flere forbereder sig på samme manøvre. Det viser en rundspørge fra Dansk Industri til 96 virksomheder. IPS Group, der blandt andet laver rengøringsmidler til de store flyselskaber i Mellemøsten, er en af de virksomheder, der er ramt. For krigen har gjort det tæt på umuligt at få varerne ind, fortæller direktør Claus Christian Hjort Madsen.
6: Før krigen der lå omsætningen omkring 20% nede i Mellemøsten, og det er jo så kraftigt reduceret efter, at Hormuzstrædet der blev lukket. Ikke? Det har jo skabt udfordringer og flaskehalse for os. Og simpelthen vinesalg, fordi vi ikke kunne levere.
3: Så nu går direktøren og overvejer, hvor længe det giver mening at sende rengøringsmidler til Mellemøsten.
6: Det er klart. Det har været drøftelser i virksomheden og på vores bestyrelsesniveau om, hvordan og hvor lang tid vi kunne holde til det her. Men lige nu er planen, at vi retter blikket stift ud mod fremtiden og håber på, at der kommer en løsning snart.
3: Og det var den 28. februar, at USA og Israel indledte en krig mod Iran. Lige nu er der formelt våbenhvile, men der er fortsat ikke indgået en langsigtet fredsaftale. Og så blev det Bulgarien, der i nat sang sig helt til tops ved Eurovision. Ja, Banga Ranga hedder vindersangen, og Dara hedder hende, der synger den. Og det er første gang nogensinde, at Bulgarien vinder Grand Prix'et. Og Søren Torpegaard Lund sikrede den bedste danske placering siden 2013.
7: Altså Danmark, flot nummer 7. Vi skal tilbage til 1995 for at finde en bedre placering med en dansksproget sang. Tillykke til Søren Torpegaard og alle danserne med den flotte placering.
3: Lød det altså her fra vores Eurovision-kommentator Ole Tøpholm i aftes. Og det var der også en rørt og stolt Søren Torpegaard Lund, som vi fangede lige efter showet.
8: Skal jeg lige prøve? Det har været den vildeste oplevelse. Det har virkelig været den vildeste oplevelse at mærke, hvor meget I har støttet mig igennem det her. Oh my god, tusind tak. Men jeg kan ikke sige.
3: Og videre til nogle andre, der formentlig senere i dag græder af glæde. Aarhus bliver nemlig klædt i hvidt i dag, når byens fodboldhold skal fejres som danske mestre. Og fra hele landet bevæger AGF-fans sig lige nu afsted mod Aarhus. Og en af dem, det er Susanne Kempel fra Gilleleje. Hun har været som nyforelsket, siden mesterskabet kom i hus for en uge siden.
9: Altså, man vågner om morgenen og er helt begejstret. Automatisk har jeg gået rundt sådan i hovedet og nynnet Aarhus-sange. Så det er også fordi, det er sådan et kærlighedsforhold. Man var forelsket, så har man gået igennem alle de her hårde tider, og så nu kan man forelsket igen.
3: I Thy er Jan Frederiksen ved at pakke bilen. Han skal have sin søn med til fejring i dag, ligesom han selv var det med sin far for 40 år siden. Og derfor bliver det en stor dag.
10: Den er kæmpestor. Jeg var jo selv i Næstved på scenen, dengang de fik overrakt pokalen. i 86 sammen med min far, så det er jo en fantastisk, jeg kan føre det videre til min søn, som er lige så stor AGF-fan, som jeg er.
3: Politiet forventer omkring 50.000 deltagere i fejringen, og ifølge TV2 Østjylland har byens bar bestilt øl, der svarer til 2 måneders salg. Mange er stået op til solskin, men senere venter der flere skyer og også lidt småregn. Op mellem 10 og 15 grader, og i første omgang svag til jævn vind mellem syd og sydvest. Frederik Sundby er redaktør. Jeg hedder Michael Olesen.

Velkommen til Stine Søndag. Jeg hedder Stine Rosengren. Vores gæst vokser op mellem en selvforsynende barndom i Montenegros bjergdale og stenbroen på Nørrebro. Som 6-årig bliver hun revet væk fra sine brødre, og sammen med sine forældre rejser hun til Danmark i drømmen om et bedre liv, og først lidt senere bliver de alle forenet. Nu er hun aktuel med filmen Hjem, som er inspireret af hendes eget liv, og hvor hun giver taletid til den generation af forældre, der ofrede alt og levede med skyld og afsavn for at give deres børn en bedre fremtid. Vores gæst i dag er skuespiller og filminstruktør Mariana Jankovic.

0: Ja, det var musens sang. Det var Bodil Kjær, som her så hjerteskærende fortæller om, hvordan det er at være en enlig lille muse med tekster Børge Müller og Kai Normann Andersen fra Ved man på Cassiopeia.
1: Ja.
0: Yeah. Altså, hvor kender du den her sang fra?
1: Det kan jeg ikke fortælle dig, for det kan jeg ikke huske, men det er bare sådan en sang, jeg på en eller anden måde altid har kendt. Eller det er vel, når man kommer til Danmark, så har man ørerne åben for alt. Og alt, hvad jeg har hørt, så er det den her sang, der har sat sig bedst fast på en eller anden måde.
0: Ja.
1: Og så kan jeg huske, da jeg kom ind på teaterskolen, der skulle vi lave sangopspil, hed det dengang. Og så skulle man vælge en sang. Og så valgte jeg at synge musens sang, og jeg synger absolut ikke godt. Så det var virkelig noget med at finde en måde at synge den på. Så det lød sådan forsvarligt nok til, at der skulle være nogen i publikum, der skulle høre det, ikke få ondt i hovedet.
0: Ja. Du var ikke nogen Bodil Kjær?
1: Nej, jeg var ikke Bodil Kjær. Det er der ingen andre i hele verden, der kan være. Nej. Der er kun én Bodil Kjær.
0: Ja.
1: Og den er så smuk, den sang. Jeg synes, den er så stemningsfuld, og den giver mig så mange billeder på livet.
0: Mm.
1: Og på det at være en kvinde, og de følelser, vi kan gå med.
0: Ja. Jeg var meget glad for at se, at det var en af de sange, du havde taget med i hvert fald.
1: Yeah.
0: Og jeg kunne ikke lade være med at tænke på, om det der med, når man kommer til Danmark som lille. Der er jo nogen, der ser Matador, og nogen ser Olsenbanden, og nogen gør noget andet for ligesom at komme ind i den danske kultur. Så tænkte jeg, det kunne også være,

0: Ja.
1: Ja, det er en fiktionsfilm. Mm. Så ja, den er inspireret af dele fra mit eget liv. Ting, jeg har oplevet, et miljø, jeg har været i. Og så tror jeg bare, det tætteste, vi kommer på, uden at nogen skal sidde og gætte, hvad der er fra mit eget liv og ikke fra mit eget liv. Det ville være synd for filmen, synes jeg. Så vil jeg bare sige, at jeg har selv været et lille barn, der er kommet som fremmed arbejder til Danmark. Mm. Og det er det, der er sandheden i filmen.
0: Ja. Det med at sige ordet fremmed arbejder, er det svært at... Og sådan, eller er der noget negativt i det?
1: Ved du hvad? Jeg kan faktisk ikke finde ud af det.
0: Nej.
1: Fremmedarbejder, gæstearbejder, migranter. Jeg ved ikke, hvad der er rigtigt og forkert. Dengang vi kom, var vi fremmedarbejder. Mm. Vi kom fra et fremmed land for at arbejde.
0: Mm. Så vi skal snakke meget mere om, om din film Hjem i anden time. Men i denne første time, ja, der skal vi selvfølgelig høre, hvordan det så var at være dig som lille, blandt andet.
1: Yeah.
0: Men lige nu her, der skal vi have en faktaboks på dig. Mm. Dit fulde navn?
1: Spændende. Mariana Jankovic.
0: Ja, og civil stand, altså hvad...
1: Jeg er gift med min vidunderlige mand, Danilo Kostic.
0: Ja. Og I har en lille pige, eller?
1: Vi har en lille pige på 3,5, Una.
0: Ja, og hvor bor I henne?
1: Vi bor på Nørrebro.
0: Ja, og hvad er din beskæftigelse?
1: Jeg er skuespiller og helt nyudklikket instruktør.
0: Ja, filminstruktør. Ja, det er noget. Og så har vi hobby.
1: Min hobby? Jeg kan godt lide at læse bøger.
0: Ja.
1: Der er ikke blevet læst så meget, efter jeg har fået min datter. Fordi at jeg prøver at give al den ekstra tid, jeg har til hende.
0: Mm.
1: Og så kan jeg godt lide at se film. Jeg skriver meget. Jeg kan godt lide at skrive. Det er noget litteratur, vi kredser lidt om, hvad jeg godt kan lide.
0: Mm.
1: Og så, ja. Det sjove er, at jeg er ikke sådan rigtig musiklytter. Men jeg kan godt lide at læse, og jeg kan godt lide at skrive. Og ellers så synes jeg, folk, de er ret gode til at høre musik.
0: Den musik, du har taget med i dag, den er jo også meget alsidig. Mm. Og den bærer jo også præg af, hvor du kommer fra.
1: Ja.
0: Har det været svært sådan at finde noget musik til det her program?
1: Ja, ja. Helt vildt.
0: Mm-hmm.
1: Fordi det, man vil gerne have, at alting har en historie.
0: Mm.
1: Så jeg har prøvet sådan at forbinde dem. Så vælger jeg musene, fordi det er sådan en... Det er på en måde også sådan en lille eventyrfigur, som min karakter i filmen på en måde også er. Mm. En lille pige, der kommer til et nyt land og har nogle drømme, og så hun befinder sig lidt mellem himmel og jord. Yeah. Der er sådan en eller anden, jeg vil gerne have, at ting hang sammen.
0: Mm. Ja, godt. Jamen, jeg glæder mig i hvert fald til, at vi skal spille noget musik, som jeg ved, vi ikke har spillet før, i hvert fald. Ikke?
1: Ja.
0: Har du en søndagsgenstand med her, som noget? Du har glemt det.
1: Jeg har glemt min søndagsgenstand.
0: Fy, Mariana. Men hvis du nu havde en søndagsgenstand med, hvad skulle det så have været? Sådan noget, du bruger om søndagen?
1: Altså, lige nu kan jeg kun tænke på legetøj. Jeg leger med mit barn.
0: Det er da også meget sjovere.
1: Det er meget federe.
0: Hvad for nogle lege har jeg i gang i?
1: Jamen, vi leger alt. Vi tegner meget. Vi laver ting. Vi er meget kreative hjemme hos os. Jeg kan godt lide at lave kreative ting med hende. Det der med at have et resultat, vi kan kigge på og hænge op. Eller ligge et eller andet sted og være rigtig stolt af, vi har lavet noget sammen.
0: Mm.
1: Så leger vi, og vi hopper rundt og tumler. Jeg vil sige, det lyder måske helt klichéagtigt, men det er bare det bedste i verden, det at være sammen med min datter. Jeg synes, jeg har også fået hende lidt sent, så jeg synes, det er så rart, det der med at have fået et barn, hvor det ikke er længere mig, der er fokus. Mm. Hvor jeg bare kan få lov til at være sammen med hende. Jeg har været nok alene med min søndagsgenstand, som har været en avis eller en bog, eller jeg har godt nok ikke strikket så meget, men sådan alt det, jeg har skulle. Og nu er det bare rart at få lov til at være sammen med min datter.
0: Ja.
1: Og give hende al min opmærksomhed. Og fjerne lidt fokus for mig selv. Det er simpelthen så sundt.
0: Ja, hele hånden ud af navlen, du. Det er ret befriende.
1: Ja, det er rigtig dejligt.
0: Mariana Jankovic, velkommen her til Stine Søndag.
1: Tusind tak.

0: Ja.
1: Wow. Hvad er det, vi har lyttet til, Marianne?
0: Hun synger, i nat sørger mit hjerte, i nat sørger min sjæl, det er hårdt at elske nogen og blive efterladt alene. Ah, den er smuk.
1: Ja, den er virkelig
0: fin. Den er meget fin, ja. Det er Silvana, som var en meget, meget, meget berømt og stor, stor balkansangerinde. Og det her nummer svarer jo nok også til musens sang på Balkan. Ja. Altså, det er også et nummer, alle kender og kender til hende, og der blev lavet film om hende, og hun var en stor, stor sangerinde, diva.
1: Ja. Så den musik her fra Balkanområdet, hvor du jo er vokset op, eller hvor du kommer fra i hvert fald, altså, hvor oplever man den musik? Er det i radioen, eller hvor er det henne?
0: Altså, sjovt nok sagde jeg før, at jeg er ikke sådan en, der lytter til musik, men det der med, når jeg er hjemme, og så kan jeg bedre lide, at der er stille, end der skal være larm, og det er jo nok, fordi der er så meget larm i mit hoved, at replikker, der skal huskes, historier, der skal fortælles, ting, jeg skal, der er hele tiden noget, så jeg er sådan, men ellers så er jeg jo vokset op med den her folkemusik fra Balkan, og det er i radio, og det er, der er jo meget sådan nogle folkefester, hvor den her slags musik blev spillet, og stadig dagen i dag, når vi tager tilbage på Balkan, elsker jeg jo at gå tilbage og, til de her også koncerter, og altså det er meget, så på Balkan er det en meget rig musikkultur, og der er den her, der er jo det nye, som er sådan noget folkpop, som måske ikke lige er det, jeg vil foretrække, men det gamle sådan Balkan-folkemusik, det er helt enormt stemningsfuldt og meget, meget smukt. Ja. Og sådan den har lidt det der lidende i sig. Sådan, det koster noget, det hele.
1: Livet er hårdt.
0: Ja, livet er hårdt, og kærlighed, det er altid kærlighed.
1: Ja. Men der er jo også nogle lidt andre instrumenter, kan jeg jo i hvert fald høre. Ja. Altså, jeg skal ikke kunne sige, hvad de hedder, men det er i hvert fald en anden instrumentgruppe, en instrumentparke.
0: Altså, der vil altid være en harmonika, det ved vi.
1: Ja, men det kan jeg lide.
0: Og så er der selvfølgelig en bas, og så er der sådan noget lidt sådan ukulelisk, og violin, og jamen det er, jeg elsker det her gamle balkanmusik, som er så stemningsfuldt.
1: Bliver du, når du lytter til det her musik, bliver du så ført tilbage til Montenegro?
0: Ja, det gør jeg.
1: Men så tager os med. Hvad er det for et sted, du vokser op henne? Hvad er det for et hjem?
0: Jamen, det er lidt også det, man kommer til at kunne se i filmen, som jeg også helt bevidst har prøvet at portrættere. Fordi der er en del af filmen, som handler tilbage på Balkan, og så er der så en del af filmen, der foregår i Danmark, når den her lille familie ankommer. Og den del, der er dernede i Montenegro, er der mange rige billeder på sådan stor, det meget stor natur. Jeg er vokset op i naturen i bjergene. Vi kommer fra sådan et bjergeområde, og så boede vi sådan nede i en dal. Altså,
1: det er meget frodigt.
0: Ja, det er meget frodigt. Altså, det er stor natur, ikke? Og flod, og bjerge, flod, skove, bakker. Så det er meget sådan naturrigt. Og det har jo været meget af min barndom, ikke? Vi har været, og man bruger meget naturen dernede. Det er jo klart, når man har det hele. Vi bader ved floden, vi går i bjergene, jeg erindrer at plukke blomster om sommeren, eller så plukke svampe. Altså, man har været meget sådan, vi har jo også dyrket jord, vi levede jo af vores egen jord, kan man sige, og vi havde dyr, vi havde køer, der gav os mælk, og du ved, så kylling, egne kyllinger, der gav. Ikke? Altså, så det var også sådan, vi brødfødte os af vores egen jord, så vi har haft meget kontakt med naturen på en anden måde, end da vi så kom til Danmark, ikke? Ja. Og flyttede ind på Nørrebro.
1: Det var en lidt andet betonnatur, du kom ind til der. Men det holder vi lige lidt igen. Men nu har jeg jo set filmen Hjem, som du er aktuel med nu her. Og det er jo virkelig vanvittigt flotte billeder, vi bliver introduceret for der i 91.
0: Ja, også takket være min helt fantastiske fotograf, Manuel Alberto Claro, som har fotograferet filmen. Han fangede virkelig på bedste vis den natur, der var dernede. Ja.
1: Og det virker også meget idyllisk, det virker, men det virker også, får man indtryk af i filmen, et lidt fattigt sted. Altså også, der er ikke mange penge. Nej. Altså, man skal have mælken fra koen, og man skal have ulden fra fårene, og man skal ligesom klare sig selv. Så hvem var I det hjem?
0: Jamen, vi var jo de folk. Min far var en hårdt arbejdende mand, der ligesom var ufaglært og tog det arbejde, han nu kunne få for at kunne forsørge sin familie, og så boede vi på landet med min med min farmor der. Der er jo bare en lille skole, hvor man så gik på. Jeg var ikke gammel nok på det tidspunkt, jeg kom senere. Hvor der er ligesom et af hver. En lille, du ved, grønhandler, der ligger et eller andet sted, hvor man skal gå et par kilometer. Der er langt til det hele. Og jeg erindrer det bare for værende sådan et sted, hvor at man er i kontakt også med hinanden og naturen og dyrene. Der er ligesom en anden måde, og der var en anden måde at være sammen på og være familie på.
1: En afhængighed også måske?
0: Ja, selvfølgelig. Men er også afhængig af, at konen giver mælken. Og at, for det var det, hvis ikke vi fik det derfra, så havde vi det jo ikke.
1: Nej.
0: Det var ikke bare lige så nemt at gå ned og købe noget. Vi havde ikke råd til det på den måde.
1: Nej.
0: Det var også en anden tid.
1: Så din mor, hun er hjemmegående?
0: Min mor var hjemmegående husmor.
1: Ja. Og så har du to brødre?
0: Jeg har to ældre brødre i virkeligheden også, ja.
1: Ja. Og hvor gammel er de på det her tidspunkt her?
0: De er lige nogle år ældre end mig.
1: Mm.
0: Ja. Min opvækst er meget familie. Vi er jo også knyttet sammen. Altså, så det er også sådan, i en landsby, der er jo få familier, hvor der så alle familiemedlemmerne bor, ikke? Alle brødrene har et hus ved siden af hinanden, og så bor de sammen. Så jeg havde mine fætre og mine kusiner, og det på den måde havde vi jo et familiesammenhold, tryghed.
1: Mm. Ja. Ja, så det er et kæmpe rodnet, det er faktisk, som jo så senere bliver revet op, kan man sige.
0: Ja.
1: Det kommer vi også ind på. Men der er en grund til, at I senere kommer til Danmark, fordi din fars søster, hun er nemlig taget afsted til Danmark.
0: Ja.
1: Hvad er det, hun arbejder med?
0: Hun arbejdede på Royal Copenhagen-fabrikken. Hun startede faktisk med at sidde ved brændeovnene, og var en del af rengøringsarbejderne der. Men så, det er sådan også en ret fin eventyrlig historie, da hun en af pauserne sidder og maler på en serviet, og øver sig på at male muselmal. Så på en eller anden måde er der en af de der supervisor, må det have været, der ser det og tilbyder hende et kursus i muselmaling, og det får hun.
1: Mm.
0: Og bliver dygtig til at tegne. Så hun bliver ligesom forfremmet til at være muselmaletegner. Maler hedder det vel.
1: Ja.
0: Så hun kommer herop og begynder at lave det.
1: Mm.
0: Og er ansat rigtig, rigtig længe ved Royal Copenhagen, hvor hun maler det her smukke, smukke blå.
1: Og er det en fortælling, der sådan er et, nu nævner du ordet eventyrlig, altså er det sådan et, wow, der findes noget, der er endnu bedre end det, vi har? Altså var det sådan en fortælling, der kørte i familien?
0: Ja, selvfølgelig er det. Altså jeg vil sige, for mig var det også en tryg barndom indtil, at situationen på Balkan på en eller anden måde i Jugoslavien bliver svær at være i, og min far ligesom også har svært ved at få arbejde og forsørge familien, og derfor tager vi til Danmark.
1: Mm.
0: Så det er sådan, det er jo igen det der med generationer. For lille mig, der var mine forældre jo rigtig gode til at skjule, hvor svært det var. Og vi børn, vi havde jo et dejligt liv derude på landet.
1: Ja, I manglede jo for så vidt ikke noget.
0: Nej, ikke på den måde. Nej. Men der var jo uler i mosen, og der var jo en masse ting, som var svære, men det har vi jo været skærmet for som børn.
1: Jeg ved også, at noget af det muselmælet, det blev sendt i jeres retning en gang imellem, så kom der lige sådan en platte.
0: Ja.
1: Hvad blev de brugt til? Blev de hængt op? Eller?
0: De blev hængt op, og den passede man rigtig godt på, skulle jeg sige dig. Det var jo nærmest som at have det dyreste maleri stående på væggen, at når der kom en juleplatte fra faster fra Danmark.
1: Ja.
0: Wow.
1: Så var det noget.
0: Jeg husker, at jeg kunne sidde i timevis og kigge på alle de der detaljer. Og det var jo, og de der platte var jo nogle af H.C. Andersens eventyr.
1: Mm-hmm.
0: Så det er også sådan helt filmisk, når man taler om det. Altså, jeg var en lille pige, der sad der i Montenegro og kiggede på juleplatter af H.C. Andersens eventyr.
1: Mm. Ja.
0: Og så ender man med at komme til Danmark selv.
1: Ja.
0: Bare det i sig selv er jo på en eller anden måde eventyrligt.
2: Mm, du er kær.
3: Mm.

0: Åh, så fint. Er der en lille romantiker gemt i dig?
1: Ja, stor romantiker gemt i mig.
0: Det er så meget hjertesmerte. Ja. Og hvor er det godt. Og drømmen om
1: jeg
0: noget bedre.
1: Jeg er meget
0: bedre,
1: patetisk her.
0: Ej, det er lækkert, det er lækkert. Se her, der fik vi udgaven med Malmqvist, som sang sammen med Henning Mortensen i Forelsket i København. Og det var musik af Bent Fabricius.
1: Smukke sang. Ja,
0: den er virkelig sød. Men drømmen om København. Det er derfor, jeg har placeret den her, faktisk. Er det okay? Fordi i den aktuelle film, du har instrueret, der hedder Hjem, der kan man jo også opleve, at du er 6 år gammel. Mm. Den er inspireret af dit eget liv. 6 år gammel, så vælger dine forældre at drage til Danmark med kun dig, og man efterlader dine lidt ældre storebrødre sammen med deres farmor i Montenegro. Så punkt 1. Hvorfor rejser I afsted?
1: Vi rejser i drømmen om et bedre liv. Fordi at Jugoslavien på det tidspunkt, det var svært for min far at få arbejde. Og som sagt, så havde vi den her faster, hans søster boede i Danmark. Og der var en mulighed for, at vi kunne komme herop og måske prøve at se, om vi kunne få et bedre liv. Og vi når så at komme. Vi kommer i 88, mig og mine mor og far. Og det var sådan lidt den sidste, vi var en del af den sidste bølge, der kommer der som gæstearbejder. Og i kraft af min faste bod her, havde hun jo organiseret hele, vi kunne bo hos hende. Men vi kunne jo ikke, du kan jo ikke tage en hel familie med. Vi kunne ikke komme i en familie på 5 i en toværelseslejlighed på Nørrebro. Så jeg var det yngste barn, så jeg fik den første billet.
0: Kan vi lige stoppe der? Hvordan var det at køre afsted og efterlade dine 2 brødre?
1: Jamen, hvordan tror du? Altså, det tror jeg ikke rigtig, nogen er i tvivl om. Det er jo hårdt. Altså, en ting er, at det er hårdt for mig på flere planer, fordi jeg er jo det barn, der får den første billet, og så er jeg også det barn, der bliver revet op fra mine brødre og alt, hvad jeg kender til, og den tryghed, vi lige har snakket om, i form af, at det altid har været min barndom. Det var at bo der og føle mig tryg og være sammen med dem. Så det er jo en svær adskillelse. Det har jo ment for livet. Kan jo ikke andet. Og så er det også hårdt for forældre at være nødt til at gøre det. Altså, for det lyder jo absurd at skulle adskille sine børn i håb om et bedre liv og samle dem igen. For allerede der kommer der til at være dybt sorg inde i os alle sammen, som jo måske aldrig har helet. Det er hårdt. Men de gør det, fordi at de vil give os børn et bedre liv, og det synes jeg også er på en måde en, altså man kunne også have valgt, skal man dømme dem for det, eller skal man, men jeg synes, det er en heltebeslutning, fordi de gør det virkelig for at give os en bedre fremtid, og ofre på en måde også deres eget liv for deres børns, så vi kan komme herop og få det bedre, så planen er, at vi tager afsted os 3, og så etablerer vi os. Mine forældre arbejder, og hvad vi nu skal, og med at finde skole, og så skal drengene komme op til os, mine brødre. Og en ting er, hvad du forestiller dig, hvordan tingene kommer til at være, og en anden ting er så at komme til et nyt land uden sprog og kompas. Og det tager jo længere tid, end man tror. En ting er, hvad man tror, hvad man håber, og hvad realiteten er, og realiteten er som altid bare meget mere barsk.
0: Så I kommer ind på stenbroen?
1: Vi kommer ind på stenbroen.
0: Fra græstæpper og floder og dyr omkring jer. Ind på stenbroen, hvor dine forældre så skal finde noget og arbejde, og ligesom skrave nogle penge sammen, så I kan. Hvordan har du det så der? Hvordan trives du der?
1: Altså, for mig var det jo også stadig eventyrligt, fordi at fasters land altid har været præsenteret som et eventyr for mig. Og når du er et barn, og igen, mine forældre har været ret gode til sådan at skærme mig for de der ting, der har været svære. Så jeg kommer op, og jeg har jo kun 2 mål. Det er, at jeg skal hjælpe min familie med at blive samlet igen. Og så skal jeg også selv ligesom finde mig til rette i det her land. Så tingene går stærkt. Jeg lærer sprog. Jeg hjælper mine forældre, hvor jeg kan. Vi bliver ligesom, og det er det smukke ved familie, synes jeg, det er, at man bliver et hold, som spiller sammen. Vi hjælpes ad. Så når jeg gør noget godt, så scorer jeg et mål for familien. Og så er jeg her jeg var her lidt over et halvt år, Men der er savnet til mine brødre så stort, at jeg gerne vil vende hjem igen. Jeg vil tilbage simpelthen.
0: Du vil ikke være her?
1: Jeg vil ikke være her, fordi jeg opdager, at det der eventyrland, det kniver lidt. H.C. Andersen er død. Han ligger bare der på en kirkegård.
0: På Assistens Kirkegård. På Nørrebro.
1: Ja, vi kan godt besøge ham, men ja. det der eventyr der, det var sgu lidt...
0: Ja, lidt tamt.
1: Det var lidt tamt. Så sender mine forældre mig faktisk tilbage igen.
0: Og hvor gammel er du her så?
1: Der er jeg 6 år.
0: Stadigvæk 6.
1: Ja, så jeg kommer tilbage og bor hos min farmor sammen med mine brødre.
0: Mm-hmm. Og du, hvordan rejser du tilbage?
1: Med en bus.
0: Ja.
1: Dengang så var der, man kunne, jeg kan ikke engang huske, jo, man kunne nok godt flyve, men vi tager i hvert fald en bus derned, og så bliver jeg ligesom afleveret til farmor og bor dernede. Så mit første skoleår, der går jeg faktisk i vores lille landsby.
0: Okay. Ja. Men det vil sige, at du rejser med bus med din mor?
1: Min mor tager mig med derned, mm-hmm. Ja. Og så tager hun tilbage til Danmark for at arbejde videre på og etablere det hjem, vi havde håbet på, vi kunne få, så vi kunne komme og hente os nu 3 børn.
0: Ja. Så...
1: Ja.
0: Forestil sig lige at være mor og komme og aflevere det sidste barn tilbage til, hvor man kom fra. Og så rejse tomhændet tilbage igen til et land, du ikke helt er faldet til endnu.
1: Ja.
0: Når man selv er blevet mor.
1: Ja. Jamen altså, det er jo blandt andet derfor, jeg har lavet den her film. Mm. Det er simpelthen for at give den generation af min forældres generation det credit, jeg synes, de fortjener. Fordi de har ofret så meget af dem selv for os børn. Og man kan sige, ja, er det nu rigtigt, for du efterlader dem jo tilbage i et land, og så tager du over til et andet. Og fraværet, men fraværet handler jo om, at det er fordi, vi skal samles igen, og de vil give os en bedre fremtid i Danmark. Og man kan jo sige, når du rapper det hele op, er det jo endt meget godt, vi bor her, vi har det godt, jeg har lavet en film, jeg er taknemmelig for den. Hmm. Det liv, de har givet mig i Danmark, men det har da haft konsekvenser. Og det har været hårdt for mine forældre. Det er det stadig dagen i dag. Jeg tror, det er sådan en sorg, de altid vil bære med sig.
0: Hmm. Ja, man skal jo leve med de beslutninger, man
1: tager. Ja, det skal man.
0: Ja, ja, ja.
1: Det skal man, men livet er ikke et eventyr. Og det, der er nogen, der lever under virkelig barske vilkår. Hmm. Og det var så, det var så deres lod.
0: Så I kommer tilbage til Danmark, hele familien
1: så bliver samlet? Så kommer vi samlet til Danmark, familien, og så har vi så været her siden, og jeg har fået min uddannelse, og jeg har fået min egen familie og barn, og kalder Danmark for mit hjem, apropos hjem.
0: Ja, præcis. Jeg har tilladt mig at hente et stykke musik ind til dig, som er sådan lidt H.C. Andersensk også, som handler om den her lille havfru, der også drømmer om, at det nok kunne blive bedre, hvis man kommer op på land og får sine ben at gå på og sådan noget. Ikke? Og så igen, det bliver aldrig helt, som man havde drømt om.
1: Nej.
0: Og så tænker jeg lidt på...
1: Eventyr er snyd.
0: Det er snyd. Så den har jeg lyst til at spille for dig. Den hedder Rosalkas sang til månen. Og her sidder hun på sin lille sten og synger. Og betror sig til noget i hvert fald.
1: Ej, hvor smukt. Ja. Det glæder jeg mig til.
0: Den får du.
1: Tak.

0: Det må ikke slut. Er det slut?
1: Ja, det er slut.
0: Nej, hvor ærgerligt. Ej, hvor er det smukt.
1: Ja.
0: Ej, det må ikke slutte. Spil det igen.
1: Søren.
0: Nej, hvor er det fint.
1: Mm, ja, det er altså Rusalkas sang til månen. Den lille havfru Rusalka, som her er skrevet af tjekkiske Dvorak, som jo faktisk også rejste fra Bøhmen i sin tid til USA i 1800-tallet. Så der er også en, der har draget mod andre. Andre steder, ikke? Yeah. Men her var det med Genova Operans Orkester, og så var det Elsa Dreisig, som sang. Og der er sådan noget, du ved, det koster bare at drømme. Yeah. Det koster bare det at koster. Kaste sig ud i livet.
0: Jamen, og igen tilbage til før, så sagde jeg, at det så var Danmark ikke eventyr, så ikke eventyr. Altså, men jo, livet er jo et eventyr, men det er op og ned, og du ved, det hele kan ikke bare... Nej. At gå på skinner, man må jo ofre noget for at få noget, og så må man kæmpe, og så... Mm. Det vigtige er, at vi stadig har håb.
1: Ja. Ja, men det er vel også derfor, at I klarede den, tænker jeg.
0: Ja.
1: For der var håb i alt det der, og guldkrukkerne lå, ikke, hvor man troede, men sådan må det være.
0: Ja, og du ved, mine forældre ofrer noget for, at jeg skulle få et bedre liv, og jeg har også fået et bedre liv, men vi har sgu nogle ture igennem, og det skal man jo... I livet, så handler det jo bare om at holde fast i hinanden og hjælpe hinanden og være der og prøve at få det bedste ud af det.
1: Ja. Jeg kom sådan til at tænke på, du sagde, da du kom her til Danmark som 6-årig, så lærte du sproget rigtig, rigtig hurtigt. Det er jo det, børn kan. De kan jo simpelthen, i løbet af ingen tid, så har man lært et sprog, hvor forældrene vi er meget mere tunge. Altså, det er jo noget mere omstændigt.
0: Ja.
1: Men det betyder vel også, at du var... tolk på mange måder? Eller?
0: Ja, altså jeg blev jo... Jeg var den første, der lærte dansk, så det var igen tilbage til det, jeg sagde før med, at så scorede jeg et mål, så for hver gang jeg kunne hjælpe mine forældre med at tolke, så følte jeg jo ligesom, at jeg havde været, du ved, en del af det der hold, vi spiller sammen på for at lykkes.
1: Mm.
0: Så det blev lidt min rolle i det på en eller anden måde, at jeg kunne, så kunne jeg måske hjælpe lidt på den måde.
1: Mm.
0: Og når jeg ser på det nu som voksen, kan jeg jo godt tænke, hold da kæft, det er da også egentlig lidt barskt. Men som barn, der er det hele jo en leg, og det er jo det, der er det smukke ved børn. Det er, at de ligesom, de leger.
1: Men, og jeg, var det sådan, du havde det? Altså, det var ligesom en leg, det var et eventyr, du var på.
0: For mig var det en leg, og så kunne jeg hjælpe.
1: Mm-hmm.
0: Så du ved, heldigvis vil jeg sige, fordi at det er der ikke, det der, det er heller ikke helt optimalt at sætte et barn til at oversætte. Det skal man ikke, det er ikke noget, jeg støtter op om på den måde, men på det tidspunkt, vi kom, og sådan som tingene så ud, var det bare en del af det at overleve sammen på.
1: Mm. Men man bliver vel hurtigt voksen?
0: Man bliver meget hurtigt voksen. Ja, det gør man, når man klarer sig. Og jeg vil sige, at jeg kalder mig selv meget for sådan det der antennebarn.
1: Mm.
0: Der, når du bliver revet op med rode og bliver flyttet fra din tryghed og din vante omgivelser, og du så er nødt til at etablere dig i et nyt land på alle måder, så har du antennerne åbne. Altså, så jeg blev jo også sådan et barn, der kunne komme ind i rummet, og så vidste jeg præcis, hvordan alle havde det, og sådan kan jeg stadig have det i dag. Mm. Fordi man bliver vågen. Der er ikke tid til bare, og altså, du kan ikke sove i timen.
1: I Stine Søndag i dag, der har jeg besøg af dig, Marianne Jankovic. Du er skuespiller og filminstruktør og aktuel lige nu med filmen Hjem.
0: Ja.
1: Det der med at blive skuespiller, hvor i livslinjen, eller livslinjen opstår den drøm? Så?
0: Det må gå tilbage til igen vores eventyrlag, som vi nok kommer til at snakke rigtig meget om, for det kan ikke undgås, når jeg snakker om min rejse, min livsrejse. Det er, når du kommer fra landet på den måde, som jeg gør, og du har et lille bitte sort-hvidt fjernsyn, der virker kun, når du sådan slår hårdt på det. Så at se film og fortælle historier, det var så eventyrligt og stort for mig.
1: Mm.
0: Så da vi kommer her, og på trods alligevel lykkedes, fordi vi etablerer en hverdag i Danmark, vi bliver en del af det her samfund, så tænkte jeg, jamen jeg har jo fået nogle muligheder, mine forældre har ofret noget, så må jeg jo bruge dem. For at det skal kunne betale sig, hvad vil jeg være? Så vil jeg være historiefortæller. Og det kan jeg jo blive i form af, at jeg kunne blive skuespiller.
1: Mm.
0: Og være en af dem, der blev vist i det der sort-hvide fjernsyn. Så du ved, det er igen sådan en barnlig tanke, jeg tror, jeg havde haft med mig i lang tid. Og så ville jeg være skuespiller. Det var så, wow, det kunne jo også blive eventyrlandet Danmark her, hvor jeg har fået muligheder.
1: Ja.
0: hvor jeg var blevet taget imod, og jeg kunne få en uddannelse, ikke? Så ville jeg gå på teaterskole. Så det var sådan igen ind i det der eventyrlag af, at så wow, tænk at blive skuespiller og fortælle historier på den måde.
1: Men Marianne, der er sådan to spor, når jeg ser det for mig, så er der det meget sådan konkrete spor, hvor du skal hjælpe med at tolke og oversætte og hjælpe til i familien. Og så er der et parallelt spor, du ligesom kan zigzagge ind og ud af, som hedder noget eventyrligt. Noget, hvor man næsten ikke mærker jorden. Altså, hvor man svæver lidt.
0: Ja.
1: Er det rigtigt set?
0: Ja, det er min tilgang til livet også.
1: Ja, ja.
0: Jeg ser mig et mål, og så går jeg efter det. Noget af den vej kan være gruset og tung at danse på, men jeg skal nok nå derover, så noget af det kan være sådan lige præcis svævende. Og det, jeg gør det bare. Det er lidt min sådan livsindstilling, og sådan har det været fra barns ben af, fordi at vi har ikke fået noget for ærende. Vi har skulle kæmpe for alt. Og så har jeg bare kæmpet og danset, svævet, løbet, hoppet, alt det, jeg har gjort for at nå mine mål. Men jeg har set nogle muligheder, jeg har fået, og så har jeg brugt dem. Og også bare været enormt sådan bevidst om, at jeg skulle blive til noget. Nu havde jeg fået en chance.
1: Ja, det skyldte du.
0: Ja, ja, det synes jeg. Jeg skyldte mine forældre, men jeg skyldte også, at jeg var kommet herop og fået muligheden, og så skulle jeg gøre det, og jeg skulle gøre det godt. Og jeg har hele tiden været optaget af, jeg skulle være så dygtig, og det kan man også godt nogle gange få kvalme af. Men jeg er alligevel gået efter mine egne mål.
1: Ja. Du dropper gymnasiet og går i stedet for på en privat
0: teaterskole.
1: Ja. Hvad er det så for en periode i dit liv?
0: Det var, jeg kom ud af 10. klasse, og jeg vidste jo allerede det, at jeg ville være historiefortæller, og jeg havde brug for at udtrykke mig. Og det kunne jeg jo gøre ved at blive skuespiller, men jeg var for ung til at søge ind på teaterskolen. Der var en aldersgrænse, så jeg finder en privat teaterskole, jeg kunne gå på i 3 år, hvor jeg så går, indtil jeg bliver gammel nok til at søge ind på de statslige skoler. Og når man søger ind på de statslige skoler, så søger man som regel ind på dem alle 3, og så ser man, hvor man kommer ind, om man kommer ind.
1: Det er jo et nåløg at komme derind.
0: Ja.
1: Ja. Men du kommer jo ind på Aarhus Teaterskole.
0: Ja.
1: Og hvordan er det noget med den optagelsesprøve? Du stiller dem ligesom et ultimatum.
0: Ja. Ja. Jeg var ung og modig og også vild. Jeg ved ikke, om jeg havde tur at gøre det samme i dag. Og være så stedig og have så meget selvtillid egentlig. Men man skal igennem 3 dages sådan en optagelsesprøve, og den sidste prøve er sådan en samtale, man har med juryen, der har kigget på en i 3 dage. Og så kan jeg huske, de spørger mig sådan, Marianne, du er jo ret ung, og skulle du ikke lige have lidt tid og rejse lidt og gøre nogle ting, så kan du altid søge ind igen. Og der får jeg så sagt, at hvis ikke jeg kommer ind nu, så søger jeg ikke ind igen. Og det mente jeg.
1: Ja.
0: Fordi hvorfor søge ind igen, når jeg nu, det er jo nu, det skal ske. Hvad skal jeg vente på? Og det er igen det der med tempo. Jeg har ikke haft sådan, og det er heller ikke min mentalitet eller mit temperament. Jeg har ikke noget tid at vente på noget. Så noget jeg ved, så må jeg jo gå efter, at du gør det nu. Hvad er det, jeg skal vente på? Så der får jeg sagt, at jeg ikke vil søge ind igen.
1: Take it or leave it.
0: Og de turde åbenbart ikke lyst til at chancen, for jeg kom sgu ind. Altså,
1: Og hvad var det så for... Var det også et eventyr, som gik i opfyldelse? Eller var der sten i den sko?
0: Det. Prøv at høre, det var også en stor ting for mine forældre. At jeg fik en uddannelse, og at min egen drøm går i opfyldelse. Det er en stor... Det er igen tilbage til det der med familie. Det var... at når vi lykkedes sammen, så var vi alle sammen lykkelige. Så det var ikke kun min lykke at komme ind på teaterskolen. Det var også min forældres lykke og stolthed.
1: Ja. Men livet på teaterskolen, var det så også altså bare rent eventyrligt?
0: Eller nej,
1: var
0: det er aldrig smooth. Prøv at høre, det er ikke nemt at gå på en teaterskole. Det er jo sådan en, du kommer ind, og man er snot forvirret. Ikke? Hvem er jeg? Og det er jo virkelig sådan noget grave ned i dig selv. Og finde ud af, hvem du er. Det kan jo rigtig mange ting. Så det var jo også bare endnu en rejse, jeg var på. Og det var også endnu en flytning. Jeg flyttede fra København, og igen fra min familie flyttede jeg alene til Aarhus. Og boede der og gik 4 år på teaterskole, og igen var fremmed i en ny by og nye omgivelser. Og jeg var jo også en af de eneste sådan mørke. hvis man skal sige det, eller hvad man skal formulere om sådan en som mig, gæstearbejder, indvandrer, der gik på den skole. Mm. Så der var også noget med, at jeg skulle kæmpe med at være anderledes og bevise, at jeg fortjente den plads.
1: Det følte du?
0: Ja, selvfølgelig, det gjorde jeg da. Og jeg skulle også igen løbe lidt hurtigere for at vise, at jeg godt kunne, fordi det ikke var en selvfølge. De havde jo ikke set sådan en som mig før, der kom fra et nyt land og havde temperament og var anderledes. Mm. Så det var også noget med hele tiden at overbevise dem om, at jeg havde talent nok til at være der, og at jeg fortjente pladsen. Og det føler jeg meget sådan, at jeg har skulle gøre i mange af de ting, jeg har gjort i livet.
1: Ja. Altså simpelthen kæmpe for, at du havde ret til at være der med hele dig.
0: Ja. Og så samtidig med det, være taknemmelig over, at jeg har fået pladsen.
1: Vi skal tale mere om din karriere og din aktuelle film hjem i næste time også. Men lige her, så synes jeg, vi skal runde af med temaet til The Godfather. Så det er jo filmepisk musik, vi har med her. Hvorfor lige det her kærlighedstema? Det er jo kærlighedstema igen.
0: Det er kærlighedstema. Det er mit tema, åbenbart. Igen, mit tema er kærlighed og familie.
1: Mm. Det gode tema.
0: Men jeg valgte det, fordi at jeg tænkte, det var jo nok noget af det største film om musik.
1: Yeah.
0: Og nu er jeg jo debuterende filminstruktør. Og så tænkte jeg, det måtte gå i tråd med det der med, at nu skal jeg springe ud fra at være skuespiller til instruktør. Mm. Så må jeg vælge noget legendarisk filmmusik, og så er det bare genkendeligt og fantastisk.
1: Det er lækkert. Det er Nino Rota her i musik fra The Godfather.
0: Og det kender vi jo alle.
1: Mm.

0: Åh, det er også smør.
1: Ja.
0: Smør til ørerne, ikke?
1: Det er det virkelig. Men det er jo også, som du siger her bag om musikken, at det er jo også virkelig en familiefortælling.
0: Det er nemlig altså, en kæmpe familiefortælling. Ja. Ikke?
1: Og også om valg, der koster.
0: Ja, ikke? Præcis.
1: Der er ikke noget, der er gratis.
0: Der er ikke noget, der er gratis.
1: Det her, det var kærlighedstemaet fra The Godfather, og skuespiller og filminstruktør Marianne Jankovic. Du er også gæst igen her i anden time. Vi skal bare lige forbi nyhederne, og så er vi tilbage igen.
2: Efter flere tilfælde af den yderst dødelige Ebola-virus i DR Congo og Uganda har Verdenssundhedsorganisationen WHO erklæret international sundhedskrise. Mindst 80 er døde og yderligere 246 er smittet alene i Congo. Og det var netop der, de første tilfælde blev opdaget, men siden har sygdommen spredt sig ud over landets grænser, fortæller Afrika-korrespondent Søren Bendiksen.
3: Hele vejen til Ugandas hovedstad Kampala med to af hinanden uafhængige cases, så det vil sige, at der er altså to personer mindst, som har haft mulighed for at være i kontakt med ganske mange mennesker, og det samme til Kongos hovedstad, hvor den altså også er registreret. Og det, der er særligt problematisk med den her stamme af sygdommen, det er, at den findes der altså ikke nogen vaccine mod.
2: Og de fattige afrikanske lande har ikke mange ressourcer til at bremse sygdommen, fortæller Søren Bendiksen.
3: Vi taler altså om en del af verden, som i forvejen ikke har ret meget, og nu skal man altså så have stablet et arrangement på benene, hvor man forsøger at bremse den her smittespredning og stoppe trafikken mellem områder, der er berørt. Så det får nogle store konsekvenser. Det vi altså har set tidligere, det er, at det kan jo altså også potentielt udvikle sig til nogle temmelig omfattende sygdomsudbrud, der var flere år.
2: Lød det fra vores Afrika-korrespondent. Det blev i aftes ikke til den danske sejr ved Eurovision, som mange nok havde håbet på. I stedet løb Bulgarien med førstepladsen, mens Søren Torpegaard Lund og Danmark endte ned som nummer 7. Og det var trods alt det bedste danske resultat ved Grand Prix siden 2013. Og Søren Torpegaard Lund selv var stolt over både præstationen og placeringen.
4: Lige så snart jeg gik ned fra scenen, tudbrølede jeg. Fordi jeg var så stolt af det, vi har stået og lavet, og det, vi har arbejdet på. Og jeg har fået lov til at være med i mit yndlingsprogram nogensinde, og vi har klaret det så godt.
2: Den danske sang var på forhånd en af bookmakernes favoritter til den samlede sejr, men efter semifinalerne tidligere på ugen blev der skruet en smule ned for forventningerne. Så DR's Grand Prix-chef Erik Struve Hansen er ovenud tilfreds med 7. pladsen.
5: Vi er så stolte og glade. Både mig og Søren og hele den danske delegation. Det er det bedste resultat siden Emily The Forest, og det største og bedste resultat for en sang på dansk siden Out Wilden, det er så stort.
2: Mindst 3 personer har mistet livet i et ukrainsk droneangreb, der har ramt Moskva-regionen i Rusland, mens 12 personer er meldt såret i andre droneangreb i Rusland. Det oplyser de russiske myndigheder ifølge Reuters. Ifølge guvernøren i Moskva-regionen blev flere beboelsesejendomme og infrastruktur ramt. Ukraine har ikke kommenteret de her angreb. Fint med sol først på dagen. Senere kommer der flere skyer på himlen, og der kan måske også falde lidt småregn. Op mellem 10 og 15 grader, så vil der i første omgang blæse en svag til jævn vind mellem sydøst og sydvest. Det var Radioavisen.

0: Så siger jeg velkommen tilbage til Stines Søndag. Jeg hedder Stine Rosengren, og over for mig der har jeg dig, skuespiller og filminstruktør Mariana Jankovic. Så her i starten af anden time, der har jeg altid et stykke musik med til min gæst, som enten tegner dem op på en eller anden måde,
1: ja,
0: eller kalder noget frem, håber jeg, som vi kan tale om. Så jeg har egentlig ikke lyst til at fortælle dig, hvad det er, du skal høre.
1: Det er spændende. Jeg glæder mig.
0: Men jeg synes, du skal læne dig tilbage i det, og så se, hvor det bringer dig hen.
1: Ej, hvor dejligt. Jeg glæder mig.

0: Nå, det her, det du har lyttet til, det er lidt fra 3. symfoni af Mahler, Gustav Mahler. Og det er Berliner Philharmonikerne, som her spiller. Og det, jeg kan fortælle lidt fakta om det, det regnes som en af hans længste symfonier. Nogle gange er den helt op til 110 minutter lang. Den er i 6 satser. Meget ambitiøs forsøg på at skrive en symfoni, der omfatter hele verden. Altså natur, menneske, ånd, kærlighed. Og så er det altså også et gigantisk udtræk på scenen. Altså det er udvidet blæserkorps, der er super mange horn, der er slagtøj, der er 2 harper. Nogle gange er det jo kun en, men 2 harper. Kæmpe strygeorkester og kvindekor og drengekor. Altså hele udtrækket.
1: Wow.
0: Store armbevægelser.
1: Fantastisk, jeg elskede det.
0: Ja.
1: Meget dramatisk. Så
0: det er det.
1: Ser du mig som så dramatisk
0: ja.
1: Et menneske?
0: Ja. Jeg tror, altså inde bagved det smukke ydre, er der så et stort temperament hos dig?
1: Ja, det er der.
0: Nå.
1: Men jeg elskede lige det, du sagde med alt, hvad det ligesom indeholder. Og det er på en måde også tilbage til det, vi snakker om det, med min film. Det er jo alle de her missioner, jeg har haft med at lave den her fortælling.
0: Lige præcis, ja.
1: Fantastisk.
0: Ja. Så, det, altså, så det, jeg synes, den har den der den helt store fortælling i sig. Men, men de små satser, de indeholder jo hver deres lille historie. Ikke?
1: Det er præcis det, jeg havde tænkt med den film.
0: Ja.
1: Dejligt, du har set og hørt det i min fortælling. Tak for det.
0: Velbekomme, velbekomme.
1: Det er et kompliment.
0: Nå, men det var godt. Så hermed så kom vi altså lige forbi Mahler, som jeg også synes er en vanvittig, vidunderlig komponist. Som er en, hvis du ikke kender ham, så han maler virkelig meget tingene op, så jeg tror, du vil nyde at lytte til ham.
1: Ja, men jeg skal lige have nogle fifs.
0: Ja. Marianne Janukovic, du har taget et stykke musik med, som vi skal lytte til nu, og det er Tchaikovsky. Det er Svanesøen, og jeg har bare taget introduktionen med. Altså, hvad er det ved denne her balletmusik, som du godt kan lide?
1: Det er igen tilbage til min film og fortælling og sådan noget. Jeg ved ikke, for mig ser jeg igen et barn i den her fortælling. Mm. Det, og den der start, det har sådan noget mildhed og noget håb i sig, som jeg synes indeholder sådan en mange af mine følelser.
0: Mm. Så er der sådan en stor drømmer i dig?
1: Ja.
0: Ja,
1: ja. Ja, præcis.

0: Jo.
1: Vi skal slet ikke være så bange for store armbevægelser.
0: Nej.
1: Hey, slå dem ud.
0: Ja.
1: For fanden, grib livet.
0: Ja, flyv.
1: Flyv ja. Afsted.
0: Ja.
1: Så smukt.
0: Ja. Introduktionen her til Svanesøen af Tchaikovsky, og det var London Symfoniker. Ja. Jamen, den er jo ikke lang, den her sats her, men den er jo tilpas lang til, at den har
1: ja.
0: Hele følelsesregisteret
1: ja.
0: I sig.
1: Det har den nemlig.
0: Ja.
1: Der er noget storslået over det. Der er det hele livet komprimeret i sådan en lille bitte moment. Jeg elsker det.
0: Se, Marianne Jankovic, du bliver færdig på teaterskolen, for dem, der ikke lige skulle vide det,
1: ja.
0: I 2006.
1: Ja, jeg har faktisk 20 års jubilæum her til sommer.
0: Det kan jeg så regne ud, jo, så tillykke med det.
1: Tak. Puha.
0: Nå, men de første år som professionel skuespiller, så ved jeg, at du blandt andet spiller, altså det er jo ikke nogen små roller, det er Julie i Romeo ja. Og Julie, det er Elektra,
1: ja.
0: Det er Carmen.
1: Ja.
0: Altså, der er saft og kraft i de ja. Her kvinder her.
1: Der er også saft og kraft i mig.
0: Ja, det.
1: Der er et temperament herinde, der gemmer sig,
0: mm.
1: som ja, jeg bare har været så heldig at få lov til at spille på scenen. Jeg har haft sådan nogle helt fantastiske roller der.
0: Mm.
1: Det var kæmpestort at få lov til at altså starte ud med en Julie, og Carmen var også fantastisk der på Nørrebro Teater, lavede vi det. Og så særligt elskede jeg meget Elektra, det var iscenesatte af Niklas Bendiksen, mm. vidunderligste Niklas, som jo også har været danser. Og så, var han...
0: så det er meget kropsligt?
1: Ja, det var meget kropsligt. Mm. Det var meget sådan, jeg husker, jeg havde en scene, hvor at vi havde, jeg kan ikke huske, hvor mange, hvor meget jord der var på den, som jeg skulle sådan grave, mens jeg... Jeg havde en lang monolog og var vred, og der var bare jord over det hele, og jeg var muset helt til og var beskidt. Og ej, det var så fedt.
0: Hvad er det, det kan, altså, når man får lov til at have sådan et element med ind på scenen?
1: Jamen, det kan jo bare... Det igen det der med det sanselige.
0: Mm.
1: Altså, det var, det, at du sanser, det er jord. Altså, også noget, der er vand, jord, vand. Det er alt det, vi ligesom kommer fra.
0: Ja.
1: Mm. Så når vi tager det op på en scene og får lov til at bruge det som rekvisitter, det giver bare noget jordforbindelse.
0: Mm, mm. Og ellers så er det jo nogle kvinder, som må stå meget igennem.
1: Ja.
0: Og som også er, og det er de fleste figurer jo i et stykke teater eller en opera, ja. De er jo også i forvandling.
1: Mm.
0: Så hvad er det, det kalder frem i dig, når du får lov til at sidde og lave sådan nogle Julie Elektra Carmen?
1: Jeg tror også, altså jeg, men, som skuespiller bruger man jo meget sig selv i alt det, man laver, så jeg har jo også bare hentet inden fra mig selv, hvad jeg kunne i de her karakterer. På den måde er jeg jo også en kvinde, der har været udfordret, har kæmpet, har måttet stå imod. Og det, ja, der ligger en styrke i det. Og det er den styrke, jeg på en eller anden måde også har fået lov til at portrættere i de her kvinder.
0: Ja. Fordi jeg tænker på, nu kommer du jo ud forholdsvis ung. Du kommer ung ind på teaterskolen, ja. Så kommer man jo også ung ud igen.
1: Ja.
0: Det giver meget god mening i en form i rollen som Julie, som jo ikke er særlig gammel, men de andre, sådan Elektra og Carmen, det er jo alligevel kvinder, der
1: jeg
0: har
1: tror,
0: prøvet
1: det,
0: noget.
1: Ja, men det er mit Balkan-temperament.
0: Ja.
1: Det jeg tror, der blev brugt til de roller.
0: Ja, ja. Og så at du har oplevet så mange skilsættende ting meget tidligt i dit liv, ikke?
1: Ja.
0: Så er man jo lige pludselig modnet.
1: Ja,
0: hurtigere,
1: jamen, jeg blev også hurtigt moden.
0: Ja, ja. I film- og tv-branchen, der bliver du sådan i starten også ofte castet som indvandrerpigen.
1: Mm-hmm.
0: Hvordan har du det med det?
1: Altså som et ungt, ambitiøst menneske, har du jo bare lyst til at få roller på baggrund af dit talent, og ikke så meget dit udseende eller dit ophav. Så på det tidspunkt, så tror jeg bare, jeg havde det sådan lidt, jeg måtte jo gå igennem, spille igennem de karakterer der, for at bevise, at jeg havde talent nok til også at spille alle de andre roller, som bare var ganske almindelige roller, uden at der også lige skulle klistres et markat på mig.
0: Mm.
1: Og det tager jo tid.
0: Mm.
1: Og jeg som sagt kæmper bare videre og står imod. Fordi det er min det er jo sådan, jeg er bygget sammen. Men jeg synes, det var synd for den unge,

0: skuespillerinde, der kom ud der, og ikke bare fik lov til at spille de der helt almindelige danske roller.
1: Mm. Du bliver simpelthen valgt fra?
0: Ja, man bliver jo typecastet, det blev jeg. Mm. Og i kraft af det læser jeg jo også alle de her manuskripter, der er med de her karakterer. Og på den måde, for også at føre det hen til den film, jeg har lavet, fører det mig hen til at finde ud af, at der er ikke så mange indvandrerfortællinger på dansk film, som ligesom viser et andet billede end indvandrerne, end den der klichérolle, som jeg selv var træt af at spille. Og i form af det tænker jeg, jamen, dem bliver vi jo også nødt til at portrættere, så tager jeg ligesom den på mig og laver den her film for at vise nogle mennesker, som kunne komme hvor som helst fra. Altså den universelle fortælling om at være en familie, og om at ofre noget for sine børn, og komme til et nyt land. Hvordan er det? Mm. Og så prøve at fjerne det der blik på indvandreren, som jeg synes, der har været meget også fra, altså de fortællinger om Balkan, karakterer på dansk film og karakterer, de har været meget sådan tegnet op som værende kriminelle, eller hele tiden på den anden side af loven, men det er altså ikke min far. Han har været en hårdt arbejdende mand, der er kommet til det her land, og bare knoklet hårdt om min mor, for at deres børn skulle lykkes. Mm. De har ikke taget noget fra nogen. Nej. Så det har været ligesom min mission, at jeg vil prøve at fortælle en anden slags indvandrerfortælling om de her mennesker, der er kommet op, og ikke har haft tid heller til at lære et sprog. Derfor har deres børn også nogle gange ud og oversætte, fordi de har bare knoklet arbejdet. De har ikke haft et privilegie, at de bare kunne gå på aftenskole. Så du ved, det er en... Det går meget i tråd med også det, hvad for nogle karakterer jeg fik tilbudt, hvad jeg skulle spille. Så jeg kender de fortællinger. Jeg er også træt af de fortællinger. Jeg vil så gerne have, at der kommer mere kød på. Mm.
1: Så man kan sige, da du kommer ud fra skuespilskolen, og du bliver typecastet som indvandrerpigen, der ser du det lidt ligesom, hvis man skal ud og bade, så skal man ligesom hen over det der irriterende tangstykke for at komme ud på sandbunden. Altså, og det må du ligesom bare gå igennem.
0: Ja, det må jeg jo gøre.
1: Og så når du kommer ud på den anden side, så kan du vende tingene rundt og fortælle din egen historie.
0: Ja.
1: Eller få et andet blik på tingene.
0: Jeg vil gerne give et andet blik på tingene. Mm. Jeg vil også gerne fortælle en anderledes indvandrerhistorie for at vise de her mennesker. De er også af kød og blod. Mm. De har ofret noget. De har bidraget til noget i samfundet. De er ikke kommet her kun for at tage, for det kan nogle gange være narrativet, og det generer mig.
1: Mm. Ja. På et tidspunkt, så Christoffer Bo, han giver dig en anden type rolle.
0: Ja.
1: Nå.
0: Vidunderligste Christoffer Bo.
1: Og han er instruktør, skal
0: han
1: jeg selvfølgelig
0: sige. Han er en fantastisk filminstruktør og forfatter. Han giver mig den første rigtig store danske kvinderolle, som jeg spiller Helena i en film, der hedder Alting bliver godt igen, sammen med Jens Albinus. Og det var så befriende. Mm. Fordi der kunne jeg jo bare få lov til at spille en kvinde, og ikke hele tiden skulle tænke på, at jeg fik karakteren, fordi at jeg var indvandrer. Mm.
1: Ja. Hvad får det af betydning for din karriere fremadrettet, når det er, der lige pludselig er en, der giver dig en anden type rolle?
0: Ja, fordi at jeg beviser, at jeg med mit talent sagtens kan spille alle slags roller, og jeg ikke behøver at blive typecastet. Mm. Men så vil jeg også bare sige, at der har været langt mellem snapsene, at der er nogen, der har gjort det og har fantasi nok til at sige, jamen Marianne kan da sagtens spille en Helena eller en Lene, og... Så altså, det er jo bare en mur, jeg også skulle bryde igennem.
1: Mm. Ja, præcis. Så hvis vi lige tager blikket over på selve instruktørarbejdet, så vi skal vende på den anden side af musikken her, så ved jeg, at du har jo også arbejdet med Lars von Trier og andre markante navne. Ja. Hvad tager du med dig fra de samarbejder der i forhold til, at du selv er kastet dig ud i at lave manus?
0: Jeg har jo bare suget til mig af alle de her fantastiske instruktører, og jeg har fået lov til at arbejde med og observeret dem og lært noget hver gang, og jeg lærer stadig. Og så vil jeg sige, i forhold til min film, der har jeg klart taget brug af alle de ting, som jeg ligesom har lagt i min lille hat her. Fordi jeg har jo også fået lov til at arbejde med nogle vidunderlige instruktører. Så jeg har bare hævet alt ud, hvad jeg har kunnet, og så har jeg prøvet at bidrage med noget af det, jeg selv kan. Og så vil jeg også bare sige, at jeg er så heldig at have så fantastisk et cast i min film. Så det er jo mange af de skuespillere, der er med i min film, har jo også bare kommet ind og bidraget selv. Der er jo ikke så meget, du kan sige til så vidunderlig en skuespiller som Trine Dyrholm, Jesper Christensen, Klas Bang, Lene Maria Christensen. Altså, de har jo virkelig kommet selv med noget, og så har jeg jo bare stået på den anden side af kameraet og kigget ind og tænkt, wow. Altså,
1: så det er bare sådan, det er bare lige at lave en film, eller hvad?
0: Det er ikke bare lige at lave en film. Og så skal jeg også bare lige huske at sige, jeg startede jo ud med at lave en kortfilm først, som var en film, jeg lavede i år 2017. Og den er sådan set baseret på mit liv, som er en scene, som nu er i den her spillefilm, som er en lille situation, et barn i en børnehave, som det var for mig.
1: Det hedder Maja.
0: Der hedder Maja. Og den var også vidunderlig at lave. Så for mig var det sådan et lille skridt ind. Tør jeg, kan jeg? Og så lavede jeg den, og det var også en rigtig fin oplevelse. Filmen blev taget rigtig godt imod. Og så tog jeg mod til mig til også at sige, lad mig prøve at skrive det her ud som en spillefilm og bruge fiktionens verden. Og det har jo taget rigtig mange år. Det er jo siden 2018, jeg faktisk har arbejdet på den her film.
1: Ej, det er fantastisk, at den så bliver til noget.
0: Ja, det er det. Og det er hårdt arbejde, og det er rigtig mange timer, rigtig mange mennesker og mod. Ja.
1: Vi skal snakke mere om den lige på den anden side af musikken her, men nu skal vi høre Duerne flyver. Den har jeg ikke spillet her i programmet tidligere i de her 10 år, og det er jo også forkasteligt.
0: Ja.
1: Med Grete Ingemann blandt andet.
0: Den her er sådan en ret fin historie. Jeg hører den første gang, jeg går på teaterskolen, fordi at da vi har det her sangopspil, hvor jeg selv vælger at synge musens sang, jeg gik på hold med en ukrainsk fyr, som hedder Viktor Melnikov. Han synger det her nummer, og han synger det så inderligt og så fint og så smukt, at jeg bare husker, at vi alle, på sådan et hold er vi 8, holdkammerater, vi alle bare sad nede i publikum og græd. Fordi både teksten og den måde, han gjorde det på, og det han også selv kom fra, var så rørende. Så det har også bare sådan sat sig, det her nummer har sat sig i mig, som sådan en særlig oplevelse. Og teksten i sig selv er også bare det der, vi alle sammen flyver afsted, og der er sådan en, ja, vi kan høre den lige om lidt, og så står du på pladsen og pludselig alene. Og der er sådan noget nostalgi i det, som er så fint. Og han var så fint.

0: Ja, hilsen til Victor
1: yeah.
0: og mig.
1: Oh, det var, jeg, kan, men altså, jeg er ked af, at jeg ikke kunne hente Victor ind lige og synge den for dig. Det havde ellers været fint. Nu var det jo Grete Ingemann,
0: yeah.
1: Som fortalte om duerne flyver.
0: Jamen, det er så fint. Og igen, det der, det handler jo meget om at være fremmed og finde sin plads og se tingene op fra. Ja.
1: Ja.
0: Ja,
1: musik meget... her er Bente Fabricius Bjerre i hvert fald.
0: Ja. Ja.
1: Marianne Jankovic, hvornår begynder du ligesom at mærke, at du ikke kun vil være skuespiller, du vil være mere end det?
0: Jamen, det er blandt andet det, som jeg sagde før. Det er i kraft af, at jeg mangler de her indvandrerfortællinger ja. På dansk film. Og jeg gerne vil gøre lidt op med den her kliché-rolle, jeg selv har været nødt til at spille. Så tænker jeg, jamen jeg må da lave en film, som handler om indvandrere, der er mennesker. Og som på en eller anden måde også håber jeg kan bringe os tættere sammen, fordi at jeg tror, når du er forældre til nogle børn, og lige meget hvor du kommer fra, er det jo en universel historie.
1: Mm.
0: Tænk at skulle være nødt til at forlade dine to børn og komme til et nyt land, for så bagefter at samle dem igen. Hvad har det af konsekvenser? Altså også den verden, vi lever i i dag. Vi ved jo ikke, hvad det i morgendagen bringer. Hvad vil man selv gøre?
1: Mm, præcis. Altså så laver du kortfilmen Maja, ja. Som jo, som du siger, også indgår i den aktuelle film, du har ja. Lavet lige nu, der hedder Hjem. Altså sådan en lille scene derfra, en børnehavescene
0: ja.
1: I en dansk børnehave. Og du vinder jo blandt andet en Robert,
0: ja.
1: Og du vinder også en pris på Tribeca Film Festivalen. Så er der jo en kæmpe anerkendelse her.
0: Ja.
1: Og hvad får det så af betydning for dig?
0: Jamen, så tænker jeg, nå, okay, men den her historie har potentiale til at blive foldet lidt mere ud, og jeg finder ud af, at der er flere end mig, der efterlyser den her fortælling.
1: Hmm.
0: Og det giver mig jo blod på tanden til at begynde at skrive videre på den her film. Så det har jeg jo gjort, og som sagt har det jo taget rigtig, rigtig mange år. Og nu er den ligesom ude, og jeg synes, det er vigtigt at fortælle en anderledes indvandrerfortælling. Og fortælle en universel historie om nogle mennesker, der vælger at forlade et land og rejse til et nyt, for at give deres børn et bedre liv. Og på den måde er det også en generationsfortælling, fordi det er jo en generation som mine forældres, der har efterladt deres land og kommet herop. Og har på en eller anden måde været de her tavse heroes, der ligesom bare har arbejdet og knoklet og stået sådan på sidelinjen og kigget på deres børn, som i vores samfund også har blomstret og fået uddannelse og er blevet synlige i vores samfund. Men vi kender ikke rigtig deres historie. Alt det, de har skulle efterlade bag dem, så de her, min generation, de børn, jeg er kommet af, vi kan sidde her i dag og lave film. Og
1: hvad håber du, dine forældre tænker om det her, den gestus, du sådan set har gjort?
0: Jeg tror, de synes, det er en stor bedrift. De er jo enormt stolte af mig. At jeg har lavet filmen, og at jeg på en eller anden måde prøver at fortælle om et folk, og prøver at forsvare det her folk også. Og så generelt er de jo bare stolte af mit mod, og at jeg har taget til den, og jeg har lavet en film. Det er en stor ting for forældre, det kan jeg også selv mærke, bare når min egen datter kommer hjem med en eller anden tegning ned fra børnehaven, så skal den hurtigt hænges op. Og så tror jeg også, de er lidt lettet over, at de får lov til at blive vist som den her hårdt kæmpende generation, de også har været, i stedet for, at det der markat hele tiden skal være klistret op af dem.
1: Ja, så der er et mere nuanceret billede
0: ja.
1: Af dem, og det er vel også det, at det, du forhåbentlig får
0: ja.
1: Også fra andre, som kan spejle sig i deres
0: ja.
1: Fortælling. Ikke?
0: Ja.
1: Ja. Både til filmen Maja, den lille kortfilm, men også til filmen Hjem her. Hvordan caster du de roller?
0: Altså, Dejan Cukic var på en eller anden måde oplagt, at han skulle spille i den her film, fordi han er jo, Dejan og jeg kommer jo faktisk fra den samme landsby i Montenegro.
1: Ja, det er da så sjovt.
0: Og Dejans forældre og min faster er den første generation, der kom herop dengang i 70'erne. Og han er så også kommet senere som barn, ligesom mig. Og vi kender faktisk også hinanden privat, og Dejan for mig har været et kæmpe forbillede for os, at det at blive skuespiller, fordi han var en af de første, der ligesom var blevet skuespiller.
1: Mm.
0: Så han har virkelig været et kæmpe forbillede, og da jeg så skal lave den her film, er det jo bare oplagt, og selvfølgelig skal Dejan være en del af min fortælling, fordi det er også vores fælles fortælling.
1: Mm.
0: Så, og barnet er jo, at finde en børneskuespiller er jo virkelig også bare sendt fra Gud. Man skal være meget, meget heldig. Og jeg var også heldig i min kortfilm, men så finder jeg også Tara Chubrillo, der spiller den lille Maja i filmen her. Det er et råt talent. Og jeg har været igen heldig at finde hende, og samtidig med det har jeg været heldig, at hun har nogle forældre, der virkelig arbejder med hende.
1: Mm.
0: Så når du vælger en børneskuespiller, vælger du altså også forældrene.
1: Ja. For det, hun skal jo være tosproget.
0: Ja, og hun er tosproget.
1: Mm. Mm.
0: Og hendes forældre er kommet her også, ligesom os. Så alting, på en eller anden måde er det bare en ring, der slutter dejerne med, og jeg finder et barn her, som hvis forældre også er kommet fra Balkan, og hun taler både serbokroatisk og dansk, og det er det smukke, der sker, når man skaber noget.

0: Dance Me to the End of Love her, med og af Leonard Cohen.
1: Ja,
0: altså, jeg vil sige, der var lige før, der var sådan lidt Balkan feeling over den
1: ja,
0: også.
1: Ja, men det er det, jeg skulle til at sige. Ved du, hvad det er med det her nummer? Det synes jeg er, det er mine to sider.
0: Mm.
1: Det er min danske og min Balkan side forenet i en sang, for det har begge toner. Det bedste for to verdener.
0: Ja, ja.
1: Det har virkelig sådan en, det har både noget, ja, det kunne godt være spillet af en dansk artist, og så har det noget Balkan i sig også.
0: Ja. Hvad er det for noget det Balkan, smuk. Du synes, der træder frem i den?
1: Jamen, der er lidt det der, det der sådan lidt, jeg gør sådan med hånden, men det kan lytterne jo ikke, det kan de jo ikke høre. Noget nostalgi.
0: Ja.
1: Og noget sådan sommerfugl, der flyver.
0: Ja. Jeg synes også, der er meget krop i det.
1: Ja. Sådan dansende, og så er der det der danske.
0: Det danske og det danske og det dansende.
1: Og det danske og det dansende, ja, det er meget fint. Et fedt nummer.
0: Dance Me to the End of Love. Du har jo også en kærlighed i dit liv. Jo.
1: Ja, to store kærligheder.
0: Ja, det er jeg med på. Også en datter. Men du mødte din mand for, er det 13 år siden?
1: Ja, det er ved at være 13 år siden, ja.
0: Og hvor møder du ham hen?
1: Jeg møder ham i Serbien.
0: Ja, af alle steder?
1: Af alle steder i Serbien, du. ja. Det var ikke, fordi jeg ledte. Han var der bare, og så var der noget, der faldt i hak.
0: Men hvorfor finder du ham i Serbien? Hvad laver du der?
1: Jeg var taget derned på en sommerferie. Jeg kendte hans søster. Hun boede i Danmark, og så tog jeg med hende på en ferie. Der havde jeg ikke været på Balkan i rigtig, rigtig mange år. Faktisk havde jeg haft en lang pause, hvor jeg ikke tog derned. Og så tog jeg afsted med hende, og så, ja, så forelskede jeg mig i hendes lillebror.
0: Som var dernede, eller boede
1: som
0: dernede?
1: Som boede dernede, ja. Han havde et liv der. Han var Serbiens mester i brydning, og havde et fint liv der. Og så var det en smuk sommer, og blev et endnu smukkere liv.
0: Så det er på en måde en historie, der gentager sig?
1: Ja. Ja. Det var jo ikke planen, men det skete. Der var noget, der faldt i hak. Der var også et eller andet. Noget genkendeligt, tror jeg.
0: Mm.
1: Han forstod mig på en anden måde, nok fordi, at vi havde et fælles udgangspunkt.
0: Ja.
1: Jeg skal ikke kunne sige det, jeg kan ikke gøre mig klog på det, og så er kærlighed jo også bare kærlighed, det kan man jo ikke selv bestemme.
0: Ja, for jeg kan ikke lade mig tænke på det der med, at han også kommer fra en kultur, der minder om den oprindelige, altså dit DNA.
1: Jeg blev jo draget af ham, tror jeg også, bare fordi jeg blev draget tilbage til en kultur, som jeg også elsker, og som jeg også indeholder og holder af. Der var en indforståethed.
0: Og er det sådan, at når man kommer her til landet, og lige pludselig en dag, så har man jo ikke sine forældre længere. Altså, så det der lag, det er ligesom væk.
1: Ja.
0: Dem, som kan og har alle evner til at fortælle alle historier fra ens hjemland.
1: Ja.
0: At det spiller måske også ind.
1: Ja, altså for mig er rødder enormt vigtigt.
0: Ja, ja, ja.
1: Jeg synes, det er så smukt at få lov til at være fra to steder.
0: Ja.
1: Ikke? Og jeg synes, vi skal på en eller anden måde prøve at omfavne det hele. Fordi tænk at være et menneske, der kan få lov til at have to kulturer og to sprog.
0: Mm.
1: Og så have den dag mine forældre ikke er her mere, så kan jeg have min kultur sammen med min mand også. Mm. Eller vi kan, der er en fælles historie.
0: Nu, din film, der er aktuel nu, den hedder Hjem.
1: Ja.
0: Ordet hjem, i flertal er det også hjem.
1: Mm.
0: Du har to hjem.
1: Ja.
0: Vil jeg vel
1: anden? Det har jeg.
0: Ja.
1: Og det har jeg accepteret, og det føler jeg kun er en berigelse.
0: Mm. Marianna Jankovic, vi har en spørgsmålstafet kørende i Stine Søndag.
1: Ja.
0: Nu er det bare således, at vi måtte lige rykke lidt rundt på nogle programmer her sidste søndag, så... Jeg har ikke et spørgsmål fra sidste uges gæst til dig.
1: Jeg synes også, du har spurgt mig rigtig mange ting i dag.
0: Ja, altså du får pause. men du får til gengæld mulighed for at have et spørgsmål til næste uges gæst.
1: Ja.
0: Så det kan du tænke over. Ham, som vi får på besøg i næste uge, det er digter, det er komiker og det er foredragsholder Mazen Ismail. Han er født i Beirut og kom til Danmark som barn under borgerkrigen. Så I har lidt samme fælles historie. I dag så har han kendt for sine tekster og optrædener, hvor han kombinerer humor, poesi og samfundsdebat, blandt andet om identitet, integration og kultur. Så det kan du tænke lidt over, hvad du har lyst til at stille ham et spørgsmål, jeg kan sende videre til næste uge. Og mens du gør det, så skal vi høre et stykke musik, som du bliver nødt til at introducere. Jeg bed bare mærke i, at du sagde til mig lige før, at det nummer, vi skal høre nu, det er Mit Balkan Vanvid.
1: Yes, det er Messaginer, som er oversat Moonlight. Det er et nummer, som er skrevet af den legendariske serbiske Goran Bregovic. For en film, der hedder Underground, instrueret af også den legendariske Balkan-instruktør Emir Kusturica. Derfra filmen vandt faktisk en hovedprisen på Cannes Film Festivalen i 95, var det, som handler om opbruddet Balkan-Jugoslavien, opbruddet, og er en vanvittig, fantastisk, absurd, mærkelig, sjov, sindssyg film. Og lige så skør er musikken, men jeg elsker det, fordi det virkelig, det indeholder rigtig, rigtig meget vanvid og skønhed og alt det, jeg også har inde i mig.

0: Ej, hva?
1: Ja, der er Balkan vanvid over det her, det hele sikkert.
0: Hold nu op, mand. Man bliver i godt humør.
1: Jamen, det gør man. Og kan du ikke fortælle, hvad det er, vi har hørt? Fordi du jo, er meget bedre til det.
0: Ja, ja. Men det, jo, altså, så forklarer jeg, at det var Goran Bregovic, der har komponeret musikken til en film af Emir Kusturica, som vandt i Cannes i 95. Den hedder Underground, og filmen foregår faktisk under jorden, hvor de er i et beskyttelsesrum, og der er krig og bomber, der falder, og de er i en zoologisk have, og der er dyr og mennesker, og så ser vi bare de her mennesker under jorden, hvordan de lever der med den her absurditet og den her vanvittige musik. Altså, den er, jeg mener, den er 3 timer lang, den film, og der er meget af det her slags musik også, men det er på en eller anden måde så sindssygt symbolsk for, hvad sådan en krig også er. Ikke? Det er ikke til at beskrive, og det er absurditeten. Og så har den også meget sådan noget balkansjæl i sig. Altså, når man har det værst, så synger og danser man.
1: Det er sådan, det hænger sammen.
0: Ja.
1: Ja. Men det er jo også, igen, absurd, ikke?
0: Det er absurd.
1: Men det er jo også, som du var inde på i starten af timen, det er det der håb, der bringer en frem, ikke?
0: Ja.
1: For ellers kan man jo lige så godt
0: Hvad skal man ellers gøre?
1: Nej.
0: Jeg kan ikke sidde her og have ondt af os selv.
1: Nej.
0: Det er en ret vild film, og det soundtrack er helt fantastisk.
1: Og det her nummer, det hed Messicina?
0: Messicina.
1: Måneskin. Måneskin.
0: Så det kunne jo også godt have været Dante i Måneskin.
1: Men det var det ikke.
0: Nej, men jeg har til gengæld Trine Dyrholm med i min film.
1: Ja, det har du.
0: Så jeg har også lidt Måneskin i min.
1: Hun er med i hjem.
0: Og hun skinner.
1: Det gør hun.
0: Hun er fantastisk.
1: Nå, du har haft tid til at finde et spørgsmål til næste uges gæst, Madsen Ismail.
0: Ja.
1: Som jo er komiker, digter og foredragsholder. Hvad har du lyst til at stille af spørgsmål til ham?
0: Hej Madsen, det er Marianne her. Jeg vil gerne spørge dig, hvor er dit hjem? Hvad er hjem for dig?
1: Det er smukt. Den sender vi videre til ham, og så må vi se, hvad han siger.
0: Det er spændende, jeg glæder mig til at høre.
1: I deler lidt samme historie jo, så det er lidt spændende.
0: Det er altid spændende at høre, hvad definerer et hjem?
1: Mm.
0: Er det det sted, man er født? Det sted, man skal begraves, der hvor man har boet, eller er hjem, familie.
1: Den tager vi i snakken med ham i hvert fald. Mm. Hjem i din lille familie, der er du blevet mor til en pige på snart 4 år.
0: Ja.
1: Hvad betyder moderskabet for dig? Fordi du fik jo ikke børn helt ung, kan man sige.
0: Nej.
1: Det kom lidt senere i dit liv.
0: Ja. Jeg havde en meget lang periode, hvor jeg var i tvivl. Sådan, skulle jeg ikke? Fordi at jeg på en eller anden måde var så... først kunne jeg ikke finde ud af, om jeg synes, verden var til at sætte børn i, helt sådan kliché sagt. Men jeg kunne også mærke, at da jeg møder min mand, får jeg jo lyst til at få børn, fordi jeg får lyst til at få børn med ham. Så det handler jo også bare om, at jeg har mødt min livs kærlighed, som jeg har lyst til at have en familie sammen med. Jeg får hende også på et tidspunkt, hvor jeg også kan mærke, at jeg var færdig med at overbevise nogen om, hvem jeg er, hvorfor jeg er. Altså hele min, ligesom min karakter, den må godt få ro. Nu er jeg Marianne, der er her i verden på den her måde, og jeg gør de her ting, og siger de her ting. Og så bare være. Og så kunne jeg ligesom også lægge mig selv lidt til siden, og ikke have så meget fokus på mig selv. Og i stedet for at få et barn, og værne lidt om at være mor til hende, og være kone til min mand, og være en lille familie, som kunne starte forfra og dyrke kærligheden, roen, tilsidesætte mig selv lidt, og så kigge på hende, og så kigge på det lille menneske og tænke, hvad for et liv vil jeg give hende? Hvad vil jeg gøre for hende?
1: Mm.
0: Og det synes jeg er så smukt, og så kæmpestort og overvældende at finde ud af. Der er ikke den ting i verden, jeg ikke vil gøre for min datter. Jeg vil jo ikke tænke mig om og sætte mig selv til side, for at hun skulle have et godt liv.
1: Ja. Og så er vi jo sådan set tilbage til, hvor vi startede.
0: Lige præcis.
1: Med dine forældre.
0: Ja, lige præcis.
1: Der også måtte tage et valg.
0: Ja.
1: De øjne, de blev set på, da de kom her til landet.
0: Mm.
1: De øjne, du blev set på.
0: Mm.
1: De øjne, din datter bliver set
0: ja,
1: på. Med. Har det forandret sig?
0: Ja, det har forandret sig. Det har forandret sig. Og følelsen har også forandret sig.
1: Hvordan?
0: Jeg tror, mine forældre stadig ikke føler, de hører til. Jeg føler, jeg hører til. Jeg er jo dansk. Og så er min datter jo også, hun er jo så født her. Mm. Så der er jo ikke noget, der er jo ikke et spørgsmål omkring det mere, synes jeg.
1: Mm. Så I er kommet hjem?
0: Ja, vi er kommet hjem, men vi har også et andet hjem. Mm. Og det må man godt. Man må godt høre til flere steder. Man har sine rødder, man har sin opvækst. Og hjem for mig defineres også af en familie. Mm. Så når jeg kommer hjem, hvor min mand og min datter er, så hører jeg til der.
1: Tusind tak, Marianna Jankovic, fordi du kom forbi her i Stines Søndag og også fortalte om din egen opvækst, men også fortæller om filmen, som lige nu kan ses. Den hedder Hjem, og vi runder af med et lille nummer derfra til rulleteksterne, og det bliver så også vores form for rulletekster, nemlig i Danmark er jeg født med en lille version her med serbiske instrumenter, er det rigtigt?
0: Det er sådan et faktisk klassisk montenegrinsk instrument, og jeg vil bare lige tilføje en lille note til det. Jeg valgte, at det her det skulle være det nummer, der bliver spillet under rulleteksterne til min spillefilm. Specielt af det her instrument, fordi helt symbolsk synes jeg, det er så smukt, at det spiller i Danmark, er jeg født. Starter ud med kun at være det instrument, som måske beskriver den rejse, jeg også selv har været på. At man kommer her og har en helt ren tone i sig af det, man kommer fra. Og så i løbet af musikken blander der sig en piano spillet af vidunderligste August Rosenbaum. Og så er der, kan man høre, at de to instrumenter blander sig sammen, og til sidst forsvinder det montenegrinske instrument, og vi ender med, at det kun er pianoet. Og det synes jeg er en ret sådan symbolsk beskrivelse på, hvordan det er at komme til, være her til, og så det menneske, jeg er blevet med mine ligesom to toner.
1: Tusind tak, fordi du kom.
0: Selv tak. Tak, for du ville have mig.

0: I Danmark er jeg født. Det er melodi af Poul Schierbeck, og her fik vi altså blandt andet August Rosenbaum på klaver. Og så var det skuespiller og filminstruktør Marianne Jankovic, som kom og fortalte om filmen Hjem, som er aktuel lige nu, og som hun har instrueret. Hun var på besøg her i DR-byen, det var hun den 4. maj, og i teknikken sad Søren Krabbe. Hjælp til tilrettelæggelse får jeg altid af Morten Kær, og Nina Ørum er redaktør på Stines Søndag. Du finder flere programmer i DR Lyd. Jeg hedder Stine Rosengren. Tak fordi du lyttede med.
1: Krigen i Mellemøsten får flere virksomheder til at trække følehornene til sig. Det viser en rundspørge for Dansk Industri til 86 virksomheder med aktivitet i området. 32 af dem fortæller, at de forventer at drosle ned eller helt trække sig fra Mellemøsten. 9 virksomheder har allerede gjort det. For udfordringerne er i øjeblikket store, siger Dansk Industris chef for geopolitik, Peter Thagesen.
2: Der er usikkerhed omkring ens medarbejders sikkerhed. Der er usikkerhed omkring, kan man overhovedet få varerne ind på markedet. Og hvis man investerer, kan man så overhovedet få de penge hjem, man investerer. Så der er rigtig mange forskellige ting, som betyder, at man ofte vælger at sætte sine ting på hold, eller måske i hvert fald drosle ned.
1: Konflikten har blandt andet fået konsekvenser for IPS Group, der sælger rengøringsmidler til flyselskaber i Mellemøsten. Krigen har gjort det tæt på umuligt at få varer ind i regionen, fortæller direktør Claus Christian Hjort Madsen.
3: Før krigen der lå omsætningen omkring 20% nede i Mellemøsten, og det er jo så kraftigt reduceret efter, at Hormuzstrædet er blevet lukket. Ikke? Det har jo skabt udfordringer og flaskehalse for os. Og simpelthen vinesalg, fordi vi ikke kunne levere.
1: Yderligere 2 personer, 2 17-årige drenge, er blevet anholdt i forbindelse med et knivdrab, der fandt sted i Tilst ved Aarhus natten til i går. Det fortæller Østjyllands Politi til TV2 Østjylland. I går blev 2 19-årige mænd anholdt i samme sag. De blev senere varetægtsfængslet i 4 uger. Ved knivstikkeriet blev en 25-årig mand dræbt og 2 andre mænd såret. Og vi bliver i Aarhus, for anden søndag i træk bliver landets næststørste by klædt i hvidt. Det sker, når byens fodboldhold som danske mestre får overrakt pokaler og medaljer. Og fra hele landet bevæger AGF-fans sig i de her timer afsted mod Aarhus. Og en af dem, det er Susanne Kempel fra Gilleleje. Og hun har været som nyforelsket, siden mesterskabet kom i hus for en uge siden.
4: Altså, man vågner om morgenen og er helt begejstret. Automatisk har jeg gået rundt sådan i hovedet og nynnet Aarhus-sange. Og så er det også fordi, det er sådan et kærlighedsforhold. Man var forelsket, så har man gået igennem alle de her hårde tider, og så nu bliver man forelsket igen.
1: Og Jan Frederiksen fra Thy har pakket bilen med AGF-udstyr. Han skal have sin søn med til fejringen, ligesom han selv var det med sin far for 40 år siden, da AGF sidste gang vandt guld.
5: Den er kæmpestor. Jeg var jo selv i Næstved på scenen, dengang de fik overrakt pokalen i 86 sammen med min far, så det er jo en fantastisk, jeg kan føre det videre til min søn, som er lige så stor AGF-fan, som jeg er.
1: Og ifølge TV2 Østjylland har barerne i Aarhus bestilt øl, svarende til 2 måneders salg i byen. Og sidste spillerunde i Superligaen kan her i radioen følges i Liga på P4 fra kl. 14. Først solskin mange steder, senere bliver det mere skyde, og der kan komme enkelte byer. Temperaturer mellem 10 og 15 grader, svag til jævn vind mellem syd og sydvest. Senere kommer vinden om i sydøst. Radioavisen var med Michael Olesen.
6: P2.
7: Velkommen til Spørg om alt, DR's brevkasse om klassisk musik.
8: Her kan du spørge om alt, der vedrører klassisk musik. Simpelthen alt. Både store og små spørgsmål om ting, du går og undrer dig over, eller gerne vil vide mere om.
7: I dag kaster vi os ud i at svare på et spørgsmål om en for os helt ukendt fransk operakomponist. Det er altid spændende at bevæge sig ud på ukendt grund. Vi svarer også på, om vi her på P2 ikke kan lide filmmusik. Men først undersøger vi, om man ved hjælp af AI kan vække afdøde operasanger til live igen.
8: Denne udgave af Spørg om alt er med Anne Termansen og Malene Wigman.

0: Det her var ouverturen til Mozarts opera Teaterdirektørens billede af Manchester Camerata. Og med det stykke musik bevæger vi os ind i operaens og sangens verden, som er det første spørgsmål går på. Det er fra Per Bæk Larsen, der skriver til os. Kære, spørg om alt. Det måtte jo komme, spørgsmålet om klassisk musik og kunstig intelligens. Skal vi i disse AI-tider vende os til en strøm af AI-skabte indspilninger med afdøde musikere og sangere? Kommer der nye albums med legendariske sanger som Caruso, Laurits Melchior og Maria Callas? Er det kun fantasien, der sætter grænser for, hvad vi kan vente, og hvad med rettighederne til produktionerne?
1: Ja, den tekniske udvikling er faktisk allerede så langt, at man i dag godt kan skabe ny musik, sunget af afdøde stemmer. Og det bliver allerede brugt på flere forskellige måder i musikindustrien. Tilbage i 2019, der præsenterede det japanske firma Yamaha for eksempel en teknologi, som ved hjælp af kunstig intelligens kan få alt klavermusik til at lyde som om, at det bliver spillet af pianisten Glenn Gould. Og Glenn Gould, han døde i 1982, og han var sådan en helt særlig pianist med sin egen spillestil. Og den spillestil, den kan altså imiteres og skabe nyt, takket være AI. Men så vidt vi ved, så er der ikke udkommet kommercielle AI-indspilninger med afdøde klassiske musikere eller klassiske sangere. Det er indtil videre noget, som de klassiske pladeselskaber holder sig fra, selvom undersøgelser faktisk viser, at musikpublikummet ikke vil være helt afvisende over for den her idé.
0: Ja, og det er ret interessant, synes jeg. Altså, ja. Der er et marked for det, så måske er det bare et spørgsmål om, hvornår det kommer. Men musikindustrien bruger også andre greb for at genopleve afdøde kunstnere. Det amerikanske firma Base Experimental laver det, de kalder hologramkoncerter, og i 2018 lavede de for eksempel en koncert med den legendariske sopran Maria Callas. Men to allerede eksisterende filmoptagelser med Maria Callas, så bearbejdede man den, så hun simpelthen kom til at stå på scenen ved en koncert i sådan en tredimensionel filmisk gengivelse, imens hun blev akkompagneret af et rigtigt symfoniorkester. Og man kan finde klippene fra koncerten på nettet ved at bruge søgeordene Maria Callas hologramkoncert. Og det er egentlig et lidt skræmmende syn at se hende stå der på scenen, meget livagtig, men så også samtidig sådan meget sjælsforladt. Jeg ved, det er en kliché at bruge om sådan noget AI, men det virker bare sådan helt forladt for sådan et hvert spil, eller sådan noget, der er menneskeligt. Og rent teknologisk set, så vil man nok også godt kunne skabe en indspilning med Maria Callas, hvor hun synger en opera-rolle eller en opera-arie, som hun aldrig sang, mens hun levede. Men teknologien er ikke så langt endnu, at man kunne lave sådan en indspilning, der vil føles 100% ægte. Men altså, med den fart, udviklingen har i øjeblikket, så er det sikkert et spørgsmål om tid, før man kan lave en Maria Callas indspilning af en arie, som hun aldrig nogensinde har sunget, mens hun var i live.
1: Og hele den her udvikling og alle de muligheder, det giver, det åbner jo bare op for en ladeport af etiske dilemmaer og spørgsmål. Dels hvad angår det uetiske i at lade døde mennesker i det hele taget leve kunstigt videre, og selvfølgelig også hvad angår kunstnerens ret og integritet, for det er jo ikke sikkert, at den afdøde person vil ønske at lægge navn til det her. Og så er der også det besværlige spørgsmål om jura. For hvis man skaber ny musik med en død persons stemme, hvem har så rettighederne til det? En person, der arbejder med de perspektiver, er amerikaneren Ty Roberts, der udvikler nye digitale musikteknologier. Og Ty Roberts har på et seminar i Indien her for et par måneder siden holdt et foredrag med titlen AI og digital udødelighed, hvor han fortalte, at musikere må forberede sig på, at den musik, de skaber, vil blive brugt som materiale til AI-musik. Som musiker skal man allerede nu overveje, hvordan ens stemme og musik må anvendes, og hvordan den skal leve videre. Så fremover vil man se kontrakter i musikindustrien, hvor kunstnerne må sige ja eller nej til et efterliv som digital klon.
0: Ja, Det er en vild udvikling, vi oplever lige i den her tid, vi lever i nu. Og mon ikke vi på et senere tidspunkt her spørger, om alt også nok skal komme forbi AI igen. Her kommer den ægte vare i hvert fald. En optagelse med Maria Callas fra 1954. Hun døde for næsten et halvt århundrede siden, men alligevel så går hun altså klart igennem i denne her indspilning.

0: Maria Callas, en indspilning, hun selv har indsunget her fra Catalanis opera La Vallée Philharmonia Orkestret akkompagneret.
1: Så skal vi have dagens anden spørgsmål, og det er fra Søren Vestergaard Larsen. Søren skriver, jeg er kommet til at tænke på ordet kontra. Der findes kontratenorer, men de er jo i modsætning til mange andre kontraer lysere end en almindelig tenor. Kontrabassen derimod er det dybest klingende instrument af strygerne, og tilsvarende er kontrafagot en dyb storebror. For det første, hvorfor er det nødvendigt at sige kontra om bassen? Der er der ikke andre basser i et orkester. Og for det andet, hvad er sammenhængen mellem kontra, som jo egentlig betyder imod, og de dybe bastoner og de lyse stemmer? Og så er der jo også kontrapunkt, der er noget helt tredje, men måske tættere på noget, hvor de to ting står imod hinanden.
0: Ja, jeg står og griner her, Søren, for du har fuldstændig ret i, at ordet kontra er et ord, der dukker op i mange forskellige sammenhænge inden for klassisk musik, og at brugen af ordet godt kan forvirre, fordi det bliver brugt også i mange forskellige arter.

0: musikalske begreber. Men forvirringen opstår måske, fordi vi i dag mest forstår det her sproglige forled kontra i betydningen mod, altså noget, der står i modsætning til noget andet. Men op gennem musikhistorien, der har man brugt ordet kontra sådan i en mere bred forstand. Og sådan er det med kontraet i for eksempel kontrabas. Her refererer kontraet til ordet kontraoktav, som er det leje, kontrabassen spiller i. Kontraoktaven er et toneleje, der klinger tre gange under det midterste C på et klaver, det man kalder nøglehullet. Og kontraet i kontrabassen betyder derfor, at det er et leje, der ligger ligesom på den anden side eller modsatte side af det her midter C. Og så kunne man jo godt tro, at kontraet i kontratenor bunder i samme begrundelse, altså en kontratenor, som er en mandestemme, der synger i det høje leje, der hvor den kvindelige altstemme normalt ligger, så man ville kunne sige, at det så at sige ligger på den anden side af det normale herres leje, stemmeleje. Men så let skal det jo selvfølgelig ikke være. Kontraet i kontratenor har nemlig en anden oprindelse. Udtrykket stammer fra kirkemusik, hvor man i middelalderen begyndte at skrive flerstemmig musik, og udgangspunktet for den her musik var tenorstemmen. Det var den stemme, der holdt melodien. Og så udviklede man en overstemme til tenoren, en sådan slags modstemme, og den kaldte man for kontratenor. Og så er der så sket det, at over tid, så er betegnelsen kontratenor simpelthen kommet til at beskrive den sanger, der udfører denne her stemme, altså en sanger, en mandlig sanger, der synger i det høje leje. Det er også sådan, vi mest bruger ordet i dag, men oprindelsen ligger et andet sted.
1: Og her til sidst skal vi også lige forbi kontrapunkt, som du også spørger ind til. Kontrapunkt, det betyder noget mod noget på latin, og det er en teknik, man bruger i kompositioner, hvor man arbejder med flere stemmer på samme tid. Så kontrapunktisk musik, det er altså musik med flere stemmer, der bevæger sig uafhængigt af hinanden, men som tilsammen danner en helhed. Og vi har fundet en indspilning af et stykke musik, hvor du kan høre alle de ting.
0: Ja, et helt lille musikalsk kinderæg.
1: Ja. Kontratenor, kontrabas og kontrapunkt.

0: Her havde vi fundet et stykke stærkt kontraholdigt musik. Det vidste ikke et ord. Det er det nu. Der var både kontratenor, kontrabas og kontrapunkt med i den her. Kontratenoren var Philip Jaruski. Det var Freiburg Barokorkester, der leverede kontrabassen, i øvrigt under musikalsk ledelse af Petra Myljans. Og så var det Johann Sebastian Bach, der havde stået for kontrapunktet i Vergnügte Ruhe, som den hedder.
1: Henrik V. Jensen stiller det næste spørgsmål og skriver til os: den franske komponist François Philidor fylder 300 år den 7. september i år. Han er et stort navn i fransk opera, og ifølge Henrik Engelbrechts operabog opførte Det Kongelige Teater i 1778 hans opera Grovsmeden med tekst af Johan Herman Wessel. Kan I sige, om der i Danmark har været andre opførelser af hans operaer eller værker? Og ved I, om Wessels tekst findes i bogform?
0: Tak for dit spørgsmål, Henrik. Her på Spørg om alt redaktionen, der kendte vi ikke til Philidor på forhånd. Og det er jo altid vildt spændende med nyt stof. Og vi har gravet i sagen om Grovsmeden. Grovsmeden hedder på fransk Le Maréchal Ferrand og er komponeret i 1761, og det er teknisk set et syngespil, det vil sige en opera, hvor sangerne også skal tale og spille teater. Operaen var en stor succes, da den udkom, og på få år blev den opført i adskillige europæiske lande, lige fra Rusland til Schweiz og Holland, og nogle årtier senere så blev den endda opført på Jamaica. Også i Danmark var vi med på Philidor-bølgen. I 1778 blev Grovsmeden ganske rigtigt spillet på Det Kongelige Teater. Og det var, som du skriver, Henrik, i en dansk oversættelse, lavet af den kendte forfatter og humorist Johan Herman Wessel. Og det var altså i hans version, at operaen kom til at hedde Grovsmeden. Og Grovsmeden, den var så populær, at den blev taget op igen mange gange og spillet med jævne mellemrum helt frem til 1815. Vi har gravet i databasen hos Det Kongelige Bibliotek, og der har vi også fundet ud af, som du også spørger om, at den danske tekst rent faktisk udkom i bogform nogle få år efter den danske premiere.
1: Ja, så den burde være til at få fingre i. Vi har i hvert fald bedt Det Kongelige Bibliotek om at digitalisere denne her bogversion, så man kan finde den digitalt på et tidspunkt. Du spørger også ind til, om Det Kongelige Teater, eller Hofteateret, som det hed dengang i 1700-tallet, opførte andre operaer af Philidor. Og det gjorde man faktisk. Man spillede to andre operaer af ham også. Dels operaen Skovhuggeren, og så en opera med titlen Soldaten, som kan hekse. Den får man virkelig lyst til at gå ind og se. Og begge de her operaer blev opført af flere omgange op gennem 1780'erne, men de opnåede altså ikke lige så stor popularitet som Grovsmeden.
0: Ja. Altså, det er jo, jeg aner ikke, hvad Soldaten, som kan hekse, handler om, men alene titlerne, det er jo man får lyst til at vide mere, ikke?
1: Det Kongelige Teater, der er noget at gå i gang med her. Ja. Vi vil se Soldaten, som kan hekse. Og vi skal selvfølgelig høre lidt fra Grovsmeden nu. Det eneste uddrag, egentlig, vi har kunne finde af denne her opera, og vi har skaffet os hjem. Det er et tjekkisk album, man kan finde overturen til denne her opera på, og det har vi altså fået skaffet hjem her til udsendelsen, Henrik. Og hvis vi lige kort, inden vi sætter overturen på, skal fortælle lidt om handlingen i denne her opera, så er det en romantisk komedie, der handler om smedemesteren Johan og hans datter Lene. Lene er kæreste med en ung bondekarl ved navn Lukas, men også Lukas' onkel Michel, som er kusk, er forelsket i Lene. Og så er balladen der jo. Der er nok stof til en helt opera i det her trekantsdrama. For eksempel, det er jo de sædvanlige forviklinger. På et tidspunkt tror man, at Lukas er død, men han har i virkeligheden bare drukket en sovedrik, og sådan kører det bare derudad her i operaen Grovsmeden, som vi altså skal høre overturen fra nu.

0: for os ganske ukendt musik, skrevet af den franske komponist François Philidor. Det var overturen til hans opera Grovsmeden, spillet af Prag Sinfonia.
1: Og så skriver Kai Nielsen fra Viborg. Og spørgsmålet her, det er indsendt for et stykke tid siden. Han skriver: jeg har et spørgsmål om Tchaikovskis violinkoncert. Jeg har på YouTube set og hørt violinisten Hilary Hahns fremragende udgave af koncerten. Når hun skal spille den langsomme anden sats, skriver Kai, sætter hun dæmper på violinen, ligesom violinerne i orkestret gør det. Og Hilary Hahn er den eneste solist, jeg har set spille med sordin, altså dæmper. Alle andre, jeg har lyttet til, spiller uden. Og så, så skriver Kai igen lidt senere: jeg sender mit spørgsmål til jer igen, for jeg har gjort en ny iagttagelse, nemlig at Joshua Bell, altså violinsolisten Joshua Bell, også spiller med dæmper, men kun i begyndelsen af satsen. Så igen spørgsmålet: hvad har Tchaikovsky foreslået i noderne? Tak for din vedholdenhed, Kai. Nu må vi have afgjort det her.
0: Ja, du skal have svar på dit spørgsmål. Måske skal vi lige bare hurtigt sætte nogle ord på, hvad den her sordin er for noget. En dæmper. Det er sådan en lille gummidut, som man kan klemme fast på det stykke af violin, der hedder stolen, som er det træstykke, der ligesom holder strengene oppe fra violinens krop. Og når man så sætter den her dæmper på violinen, så skifter violinen totalt klang. Altså det bliver sådan en matter, mere glasnet, spøgelsesagtig klang, violinen får. Og det er en effekt, som komponister har brugt altså gennem mange hundrede år. Meget virkningsfuldt, både når det drejer sig om altså violinsolister, men man kan også gøre det med hele strygerkorpset i et symfoniorkester. Så fik vi lige det på plads i hvert fald. Vi har simpelthen hævet noderne frem for at svare på dit spørgsmål til Tchaikovskis violinkoncert. Og der står det ret tydeligt angivet, at i begyndelsen af anden sats, der skal både solisten og orkestrets violinister spille med dæmper. Der står i noderne con sordino, som er italiensk og betyder med dæmper. Og der står ikke noget om, at de så senere skal tage den af, altså i løbet af denne her sats. Og det betyder, at hele satsen skal spilles med dæmper. Og så først i begyndelsen af næste sats står der senza sordino, som betyder uden dæmper.
1: Nu er det så ikke altid, at de bemærkninger, der står i de trykte noder, stammer fra komponisten selv. Det kan godt være tilføjelser lavet af en redaktør eller en arrangør, som har suppleret med angivelser af musikkens dynamik, med tempobetegnelser, med fingersætninger osv., hvad man ellers skal finde på at skrive ind. Så vi har tjekket flere forskellige trykte udgaver af Tchaikovskis violinkoncert, for at være sikker på, om det nu virkelig også er Tchaikovskis ønske at bruge dæmper her. Den første trykte udgave er fra 1888 og udkom i Moskva, og der står præcis det samme. Og vi fik lyst til at gå hele vejen med opgaven, så vi har også studeret Tchaikovskis håndskrevne manuskript til violinkoncerten, der er tilgængelig på nettet. Og der står også det samme: anden sats skal spilles med dæmper i hele satsen for alle strygernes vedkommende. Så hvis du har oplevet, at nogen spiller satsen uden dæmper, så er det faktisk i modstrid med Tchaikovskis idé. Men det er jo ikke forbudt at gøre det. Man bliver ikke arresteret af musikpolitiet, hvis man gør noget andet end det, der står i noderne. Her kommer Hilary Hahn og spiller den smukke sats, og hun er på den her indspilning sammen med Liverpool-filharmonikerne.
0: Og en hel masse sordiner.
1: Ja.

0: Og så går den jo altså direkte over i tredje sats, denne her Tchaikovsky-violinkoncert, hvor vi altså hørte anden satsen med Hilary Hahn og Liverpool Filharmonikerne.
1: Og dagens sidste spørgsmål her i Spørg om Alt, det kommer fra Jon Bjørka Forsgaard fra Viborg. Jon skriver, kære Spørg om Alt, først tak for et fantastisk program. Tusind tak, Jon. Nu baggrunden for mine spørgsmål. Jeg elsker klassisk musik. Alle de klassiske komponister, men også nyere filmmusik. Musik af John Barry til Danser med Ulve, John Williams' Star Wars, eller for eksempel Howard Shores fantastiske musik til Ringenes Herre-trilogien. Det lytter jeg næsten lige så ofte til som Schubert eller Bach. Selvom det ikke ligefrem er uhørt, så er det dog ikke så ofte, der er filmmusik på P2. Og det har fået mig til at tænke på, om I på P2 ikke synes, det er så godt, eller om det er rigtig klassisk musik.
0: Ja, tak for din mail, Jon. Altså, det er jo altid interessant at få en tilbagemelding på, hvordan det, vi sender ud i æteren her på P2, bliver modtaget af jer, der lytter med. Og det er simpelthen så ærgerligt, Jon, at du har fået indtryk af, at vi ikke kan lide filmmusik her på kanalen. For i virkeligheden så forholder det sig helt modsat. Alle medarbejdere her på P2 elsker filmmusik. I hvert fald at det er det indtryk, vi får, når vi går rundt her på redaktionen. Og da vi læste din mail, var vores første reaktion også sådan, det kan da ikke passe, vi spiller der masser af filmmusik. Og for at komme sagen nærmere, så har vi været i kontakt med de medarbejdere, der arbejder i DR's diskotek. De registrerer nemlig alt det musik, der bliver spillet her i DR. Og vi bedte dem om at trække tallene ud for, hvor meget filmmusik vi spiller her på P2. Det kan de nemlig godt gøre nede fra diskoteket. Og dem har de fået sendt til os, og de har sendt tallene på, hvor meget filmmusik vi har sendt siden 2020, altså de seneste 6 år her på P2. Og der ligger vi på omkring 10 stykker filmmusik om dagen.
1: Om det er passende eller i underkanten, det har vi så spurgt vores kollega Tina Rømer om, for hun er ansvarlig for musikprofilen på P2. Og Tinas tilbagemelding er, at hun synes, det er i underkanten. Tina fortæller også, at der i øjeblikket er ved at blive justeret ved P2's musikprofil. Og i den forbindelse, der har man ryddet op i P2's musikdatabase, og der er røget en del musik ud, også herunder også filmmusik. Den filmmusik, der lå i basen, har været filmmusik fra ældre film, som man simpelthen har vurderet lød for bedaget for gammeldags simpelthen. Og lige i øjeblikket, der sidder der en arbejdsgruppe med Tina i spidsen og overvejer, hvordan P2 skal lyde i fremtiden. I det her arbejde, der er filmmusikken en ret vigtig del af overvejelserne, siger Tina, for filmmusikken er helt klart en genre, der hører hjemme her på P2. Så Jon, du kan godt forvente at høre mere filmmusik her på P2 i fremtiden.
0: Og vi fik simpelthen også lyst til at knytte lidt flere ord til dit spørgsmål, Jon, om det her med, om vi ikke kan lide filmmusik på P2, eller om vi synes, det ikke er god nok musik. Og det er jo en opfattelse, der har hersket i mange år, altså at filmmusik, det var sådan en underlødig musikgenre. Det var en opfattelse, der har været blandt symfoniorkesterne, blandt komponister og helt sikkert også blandt musikformidlere, som også her på P2. Men helt ærligt, så er det altså ved at være mange år siden, det var et herskende synspunkt omkring filmmusik, at det simpelthen ikke sådan var rigtig klassisk musik. Og i dag, der skal man altså lede længe efter en klassisk musiker eller en musikjournalist, der beskæftiger sig med klassisk musik og som ikke kaldt i filmmusik. Og både symfoniorkestre, pladeselskaber og musikjournalister har altså taget filmmusikken til sig. Hvert år spiller DR Symfoniorkestret koncerter udelukkende med filmmusik på programmet. Koncerter, som i øvrigt er ekstremt populære og næsten altid udsolgt og med ventelister og alt muligt. Og her på P2 har vi sådan af flere omgange haft ugentlige programmer om filmmusik, der bliver sendt hver uge. Så vi vil altså meget gerne have lov til at svare et stort rungende nej til dit spørgsmål om det her med, at vi ikke synes, at filmmusik er god nok musik til at blive spillet her på kanalen. Og så må vi ellers tage til efterretning, at man godt kan få den opfattelse, at vi ikke kan lide filmmusik. Der er jo måske noget, vi også skal arbejde med her på kanalen. Vi skal naturligvis høre lidt filmmusik nu, skrevet af komponisten Joe Hisaishi. Han er manden bag musikken til mange af den japanske tegnefilmskaber Hayao Miyazakis film. Og for nogle år siden, der udgav det hæderkronede klassiske pladeselskab Deutsche Grammophon et album med Hisaishis musik, filmmusik. Altså endnu et bevis på, at filmmusikken altså i den grad er kommet ind i varmen. Og her skal I høre musik fra den film, der hedder Kiki, den lille heks.

0: Super charmerende filmmusik skrevet af den japanske komponist Joe Hisaishi fra filmen Kiki den lille heks. Det var Royal Philharmonic Orchestra, der spillede.
1: Og så skal vi have trukket ugens vinder af en spørg om alt kop. Og ja, vi trækker som sædvanligt lod blandt alle jer, der har fået et spørgsmål med i spørg om alt i dag. Og jeg griber ned i koppen, hvor ja, jeres navne er rullet sammen. Små kugler her. Papirskugler. Det er Henrik W. Jensen, der vinder ugens spørg om alt kop. Henrik, der skrev ind om den ret ukendte franske komponist Philidor.
0: Vi får sendt en kop afsted til dig, Henrik. Og så vil vi ellers bare sige tak for denne gang her i studiet. I dag var det Anne Termansen og Malene Wichmann. Husk, at du altid kan sende os en mail med et spørgsmål om klassisk musik. Den sender du til mail om alt@dr.dk.

Der er sange, vi spiller igen og igen, uden at vide hvorfor. Dem, der er til stadig for hårene til at rejse sig. I år samler vi dem og laver Danmarks Top 100. En liste, som alle har en holdning til, og ingen vil lave ens. Derfor laver vi den sammen, og den bliver forkert uden dig. Vær med til at samle Danmarks 100 bedste sange på dr.dk.

0: En yderst dødelig variant af Ebola-virus har ramt flere lande i Afrika, og det får nu Verdenssundhedsorganisationen til at slå alarm, og indbyggerne er bange.
1: I'm really frightened. I'm worried. I'm scared.
0: Trods protester og boykot fra flere lande, så var Israel tæt på at stryge helt til tops ved Eurovision i aftes.
2: Der bliver jublet hos nogle publikummer, der bliver buet hos andre. Folk ser glade ud, folk ser utilfredse ud, der bliver buet rigtig meget lige nu, kan jeg høre, i hvert fald omkring min kommentatorbog.
0: Og så er Aarhus for anden søndag i træk klar til fodboldfest i aften for AGF, nemlig overragt mesterskabspokal og guldmedaljer for første gang i 40 år.
3: Det er en forløsning. Jeg var der i at have følget i 86, og nu er vi mestre. Fantastisk!
0: Ja, velkommen til Radioavisen, hvor der forhåbentlig er lidt mere stemme tilbage. Jeg hedder Michael Olesen. Store, hvide, tætsluttende beskyttelsesdragter, omfattende desinfektion og temperaturmålinger døgnet rundt. Det er virkeligheden for det sundhedspersonale, der lige nu behandler patienter smittet med Ebola i det centrale Afrika. Verdenssundhedsorganisationen WHO kalder nu udbruddet for en international sundhedskrise på grund af risikoen for, at den dødelige virus spreder sig på tværs af landegrænser. Og det er allerede sket, fortæller Afrika-korrespondent Søren Bendiksen.
4: Der er, så vidt vi ved, omkring 80 mennesker, der er døde af sygdommen allerede. Og så det, der er det store problem, det er, at den ikke længere bare er isoleret til det, hvor den kom fra, i Turi-provinsen i den demokratiske republik Kongo, men altså også er rejst til hovedstaden Kinshasa, som er en kæmpe millionby, og krydset landegrænsen ind til Uganda.
0: Og når smitten spreder sig på den måde, er der behov for international handling. Det siger Verdenssundhedsorganisationens direktør Tedros Ghebreyesus.
5: Additional WHO experts in risk communication and community engagement.
0: I de kommende dage vil flere eksperter inden for smitteforebyggelse og bekæmpelse tilslutte sig det hold, der allerede befinder sig i området, siger han. Og udbruddet udløser frygt i Ugandas hovedstad Kampala.
6: It's not a simple disease. It's a deadly disease as well.
0: Det er ikke bare en simpel sygdom, det er en dødelig sygdom. Jeg er virkelig bange og meget bekymret, siger altså her Francis Anguso. WHO understreger dog, at situationen endnu ikke er så alvorligt, at man kan tale om en pandemi. Og Allan Randum Thomsen, professor i eksperimentel biologi ved Københavns Universitet. Hvor alvorlig vurderer du situationen til at være?
7: Jamen, altså jeg vil sige moderat alvorlig i den forstand, at indtil videre er alle tilfælde jo i Afrika. Og på den måde er der ikke nogen umiddelbar global trussel. Vi ved fra tidligere store Ebola-epidemier, der har det også primært været lokaliseret i Afrika med ganske få udbrud udenfor. Så risikoen for en global pandemi er ikke stor, men det er en alvorlig situation i Afrika.
0: Ja, hvordan er mulighederne for at inddæmme og bekæmpe Ebola i de her afrikanske lande?
7: Jamen, det står og falder med, at man kan få samarbejde med lokalbefolkningen i den forstand, at man skal have folk til at kontakte sundhedsvæsenet, når de har symptomer. Og hvis man så får isoleret patienter med symptomer og deres kontakter, så burde det i teorien være rimelig nemt at inddæmme denne her infektion, fordi den kræver generelt tæt kontakt.
0: Ifølge Kongos sundhedsminister, så dør op mod halvdelen af dem, der i øjeblikket bliver smittet. Hvad er det, der gør den her Ebola-mutation så farlig?
7: Jamen, det er ikke specielt denne her mutation. Det er denne her variant i det hele taget. Og fire ud af de seks Ebola-varianter, vi kender, har en høj dødelighed. Så det er sådan set ikke noget nyt i den forstand. Men det gør det jo ikke mindre ubehageligt for befolkningen og dem, der får den.
0: Og så havde vi tidligere på dagen en lytter, der ringede ind til os og spurgte, om vi skal være nervøse her i Danmark. Skal vi det?
7: Nej, det mener jeg ikke. Altså, man kan aldrig i et globalt samfund udelukke, at der kommer en smittet til Danmark, tilrejsende fra Afrika, eller fordi vedkommende er i kontakt med en fra Afrika. Men som man kan forstå ud fra det, jeg sagde, hvis man først får identificeret en smittet og isoleret den person og hans eller hendes kontakter, jamen så burde det stoppe der. Så for den generelle befolkning er risikoen ikke stor.
0: lød vurderingen altså her fra Allan Randrup Thomsen. Og ifølge Statens Serum Institut fandt det hidtil største og mest dødelige Ebola-udbrud sted i Vestafrika i årene fra 2014 til 2016. Her blev næsten 30.000 personer registreret smittet, og flere end 11.000 døde dengang af viruset. Krig og uforudsigelighed i Mellemøsten får flere danske virksomheder til at trække sig fra området. Det viser en ny rundspørg, Dansk Industri har lavet blandt 96 virksomheder. 9 virksomheder har allerede trukket sig eller droslet ned, og 32 andre forventer snart at følge trop. Og det kan være svært at drive virksomhed i en region, hvor missilerne flyver på kryds og tværs, det siger Peter Thagesen, chef for geopolitik i Dansk Industri.
8: Der er usikkerhed omkring ens medarbejders sikkerhed. Der er usikkerhed omkring, kan man overhovedet få varerne ind på markedet, og hvis man investerer, kan man så overhovedet få de penge hjem, man investerer. Så der er rigtig mange forskellige ting, som betyder, at man ofte vælger at sætte sine ting på hold, eller måske i hvert fald drosle ned.
0: Og en af de virksomheder, der mærker konsekvenserne af den her usikkerhed, det er IPS Group i Nordsjælland. Vi har besøgt virksomheden, der blandt andet sælger rengøringsudstyr til fly, men lige nu ligger de inde med en masse varer, de ikke kan få til Mellemøsten.
9: Herinde, der har vi vores aerospace-certificerede klude.
10: Direktør Claus Christian Hjort Madsen viser rundt i lagerhallen i Kvistgård.
9: Og dem leverer vi jo meget ind til Mellemøsten, ind til de store flyselskaber dernede.
10: Ja, men altså ikke lige de her tider.
9: Før krigen, der lå omsætningen omkring 20% nede i Mellemøsten, og det er jo så kraftigt reduceret efter, at Hormuzstrædet er blevet lukket, ikke?
10: De pakker stadig store plastiktønder med flysæbe ind i cellofan.
9: Det har jo skabt udfordringer og flaskehalse for os.
10: Også selvom de ikke kan få det hele sendt afsted lige nu. Og det har selvfølgelig konsekvenser.
9: Simpelthen vinesalg, fordi vi ikke kunne levere.
10: Så Claus Christian Hjort Madsen, han krydser fingre for, at handelsruterne stabiliserer sig, før hans kunder får brug for næste leverance af klude og sæbe.
9: Jamen altså, min største bekymring, det er jo, at de løber tør. Og hvis de løber tør, så begynder de jo at kigge efter alternativer. Og så kan vi jo risikere at miste kunden.
10: Han har en hel container fuld af kasser, som man ikke kan få afsted.
9: Det er simpelthen varer, der skulle have været ind til Dubai, som står stille her. Jeg vil skyde på, at der nok er 20-30 paller, og de er stående og venter.
10: Og al den her usikkerhed.
9: Ja, desværre, sådan står det.
10: Har der også fået virksomheden til at overveje, om de helt skulle trække sig fra Mellemøsten?
9: Det er klart. Det har været drøftelser i virksomheden og på vores bestyrelsesniveau om hvordan og hvor lang tid vi kunne holde til det her. Men lige nu er planen at rette blikket stift ud mod fremtiden og håber på, at der kommer en løsning snart, så vi kan genoptage vores samarbejde med vores kunder og partner i regionen.
0: Og det var den 28. februar, at USA og Israel indledte krigen mod Iran. Lige nu er der formelt våbenhvile, men er altså fortsat ikke indgået en langsigtet fredsaftale. Det var Tobias Syderdal, der havde set på historien her. Ja, det vi hører her er vinderen af Eurovision-finalen i aftes. Dara, som her sang, er fra Bulgarien, og dermed vandt altså landet Grand Prix'et for første gang nogensinde, mens danske Søren Torpegaard Lund blev nummer 7.
11: Lige så snart jeg gik ned på scenen, tudbrølede jeg, fordi jeg var så stolt af det, vi har stået og lavet, og det, vi har arbejdet på, og jeg har fået lov til at være med i mit yndlingsprogram nogensinde. Og vi har klaret det så godt.
0: Ja, aftenen var fyldt med glæde, glimmer og chobang, men da Israels seerstemmer blev råbt op, lød det sådan her i salen.
2: Der bliver jublet hos nogle publikummer, der bliver buet hos andre. Folk ser glade ud, folk ser utilfredse ud, der bliver buet rigtig meget lige nu, kan jeg høre.
0: Det var altså vores kommentator på showet i aften, Ole Tøpholm, vi her hørte. Israel endte på andenpladsen, især takket være stemmer fra seerne. Og nu har jeg fået selskab af dig, Lisanne Wilken. Du er lektor i Europastudier ved Aarhus Universitet. Men mindst lige så vigtigt, så har du mange år forsket i samspillet mellem Eurovision og global politik. Nu fik Israel jo andenpladsen i år, og det er faktisk fjerde år i træk, at landet havner i top 5. Hvorfor er det så vigtigt for Israel med de her topplaceringer i Grand Prix?
12: Eurovision eller Grand Prix er en super god platform for stater, der gerne eller for lande, der gerne vil vise sig selv frem på bestemte måder. Det er en måde ligesom at styre en fortælling på ved at sende bestemte sange, der appellerer til bestemte publikummer og måske også til at anspore til at folk stemmer på dem.
0: Og fordi Israel stillede op, så havde Holland, Irland, Spanien, Island og Slovenien for forhånd meldt afbud til Grand Prix'et. Og hele ugen har der været protester mod Israels deltagelse i Grand Prix'et og krigen i Gaza i Wien. Blandt andet en demonstration op til showet i aftes, hvor det lød sådan her. Boykot Israel og boykot Eurovisionen, råbte demonstranterne. Og Lisanne Wilken, det er jo ikke første gang, der er blæst om Israels deltagelse. Hvad betyder det for Eurovision, at det politiske hver gang fylder så meget?
12: Ja, altså Israel har altid været kontroversiel, og Eurovision har altid været politisk eller en platform for politik. Men det er klart, de sidste par år har det været voldsomt, og der betyder det, at sangkonkurrencen bliver mere og mere skrøbelig i forhold til, om man kan få lande nok til at være med, om man kan skabe en eller anden form for idé om, at vi er sammen om det her i Europa.
0: Ja, hvordan tror du, at næste års Grand Prix bliver, hvis Israel stadigvæk er i krig med Gaza, og de stadigvæk får lov til at være med?
12: Ja, altså jeg tror, at det kommer meget an på, hvad der kommer til at ske i mellemtiden. Jeg tror, at EBU fik et lille åndehul her, da Bulgarien vandt, fordi det var der ikke nogen, der havde regnet med, og så kunne man, altså, men man havde været bange for, at Israel vandt. Så var man nødt til at indkalde til nogle møder for ligesom at se, kan vi finde nogle måder ligesom at løse det her på, hvor de lande, der er væk nu, kan komme tilbage, og hvor Israel kan være der på nogle præmisser, som alle kan lære at leve med.
0: Lød det her fra Lisanne Wilken, der i mange år har forsket i samspillet mellem Eurovision og international politik. Vi skal til Aarhus, for her gør både fodboldfans, barer og politi klar til den store fejring af AGF, der i dag officielt bliver kåret som danske mestre. Og det er en titel, som landets næststørste by har ventet på i årtier.
13: Der lød et jubelbrøl, da AGF i sidste weekend sikrede sig det danske mesterskab. Og blandt de hvides fans satte begejstringen sig både på følelserne og på stemmebåndet.
3: Det er en forløsning. Jeg var der i at have følget i 86, og nu er vi mestre.
13: 1986 var året, hvor AGF sidst blev mestre. Og det var en helt anden tid.
14: Radioavisen, godmorgen.
13: Der var koldkrig, VM i Mexico, atomulykke i Tjernobyl.
14: Sveriges statsminister Olof Palme er død. Kort før midnat blev han skudt ned.
13: Og Kim Larsen sang om Jutlandia. Når drengene de skal i krig. Og så var der selvfølgelig fodboldfeber i Aarhus.
15: Og der går så slutsignale. AGF'erne kan fejre årets danske titel, den første i 26 år.
13: Også dengang var det et mesterskab, de havde ventet længe på.
16: Det er det, jeg nu her i AGF har prøvet at stræbe efter i så mange år, og vi har været lige ved næsten hele tiden, og så kommer det nu. Det er bare helt fantastisk.
13: 40 år er gået siden AGF sidst var mestre, og spørger man chefredaktør for Byens Avis, Jan Skovby, så er det alt for længe.
17: OB har vundet 4 gange. Jeg skal København 16 gange i den periode, AGF har formået at vinde, hvor de bare har stået stille. Så det var altså bare 40 års forløsning.
0: Ja, det var min kollega Anders Weber, der har haft fornøjelsen af at grave i arkivet. Og nu da mesterskabet jo endelig er landet hos AGF, så er der lagt op til endnu en aarhusiansk fodboldfest i dag, hvor klubben jo altså officielt får pokalen overrakt. Og vores reporter Christian Petersen følger festlighederne på Bispetorv midt i byen.
18: Ja, den dejligste morgen i 100 år, synger Knacks i højtaleren bag os, og jeg tror, at flere 100 AGF-fans vil give mig ret. Vi står højt hævet over Bispetorv og kan kigge rundt på Domkirken, dels, men altså også ud på hvide trøjer, der simpelthen allerede her i morgen- og formiddagstimerne har fyldt bybilledet op. Og Christian Hjortshøj, du står selvfølgelig i AGF-trøje, til med os med pokal i den oppuslige udgave. Prøv bare lige helt enkelt at sætte nogle ord på, hvad det her er for en dag.
19: Jamen det er nærmest ubeskriveligt. Det er 40 år siden. Jeg var også herinde for 40 år siden. Der var det knap så stort. Jeg husker det ikke. Jeg var kun 7 år dengang. Men det er helt magisk. Jeg kan dårligt huske kampen fra i søndags, fordi jeg var så glad og så nervøs. Det var ubeskriveligt.
18: Det er 55.000 officielle deltagere. Det vil sige, at vi taler stadion i Vejlby, storskærme i Tivoli, på Tangkrogen.

0: mellem syd og sydvest. Radioavisen her blev sat sammen af Frederik Sundby.
1: Torsdagskoncerten i P2.
2: En källa av evig ungdom. Det här stycket känns ungt.
3: I aften er det muligt, at du får et lille dyp ned i ungdommens kilde. Med ekstatisk kærlighed, livsglæde og dans. Ja, på en eller anden måde, så er det rablende fantastisk, og folks øjne lyser op, når de er i selskab med den her musik. Der var en kollega, der brugte ordet gakkelade om hele muligheden. Velkommen til torsdagskoncert med et værk på programmet. Olivier Messiaens megalomane værk Turangalila-symfonien med DR Symfoniorkestret på 104 musikere og solister og under den finske mester Esa-Pekka Salonen. Det er et dirigent, der synes, at det her værk er evigt ungt. Og hvis hverken Turangalila eller Salonen vækker genklang, så er det nu, du skal blive hængende, for det her det er bare noget, du ikke skal misse. Jeg bliver i hvert fald hængende. Jeg hedder Rie Koch, og vi sender direkte fra Koncerthuset, og jeg har virkelig glædet mig til aftens koncert. Og det er der mange, der har her i salen, er der folk i de skønneste kjoler og stærkeste farver og mønstre klædt på til lejligheden. Og Celine, du har også fint tøj på og er med på bagscenen.
4: Det har jeg. En blå kjole.
3: En blå kjole. Og alle os torsdagskoncerter, vi er jo meget høflige mennesker, men vi sloges jo lidt om at få lov til at være med i aften. Er det ikke rigtigt?
4: Det må man sige. Man kunne godt mærke, at der var kamp om pladserne her, og der er ikke noget at sige til det, fordi symfonien her, Turangalila, er bare en begivenhed. Der er ikke noget værk, der lyder sådan her syngende, kærligt og enormt farverigt. Og så dirigenten, som du har været inde på, Rie Koch, Esa-Pekka Salonen. Altså en rockstjerne inden for klassisk musik, kan man godt sige, siden han var helt ung dirigent i 80'erne. Det er mange år siden, han var her i Danmark, og han har en lang historie med netop det her værk, så det kan kun blive godt her i aften.
3: Og jeg må sige, at jeg var meget starstruck, da jeg skulle møde ham efter en prøve til en snak om hans liv med Messiaen, og også om, hvor han er i sit liv lige nu. Det kan du høre mere om efter symfonien.

0: Ja, velkommen til. Turangalila-symfonien er Messiaens hovedværk, et af dem, og den forløber uden pause, varer 1 time og 20 minutter. Det er ikke små ting, vi er ude i. Og musikken er en forestilling om menneskets kærlighed i forening med det guddommelige kosmos. Messiaen så farver, når han hører der akkorder, så det her det er orkesterklangen i kaskader af psykedeliske farver. Turangalila er for kæmpe orkester, 104 musikere og solister, og Celine, du har bevæget dig ind i slagtøjsafdelingen, har du ikke?
1: Jo, jeg har, og den er stor, kan jeg sige dig. Når man lige starter fra den ene ende af scenen, så kan man fortsætte hele vejen over til den anden ende af scenen, instrument efter instrument efter instrument, for der er her på bagscenen 10 slagtøjsspillere med alle mulige legeting, og du, Jakob Weber, du er en af dem.
2: Det er rigtigt. Der er 10 slagtøjsspillere, plus det løse. Der er også klaverklokkespil, nummer 11, og Celeste er nummer 12, og ja, men der er mange.
1: Hvad betyder slagtøjet i den her symfoni?
2: Slagtøjet betyder fantastisk meget. Det er jo hilsen til vores forfædre, og jeg spiller blandt andet på en trablok, som er det mest simple instrument, vi har, som er noget af det første, mennesket overhovedet begyndte at spille på. Og så vi har mange sjove og simple instrumenter, men i musikken er det ånderne. Det er ånderne, der er på spil. Barbara Hannigan, hun har overvejet alle prøver. Hun kom til mig efter prøven i går og sagde, jeg har fundet ud af det nu. Slagtøjet, det er jo ånderne. Det er åndernes verden, og det synes jeg, hun har ret i.
1: Barbara Hannigan, den kanadiske sopran, dirigent, kæmpe musiker, som fik Sonningprisen for et par år siden. Den der woodblock, du har... Prøv lige at beskrive den.
2: Ja, jamen, det er sådan en udhulet træstamme fra Bali, og jeg har også en lidt mere almindelig træblok her. Jamen altså, det er jo en simpel lyd, men den betyder enormt meget i musikken her. Det er jo, vi skal jo tænke på, at han er meget inspireret af Bali, og hilsner til de hinduistiske templer, og der er meget religion, kosmisk religion, og der er slagtøjet en vigtig lyd. Der er fantastisk maracas her, et latinamerikansk instrument, som pludselig i de store flotte crescendi, så vil I høre maracas. Det er en hilsen til guderne, og så er der jo erotik, ja. Og så er der erotik for fuld plade med alle bækkenerne her. Tyrkiske bækkener, kinesiske

0: Bækner, franske bækner, det hele, altså sensuelt og erotisk også.
1: Det lyder jo meget nemt, når du slår på den der woodblock. Det er nogle ret komplicerede mønstre, I har der.
0: Ja, det er det. Havde det bare været på 1 og 3, eller hvad vi skal sige. Nej, det er meget kompliceret. Især i de hurtige satser, der er nogle meget komplicerede rytmiske strukturer. Nogle sanskrit, faktisk rytmik i 13 og i 15, der går på tværs af det hele. Det er meget, det er fantastisk.
1: Jamen, så I skal tælle og få det til at lyde utrolig lækkert og enkelt. Jakob Weber, tak fordi vi måtte være med.
0: Jeg glæder mig. Fantastisk.
1: Tak til Jakob Weber.

0: Ja, det er Turangalila symfonien, det gælder. Og udover slagtøjsafdelingen og altså 104 musikere i symfoniorkestret, så er der også to instrumentalsolister. En pianist, og så en, der spiller på det, der hedder Orde Martineau. Et elektrisk instrument opfundet i 1928, som giver hele udtrykket i Turangalila symfonien sådan en spacey karakter. Det er næsten som at være på et rumskib. Og det er altså musik, der er skrevet længe inden vi sendte en mand til månen. Jeg mødtes med vores Orde Martineau-specialist Cécile Lartigot. Altså, Messiaen, han omtaler instrumentet som sådan et soloinstrument i symfonien. Men som Cécile Lartigot fortalte mig, så er det altså ikke et soloinstrument i gængs forstand. Hun mener mere, at hendes rolle det er som en kameleons. Hun fordobler andre stemmer i orkestret, og så forskellige lyde, som er i basuner, piccolofløjter og stortrummen.
1: I imitate the speed of the stick on the grand castel. Boom! Boom!
0: Ja, alt efter hvilket instrument der er på, så går Cécile Lartigot ind og dobler den her rolle på det elektriske instrument Orde Martineau, opkaldt efter en Martineau. Cécile Lartigot lever af at spille det her parti i Messiaens Turangalila symfoni, og hendes bankrådgiver fortalte mig også, at det er lidt pudsigt, at hun sådan kan finansiere sin boligsituation ud fra sit arbejde som Orde Martinist, og dermed fuldstændig er afhængig af Turangalila symfoniens udbredelse.
1: I can earn my life thanks to this piece, so it's also materially very important because I can buy my house now thanks to Turangalila, thanks to Olivier Messiaen. So it's quite crazy to explain when I should explain to my bank advisor, okay, my job is this. I'm a soloist and I play the Orde Martineau every year, so it's how I want to finance my projects.
0: Cécile Lartigot altså står for den spacey lyd i aften i Turangalila-symfonien. Og så er der den anden solist, Celine.
2: Ja, for der er også en pianist, og han har altså en del at se til. For klaveret er både solist med sådan nogle vigtige solokadancer og rytmer, nærmest en lille orkester i orkestret, men også en del af orkestret, hvor det spiller nogle meget heftige rytmer. Og i aften så er det en anden international Messiaen-virtuos, vi har fat i, franske Bertrand Chamailloux, stjernepianist, må man godt sige. Han har spillet Messiaen, siden han var helt lille, og hørte denne her symfoni, Turangalila, på repeat, da han var teenager. En indspilning med ingen ringer end aftensdirigent Esa-Pekka Salonen. Så det hele hænger sammen. Han kender værket rigtig godt, og så synes han ikke, det er særlig svært, selvom, som han siger, der er et par stressede øjeblikke. Udfordringen er til gengæld, at han skal spille enormt kraftigt over det her orkestermonster, så klaveret kan høres, men uden at det lyder grimt.
3: You are kind of part of the orchestra, and the orchestra is a monster in this piece. So what is really challenging is somehow to manage to have enough power for the piece, basically. And in a way that is not harsh or unpleasant. You know, that this kind of glorious, bright sound. I am mainly enjoying it and having fun in the piece. And of course, it's so much in my organism, in my body, because of this whole story that I knew the piece when I was a kid and I was loving the piece already. So I feel this is a little bit being at home, yes.
0: Ja, så vidt til Bertrand Chamailloux, og jeg mødte også aftensdirigent Esa-Pekka Salonen, og for ham er Turangalila-symfonien fuldstændig nyskabende. Dens udtryk er hele tiden over the top. Den er i 10 satser, og Salonen siger, at det er overvældende glæde og romantik, der næsten pre-Hollywood. Asiatiske, indiske rytmer, verdensomfattende, og værket er frisk den dag i dag.
4: Og jeg måske også sige, at det findes i stykket her noget, som veldig få kompositioner har, og det er altså en livskraft, som gør, at det kjennes fræscht. Varje gang jeg hører den her symfonien, eller læser partituret, eller dirigerer stykket, så det kjennes som om det var komponeret i går, eller förra veckan. Og det er ikke så mange verk i repertoaren, som har just den her eviga livet.
0: Ej, det evige liv, det er der ikke så mange værker, der har, men det har Turangalila. Og det her hænger måske sammen med, at Messiaens tonesprog her fra slutningen af 1940'erne ikke sådan er almindeligt dur-mol. Det svæver i sin egen modale verden. Og det, der stikker ud og nærmest skaber melodier, det er rytmerne. Det er et helt særligt billede og af skæve taktarter og spil og leg, der møder en, når man kigger ned over partituret. Og det her ord, Turangalila, det har Messiaen selv opfundet, sammensat af to ord fra sanskrit, der betyder noget i retning af bevægelse og kærlighed.
2: Og det er jo en stor kærlighedssang, det her værk. En hymne til glæden, sagde Messiaen. Og så havde han en særlig myte i baghovedet, nemlig myten om Tristan og Isolde, der går i døden for kærligheden, fordi den er så stor. Og om kærligheden i værket her har han sagt, det er den skæbnesvangre, uimodståelige, altoverskridende og alt omkring sig undertrykkende kærlighed.
0: Intet mindre.
2: Intet mindre.
0: Satserne, de er 10 styks, danner sådan en mosaik, der er tre svævende eteriske satser, Turangalila nummer 1, 2 og 3. Og mellem de tre satser står der så den fire mere dynamiske, sanselige satser, der alle hedder noget med kærlighed, amour. Der er en introduktion, og så er der en finale. Og helt i centrum er, det hedder det jo selvfølgelig ikke, når der er 10 satser, men inde omkring midten ligger femte sats, som rager op på alle mulige måder. Celine, det er en særlig sats.
2: Ja, men det gør den virkelig. Jeg har lige lavet koncertintroduktion for publikum i salen. Og der spillede jeg netop denne her, og man har den i kroppen bagefter. Den bobler denne her sats, der hedder Stjernernes Blods Glæde.
0: Jeg siger lige det igen.
2: Stjernernes Blods Glæde. Ikke fabelagtig titel. Alle satserne har nogle vidunderlige titler, der sådan er musik i sig selv. Og det her, det er sådan et manisk højdepunkt af ekstase, hvor himmel og jord står i ét, og stjernerne gennemstrømmes af det samme blod.
0: Og så er lyset ved at sænke sig her i salen, der er tv-kamera på, fordi det hele bliver optaget til en udsendelse ved senere lejlighed. Og Messiaens store værk her er virkelig sådan et, man glæder sig til at høre. Jeg læste i salsprogrammet, Celine, at den himmelske speederpedal bliver trådt i bund.
2: Det
0: synes du ikke,
2: godt.
0: Det er et godt udtryk?
2: Det er lige præcis det, der foregår. Og det foregår lige om lidt, for herude på bagsiden har vi Esa-Pekka Salonen, Bertrand Chamayou og Cécile Lartigot.
0: De to solister, altså vores dirigenter. Lige nu er Christina Åstrand, aftens koncertmester, kommet ind for at stemme det 104 mand kvinder store orkester. Det er sjovt med det her instrument, On de Martino. Der er ligesom sådan en liste af personer, meget berømte personer inden for den her verden, som er knyttet til det instrument. Dels Martinos søster. Hun spillede, Jeanette Martino, hun spillede i mange år, og var også med til at udføre værket, dengang Bernstein stod i spidsen for det. Og så efter hende, så var det sådan set søsteren til Messiaens kommende kone, som fik lov til at være den, der spillede på On de Martino igen med en lang årrække. Og sådan har jeg fornemmelsen af, at der er en, der tager ligesom arven på sig. Og det er i den grad en mission, som Cécile Lartigot er ude i, når hun spiller det her værk. Jeg ser døren gå op.
2: Og nu kommer de ind.
0: Og nu kommer Cécile Lartigot ind i en klar rød skjorte, efterfulgt af Bertrand Chamayou, vores pianist i aften, en stjerne, og så med Esa-Pekka Salonen, som følger efter i sit dirigent-outlook. Og god fornøjelse med Turangalila.

0: For at forstå, hvor langt ud man kommer, så er det altså de sande elskendes forening. For dem er en, det er en forvandling i kosmisk målestok. Etta Pekka Salonen i spidsen for DR Symfoniorkestret i Messiaens megalomane Turangalila Symfoni. For 104 musikere, to solister, pianisten Bertrand Chamayou og på en de matinot det elektriske instrument Cécile Lartigot. Céline, det er som man flyver.
1: Der stod i programmet, at den himmelske speederpedal bliver trådt i bund i det her værk. Og der er godt nok hår bagud og frisk luft i hovedet, og så ellers bare opad, opad, opad. Jo, man flyver her til sidst.
0: Det er, at Messiaen brugte selv ordene om, at det her det var en sidste eksplosion af kærlighedstemaet, som er sådan vandret igennem de sidste 120 minutter, som Turangalila-symfonien var. Hold nu op. En rejse, vi har været på. Her kommer de ind igen, de to solister, som altså er en integreret del af orkestret på hver deres måde. Cécile Lartigot og de Martineau og på klaver Bertrand Chamayou. Og nu bliver de også rejst de andre tangent-tasteinstrumenter, nemlig Rikke Sandberg på celeste og Per Salo på klokkespil. Og så bliver orkestret ellers rejst, hele orkestret. Og alle står op herinde i salen, Céline.
1: Jeg synes, musikerne fortjener det. De har været på hårdt arbejde. Der skal tælles og tælles og tælles. Og så skal det jo helst bare lyde som et lækkert groove, som musik, der bare glider i denne her kærlighedsstrøm, der bliver stærkere og stærkere. Det er noget af en koncentrationsøvelse, når man er musiker der i 120 minutter.
0: Det er skiftende taktarter, så der skal tælles undervejs. Og samtidig skal det netop, som du siger, det skal virkelig lyde dansant. Her kommer de ind igen. Hvis I gerne vil kigge med derude, så kan I altså også gå ind på P2's Facebook-side. Søren Krabbe har lagt fotos ud. Og nu kommer Esa Pekka Salonen igen ind på scenen og rejser orkestret. Han, efter generalprøven i dag, der var han også fuld af glæde, da han takkede orkestret og glædede sig til at lave opføre Turangalila-symfonien her til aften. Ind med solisterne igen. Synes du ikke, det er spacey at høre det her elektriske instrument, Céline?
1: Jeg synes stadigvæk, det er super spacey, og det må have været helt vildt at høre det der i 1940, hvor værket her er fra. I dag er vi jo lidt mere vant til det. Der er også det instrument, der hedder en theremin, som har også den der sci-fi-lyd. Vi kender godt den her lyd, og alligevel første gang, den kommer ind, lidt efter introen, hvor alle lyde bare glider opad, og man hører de der stråler, der går ind over orkestret. Altså, det lyder bare stadigvæk helt vildt.
0: Altså, selvom det er et instrument, som kommer med, er det i Barnaby, i engelsk krimi, som nogen vil kende det også derfra, så er det, altså jeg må sige, det giver en helt særlig fornemmelse egentlig også i koncertsalen. Og hun fulgte jo altså forskellige instrumentgrupper. Og så havde vi altså hele det her taste tangent mylder også sammen med vibrafon i øvrigt også. Og så de her 10 slagtøjspillere, som giver en helt særlig lyd. Og nu havde du fat i Jacob Weber med Woodblock. Jeg skal da love for, at den også har en prægnant rolle igennem hele symfonien.
1: Absolut. Og selv de der maracas, altså det der rasleinstrument, som vi alle sammen kender fra børnehaven. Altså man hører det jo pludselig, og det er så delikat, synes jeg, 10 slagtøjspillere. Og der er ikke tvivl om, at det netop skal være det instrument på det tidspunkt, og ikke andre, der spiller.
0: Hvor har han fået ideen fra? Altså, til
1: han
0: at lave den her verden.
1: Ører.
0: Han har haft så store ører. Og jeg kan altså ikke lade være, det var en lille joke, jeg fortalte dig undervejs. Men altså, Bernstein dirigerede uopførelsen tilbage i 49. Har han hugget lidt til West Side Story? Jeg spørger bare.
1: Jeg tænkte på det undervejs, for det svinger jo virkelig, virkelig godt. Og man fornemmer den der Harlem-vuggen fra West Side Story. Den kunne da godt være kommet her fra nogle af satserne i Turangalila-symfonien.
0: Nu bliver messingen rejst op, og hornene også. Der er mange, og hele træblæsergruppen. Stort bifald også, og det er nu alle slagtøjspillerne, der får huden med fra salen også. Og frem med dirigent her i spidsen. Det er over 30 år siden, Esa Pekka Salonen har stået i spidsen for det her orkester, som selvfølgelig har gennemgået nogle generationer også siden da. Altså, det er,
1: men værket har han jo opført rigtig mange gange, så det er dejligt, hvis han har nyt at opføre det også med DR Symfoniorkestret.
0: Han fortalte mig, at han havde det meget, meget, meget på programmet tilbage i 80'erne. Og så synes han egentlig ikke selv, at han har opført det så mange gange her i nyere tid, men altså det er med ham absolut. Og nu kommer solisterne ud. Kan du måske få en lille status for dem?
1: Det tror jeg godt, jeg kan, hvis jeg stiller mig her, hvor det eneste sted, de kan gå ud. Så thank you, maestro. Bertrand Chamayou, could I just briefly have a little talk with you? And maybe Cécile wants to join us. Our two stars tonight. What a journey you have taken us on. So how are you feeling?
2: I feel great, actually. Went well, I think. it's always such a rewarding piece, actually, because it's such a journey. For me, it's a fulfilling, also a dream of childhood, because I loved this piece when I was already very, very young. And I knew it through the recording of Maestro Salonen, and so it's even kind of even more moving. But every time I play the piece, I mean, it's such full of emotions, but also in such a lyrical and big way that he dares to do that, you know? It's funny that Messiaen is linked all the time to modern music, but, I mean, it's such a passionate and romantic and warm-hearted music, and so it's really something special. Every performance is a big, big journey, big ride.
1: When we hear it, it seems like the two of you have a lot to do, and you look so relaxed. What about you, Cécile? Taking care of the on-demand, how are you feeling now?
3: I have still a lot of energy. I play much less than Bertrand in this core, but I have time to listen to the music and to catch the energy from the orchestra. And it's always a journey, different journey. It was my performance 25 tonight, so I played it a lot, and it's always different. And this night was really, really exciting and very emotional, also very romantic, very many emotions, and I felt many emotions during this version. I think it was the audience was wonderful. They very listening, and they were super super attentive to the music. And
1: so you feel the audience in there?
2: Oh yes, very much. Yeah. Always two or three people that are leaving because they think it's too modern. But then, I mean, yeah, and you see the reaction. This is a music that really nowadays touches every heart, I think.
1: So after such a journey, what are you doing to relax and get the nerves a bit back?
2: Beer and go to a restaurant, I think, or something. Yeah, yeah. And rest a little bit, I mean, yeah.
1: And what about you, Cécile?
3: Beer also, it's a good thing to be more relaxed and to change the mindset and to keep energy for tomorrow also. And yes, a beer. I didn't dare to say it, but Bertrand did it, so...
2: Okay. We have a dinner performance tomorrow, so we should be careful as well.
1: Not too many beers. Looking forward to hearing you tomorrow again. Thank you, Bertrand Chamayou and Cécile Lartigot.

0: Så fik vi lidt her af Bertrand Chamayou med, der spiller Messiaen Vingt Regards. Altså de 20 blikke fra det lille Jesusbarn. En lille bid med ham, og det var altså Cécile Lartigot, hende der har spillet On de Martenot, og Bertrand Chamayou, som vi lige hørte Celine snakke med, og de skal altså ud og have en lille øl, fordi der er også koncert i morgen her i DR Koncerthuset. Og jeg synes, det var sjovt at høre, at Bertrand Chamayou godt bemærkede, at der var faktisk, han sagde, der var to, der er altid to, der forlader salen, fordi de synes, det er for moderne. Jeg tænker, det kan også være, at jeg synes, det var vældig, vældig kraftigt at sidde lige foran dem On de Martenot-apparatet. Men ellers så har der faktisk været ufattelig lidt hoste. Det ved jeg ikke, om du lagde mærke til, Celine.
1: Du kan tro, jeg lagde mærke til det, for der er altid hosten. Når der er en, der begynder, så spreder det sig som ringe i vandet rundt i hele salen. Ikke noget her til aften.
0: Nej.
1: Eller også så var det bare så kraftigt, at vi ikke lige lagde mærke til det.
0: Der var de her sådan, virkelig stille øjeblikke, og der plejer altid at være, men det var der ikke. Der var musestille.
1: Så det var ikke bare musikerne, der sad ude på stolekanten. Det var simpelthen også publikum.
0: Publikum også, ja. Sikke en aften. Og vi har faktisk et kapitel, der venter os nu, Celine. Fordi vi har en lille times tid frem mod natsværmeren her på P2. Og når man har sådan en dirigent, som vi har haft i aften, som det er altså over 30 år siden, som sidst har været her, nemlig Esa-Pekka Salonen, så bliver man nødt til simpelthen at gøre lidt stop op, eller hvad det hedder, og koncentrere sig lidt om, hvad det er for et menneske, der har været her i den her uge.
1: Og vi talte jo om det rige. Vi var begge noget starstruck over, at Esa-Pekka Salonen skulle komme til DR. Så hvem skulle have lov at interviewe ham? Du trak det længste strå.
0: Jeg var altså heldig.
1: Du var heldig.
0: Han er noget helt ikonisk for vores generation.
1: Altså, en af de musikere, dirigenter, komponister, jeg kan huske, fra jeg begyndte at snuse til musikken, for allerede der i 80'erne, der var han et stort navn i Finland, og også en, der var et stort navn i Skandinavien, stod for nogle store opførelser, også af moderne dansk musik, havde selv et komponistkollektiv, der spillede masser af ny musik, og var sådan en driver. Og så kom han jo til USA, til Los Angeles, blev music director, som det hedder, løftede det her orkester og blev også et kæmpe internationalt navn. Turnerede med orkestret og stod for den store koncertsal i Los Angeles Disney Hall sammen med en så kendt dirigent som Frank Gehry. Altså han har virkelig betydet noget både for musikken, for moderne kompositionsmusik, for at brede den ud, og som igangsætter og dirigent i det hele taget. Kæmpe navn.
0: Simpelthen. Så jeg følte også, at jeg var meget heldig, da jeg fik lov til at interviewe ham. Og så, når man har med sådan en nærmest legende at gøre, så er der nogle gange en hype omkring vedkommende, som kan gøre, at de nogle gange lukker sig en lille smule inden. Der er sådan lige nogle parader, der er oppe. Det synes jeg overhovedet ikke, der er med ham. Og heller ikke i forhold til orkestret i løbet af ugen. Han er meget lige frem. Og han er altså helt nede på jorden, står der i sorte jeans og sort t-shirt, og er sig selv. Og på sit finlandssvensker kan vi jo også tale sammen. Det synes jeg også er et plus, at man føler en eller anden form for nordisk sammenhold. Og han fortalte mig om meget her i det her interview, vi nu skal høre og tale om. Han fortalte om sig selv, sin opvækst. Han fortalte om, hvad han er gang i, hvad han holder på med. Og så altså også om den første gang, da han stødte på Turangalila. Og jeg kan godt sige dig, Celine, han var ikke særlig stor. Han var en lille pojke, gosser, der kom hjem fra skole og hørte radio og tænkte, faen!
2: Just den her symfonien, altså Turangalila, det var en barndomsupplevelse for mig. Altså jeg hørte den på radion. När jag kom hem från skolan satte på radion, jag visste inte vad det var för något. Och det var liksom andra eller tredje satsen som jag kom in på. Och jag tänkte att fan, hur kan musik låta så här? Det är helt otroligt. Och de här färgerna och liksom energin och sen att det är liksom over the top hela tiden. Outrageous. Och jag lyssnade till slutet och hörde att det var Olivier Messiaens Turangalila symfoni. Och jag gick till min morsa och jag bad henne att köpa en LP. som hon gjorde. Och det var en inspelning av Seiji Ozawa och Toronto Symphony, tror jag det var. Och jag lyssnade på plattan så mycket att den liksom gick isär till slut ungefär. Och den här symfonin har liksom följt med nu under all.

0: Ja, Isapekka Salonen i Bartoks koncert for orkester, en lille bid her i spidsen for Los Angeles Filharmonikerne, hvor han var i 90'erne og 00'erne, og nu er han så æresdirigent efter at have været chefdirigent, og nu er han snart på vej tilbage til sådan en overordnet chefstilling med altså sit gamle orkester.
1: Man skal lige vide, at når man er chefdirigent i USA, så er man tit det, der hedder music director, og det var nemlig det, han var i Los Angeles, og så er man ikke bare orkesterchef eller kan bestemme et eller andet om repertoire. Altså, man enevældig. Man bestemmer det hele. Og med den der enevældeplads, der fik han simpelthen Los Angeles i Superligaen i 1990'erne. Der var masser af opførelser af ny musik. Og som jeg sagde tidligere, så lod han det ikke være ved orkestret. Han var en af hovedkræfterne, Isapekka Salonen, bag opførelsen af denne her store koncertsal i Los Angeles, den der hedder Disney Hall, som har Frank Jerry som arkitekt. Og han har fortalt i nogle andre interviews, at han virkelig var opmærksom på, at det her ikke skulle blive sådan et ophøjet tempel, hvor man går op ad en trappe og møder den store musik, men et sted, hvor man sådan kunne drysse ind fra gaden i øjenhøjde med et moderne publikum. Og det er noget, der er meget, meget typisk for Isapekka Salonen. Hele hans karriere har han været optaget af at bringe klassisk musik i øjenhøjde med de mennesker, der er derude. Han var for eksempel en af de første til at bruge moderne teknik til at invitere publikum ind i orkestret. Altså han havde fået lavet optagelser af orkestret, af særlige musikere, og så kunne publikum gå ind i det der, hvad vi i dag vil kalde digitale univers, ikke, og bevæge sig og spille med. Og han har fortalt i et andet interview, og han især kan huske i nogle optagelser af, hvem der kom og gik, at der var to gamle damer, som gik amok på slagtøjet i det der visuelle Wonderland. Han har virkelig bevæget sig i den moderne teknologi. Han har været posterboy for Apple iPads, og altså virkelig gjort sit for, at den klassiske musik er blevet tilgængelig og blevet hip.
0: Og det er jo virkelig et udsyn og en nysgerrighed, han lægger for dagen og hele tiden har lagt for dagen. Ikke? Og med det har han så også stået så stærkt, ligegyldigt om det har været i spidsen for Philharmonia-orkestret i San Francisco, Paris, eller i spidsen for det svenske radiosymfoniorkester. Og det er klart, at jeg måtte jo også spørge ham, hvor han så synes, hvordan det går den klassiske musik, hvordan den rækker ud lige nu. Og ifølge Isapekka Salonen, så går det rigtig godt, Celine, for dejligt. Kunstmusikken i de her år. Han synes, der er så mange fantastiske musikere, dirigenter og komponister, netop med nysgerrighed, netop med opfindsomhed.

0: bruk som går ut och når till folk och det där. Så att jag är väldigt, väldigt optimistisk vad det gäller konstformens framtid.
1: Ja, han ser de der nye udtryksformer, at det rækker ud til nye publikummer. Og institutionerne i Norden trives. Der er nye, der er unge publikummer. Den klassiske musik er ikke mere forskanset.
0: Det har blivit mange unge nye publikmedlemmer, åtminstone i Finland har jeg sett det, Sverige også. Og det, på något sätt så känns det att vi håller på att komma ut ur den här isoleringen som där konstmusiken existerade ganska länge. Och det där nästan pseudo-intellektuella attityden av tonsättarna till exempel som skrev musik som ingen ville lyssna på.
1: Ja, der var ingen, der gad at lytte til den nye musik, der havde hævet sig op på sådan noget pseudo-intellektuelt noget. Altså, Celine, ifølge ham, så går det altså rigtig godt, ikke?
2: Og det er dejligt at høre, fordi hvor er vi gode til at se sorte fremtidssyner, når vi kigger ud af. Også for klassisk musik, som jo er, kunne man synes trængt fra alle mulige andre genrer, men hey, jo, det går da godt. Men teknikken, Rie,
1: ja,
2: den har jo ændret sig markant og meget voldsomt lige her de sidste år, hvor vi har fået kunstig intelligens på banen. Sagde jeg noget om det?
1: Ja, altså, det er jo klart, at i vores optik, når vi sidder og læser om kunstig intelligens, der æder sig ind på alting, også på musikken, ikke mindst i den populære kulturgenren, ikke, kan det så også betyde noget for kunstmusikken. Det er interessant, hvordan, når jeg spørger til teknikken og spørger ham om, hvordan han synes, det går, så ser han muligheder. Og han ser sådan også historisk, hvad det er, vi har gjort, hvordan man bruger teknikken, hvordan man kan reproducere. Og så til sidst nævner han så altså det her med, altså han kommer på banen igen med sin nysgerrighed. Han ser alle de her nye muligheder. Og så nævner han for mig, at han har tænkt sig at skrue ned for sin dirigentvirksomhed.
2: Ulala.
1: Og han er ved at skrive på noget opera, og han skal skrive på noget andet projekt, og han render rundt på det der tekniske institut nede i Paris, IRCAM. Så han er i gang med at undersøge, og så vil han ikke sige mere, Celine.
2: Så man skal bare følge med.
1: Altså, han ville i hvert fald ikke. Det var helt tydeligt, så kom den der finske. Ja, og meget mere kan jeg ikke sige lige nu. Pause.
2: Det lyder, som om der er nogle spændende samarbejder, ja, i gang.
1: Det er en mand med rigtig mange jern i ilden, og han har en stor appetit på det hele. Og så er det jo en kunstner, som har boet lidt over det hele de sidste år, hvor han har boet lidt i Paris, lidt i USA og lidt i Helsingfors, lidt ude på landet. Og nu skal han så til at rykke tilbage til USA, som vi snakkede om. Så skal han have en endnu højere stilling derovre i Los Angeles. Der føler han sig hjemme, han har sine venner, og flere af hans børn bor der også.
0: Det kjennes som min hemstad fortfarande. Jeg har liksom aldrig mentalt flyttet derifrån. Så jeg bodde i San Francisco i 5 år. Og jeg slutade med San Francisco Symphony förra sommaren. Og sen dess så har jag liksom inte riktigt bott någonstans. Men idén är att jag flyttar tillbaka. 2 av mina 3 barn bor i LA fortfarande. Så att det, och jag har massor med vänner och bekanta där. Så att den aspekten känns kul. Även om det som pågår i USA generellt är ju kaotiskt och vansinnigt. Men det kanske går över.

0: Ja, så rykkede Esa-Pekka Salonen igen til USA, til Los Angeles Philharmonikerne, og sammen opførte det her indsats fra Fahrenheit-suiten af Bernard Herrmann. Så kom han tilbage, og så Celine, som han sagde i interviewet, ja, selvom det er lidt kaotisk nu, så går det vel over. Igen, optimist. Det må man virkelig sige. En stor aften at have været i selskab med ham og hele orkestret, tænker jeg.
1: Et stort værk, det er det, og jeg synes, det er utroligt, hvor...
0: Altså Messiaens Turanga
1: Lille. Messiaens Turanga Lille, ja, hvor frisk det stadig er. Og som Esa-Pekka Salonen jo netop sagde, det er så fuld af liv. Ja, vel er det så. Og man kan jo mærke, at det liv, det er lige det, der optager ham i musikken.
0: Jeg tænker også på, om det er den slags, der gør, at man synes også, at han holder sig ung. Altså, vi fik lidt af det der ungdomskilde, ikke?
1: Det var der, vi begyndte, at man døber lige tæerne i ungdomskilde, når man hører det her værk. Det mente Michon i hvert fald, og Esa-Pekka Salonen, han har i hvert fald døbet tæerne der mange gange.
0: Og vi døbede med. Vi skal til at runde af, for musikproduktionen stod Thor Brinkmann, Mikkel Nyman. Søren Krabbe har stået for teknikken og for at musik og tale kom ud til dig ved højtaleren, og der ligger billeder af hans på Facebook, P2's Facebook-side. Celine Hostrup, du var med på bagscenen.
1: Det var jeg, ja.
0: Og jeg har siddet her på balkonen, og ved du hvad? Alle mennesker er ude af salen. Nu er jeg her helt alene.
1: Kan du tænke mærke på lyden af Onde Martineau, der kan sende dig helt op til stjernerne, Rikong?
0: Det kan være, det jeg skal have med. I hvert fald så får vi også lov til nu at få Bertrand Chamayous spil med. Han har et Ravel-album, og jeg synes, vi skal høre noget af sonatinen.

Jeg spiller lidt fra aftens klaversolist Bertrand Chamaillots Ravel-album. Og her var det Ravels Sonatine, vi fik. Jeg har tid til lidt mere med Bertrand Chamaillot, og jeg tænker, vi skal lade vandet stå ud i en fontæne. Jeu d'eau.

Man kan mærke vandet glitre i det her stykke af Ravel Jeux d'eau, som vi fik med Bertrand Chamailloux, som har været aftens klaversolist. Og jeg spiller altså lidt fra hans Ravel-album her, som afslutning på torsdagskoncerten. Jeg fortsætter med et af Ravels største hits, nemlig denne her Pavane for en afdød spansk prinsesse. Pavane.

Pavan er Ravel med Bertrand Chamaillot, aftens klaversolist, som har lavet et rent Ravel-album, som jeg spiller lidt fra. Og jeg vil runde af med den lille båd ude på det store hav. Det er en sats fra Ravels Miroir. Og med det vil jeg, Rie Koch, bare sige tak for i aften og god nat.

0: Der kommer ikke til at køre biler gennem Femern Bælt-forbindelsen før 2032. Sådan lyder det fra Sund & Bælt, der for anden gang udskyder projektets slutdato. Oprindeligt skulle der have været åbnet for biltrafik i 2029, men i januar blev det så udskudt til 2031, og nu er det så 2032. Den nye forsinkelse skyldes nogle krav i den tyske bygningstilladelse, siger Mikkel Hemmingsen, der er administrerende direktør i Sund & Bælt.
1: Vi har nogle problemer, der handler om, at da man startede projektet helt tilbage i 2015, der havde vi ikke fået den tyske byggetilladelse endnu. Og den har vi så fået efterfølgende, efter vi var en tur forbi den tyske højesteret.
0: Og i den tyske byggetilladelse er der blandt andet nogle krav om, at man ikke må arbejde i tysk farvand hele året rundt, og at man ikke må larme ret meget, siger direktøren.
1: Det vil sige, at vi kan ikke bare smide en ekstra gravemaskine ind, for eksempel. Eller vi kan ikke i de tre måneder, hvor der er badesæson i Tyskland, jamen der må vi så ikke lave sedimentspil i vandet. Det vil sige, at du må ikke have sandkorn, der flyder rundt i vandet. Det lægger simpelthen nogle tekniske forhindringer i vores arbejde.
0: Sagde administrerende direktør i Sund & Bælt, Mikkel Hemmingsen. Yderligere to unge er blevet varetægtsfængslet i forbindelse med et knivstikkeri i Tilst ved Aarhus fredag nat. Her blev en 25-årig mand stukket med kniv, og han døde senere på hospitalet. De to drenge, der begge er 17 år, er blevet varetægtsfængslet til den 11. juni. I forvejen er to 19-årige fængslet i sagen. De er alle sigtet for sammen at have begået manddrab. Mindst 80 er døde, og yderligere 246 er smittet med Ebola-virus i Congo. Samtidig er der konstateret flere tilfælde i nabolandet Uganda. Derfor erklærer Verdenssundhedsorganisationen WHO nu udbruddet for en international sundhedskrise. Frygten er, at sygdommen spreder sig til flere lande. Og det er en alvorlig situation, men her i Danmark er der ingen grund til bekymring, siger Allan Randrup Thomsen, professor i eksperimentel biologi ved Københavns Universitet.
2: Vi ved fra tidligere store Ebola-epidemier, der har det også primært været lokaliseret i Afrika med ganske få udbrud udenfor. Så risikoen for en global pandemi er ikke stor, men det er en alvorlig situation i Afrika.
0: For at komme sygdommen til livs, kræver det et godt samarbejde med lokalbefolkningen.
2: Man skal have folk til at kontakte sundhedsvæsenet, når de har symptomer. Og hvis man så får isoleret patienter med symptomer og deres kontakter, så burde det i teorien være rimelig nemt at inddæmme denne her infektion, fordi den kræver generelt tæt kontakt.
0: Nogen eller en del sol, men nogle steder kan det være skyet mellem 10 og 15 grader og svag til jævn vind mellem syd og sydvest. Radioavisen var med Nina Høgsberg.
3: Klassisk mix på P2.

Så er vi i gang. Den her udgave er Klassisk Mix. Radioens svar på et favorit fastelavnsris, der igen og igen bliver pisket ned mod dynebetrækket. Her i selskab med musik af William Alvin her efter radioavisen. Et stykke fra hans elisabethanske danse. Det var Liverpool-filharmonikerne, der spillede under ledelse af David Lloyd Jones. Hvad kan jeg ellers fortælle dig? Jo, jeg kan fortælle dig, mit navn er Frederik Corfix, og jeg er din radiofoniske kompagnon de næste par timer, altså her i Klassisk Mix, hvor der både er lidt dansk og lidt udenlandsk, lidt nyt og lidt gammelt på tapetet.

Den danske sang er en fedladen mand på 59 år. Fra Nordtyskland i øvrigt. Tysk født, men altså dansk statsborger, den kære Bartholomeus Stockmann, som var renaissancekomponist, levede fra 1550 til 1609, blandt andet i Flensborg, hvor han i en årrække var kantor, altså den, der stod for musikken ved Flensborg Latinskole. Og ja, der hørte vi et stykke af hans musik, nemlig den, der hedder Musica Nuptiale, sunget af Capella Hafniensis under ledelse af Ole Kongsted. Og hvis du tror, vi er færdige med sang, så kan du godt tro om igen.

www.holddamagle. Jeg sidder her med en opgørelse over østrigske Franz Schuberts lieder, altså sange, som manden skrev i løbet af sit relativt kort liv. Og der vil jeg sige, der er altså i overhængende risiko for at få det, der på fysioterapeutsprog hedder musearm. Der skal virkelig scrolles her. Over 600 lieder, over 600 sange skrev Franz Schubert altså. Og en af mine yndlinge, det er den her Im Frühling. Om foråret, når det hele spirer du, anemonerne står i skovbunden og titter til hinanden. Og så gør det jo heller ikke noget, at det er Elisabeth Schwarzkopf, den tyske sangerinde, der sang for os her. Elisabeth Schwarzkopf, ligedele, almoderlig tryk figur og knaldhamrende hot sexsymbol.

Hvad er ligheden imellem den amerikanske superstjerne Leonardo DiCaprio og den danske sanger og sangskriver Sebastian? Jo, de har begge to på et tidspunkt i deres karriere haft et meget nært forhold til historien om Romeo og Julie. Denne her Shakespeare-tragedie, som Shakespeare skrev ret tidligt i sin karriere, om det elskende par, som, jamen, det ender helt galt. Historien, der har dannet brændstof nok til, ja, som sagt, amerikanske film, men altså også sange på dansk. Eller musik af Prokofjev her. Fra hans udgave af Romeo og Julie fik vi altså her Los Angeles Filharmonikerne under ledelse af Gustavo Dudamel.

0: Regeringsforhandlingerne fortsætter på Hotel Scandic i København. De konservative har lige været til møde med Venstres formand Troels Lund Poulsen, og de bliver nu afløst af Moderaterne. De to partier markerer afslutningen på den første af de to ugers forhandlinger, som Troels Lund Poulsen har givet sig selv som kongelig undersøger, siger politisk reporter Rasmus Lindegaard.
1: Han har jo brugt den første uge på at ville se, hvad han kunne opnå i forhold til dansk økonomi. Hvad ville partierne være med til der? Og der har meldingerne jo været, at især de borgerlige partier, det er måske ikke så overraskende, har været imødekommende i forhold til at kunne finde fodslag på spørgsmål om klassiske arbejdsudbudsreformer og skatte- og afgiftslempelser i forhold til erhvervslivet.
0: Lidt sværere har det måske været i forhold til Socialdemokratiet.
1: Vi så statsministeren komme til forhandlingerne i aftes. Hun kørte direkte i parkeringskælderen, og hun forlod også forhandlingerne uden at ville sige noget. Så det kniber måske lidt mere der, og derfor er der stadigvæk en form for pokerspil over forhandlingerne, måske i særdeleshed i relationen mellem Socialdemokratiet og Venstre.
0: Bulgarien leverede et Grand Prix-chok ved Eurovision i aftes. For første gang nogensinde vandt Bulgarien den europæiske sangkonkurrence. Landet var ellers ikke spået de store vinderchancer, men sangen endte i top hos både seere og jurier. Danmark endte på en 7. plads, og det var rigelig grund til fejring i den danske fanlejr, fortæller Søren Toft, der er næstformand i Danske Melodi Grand Prix Fans.
2: Vi er meget glade og meget tilfredse. Det har været en skøn uge. En 7. plads er den bedste placering, Danmark har opnået siden vi vandt i 13. Det er den bedste placering med dansksproget sang i over 30 år. Vi er meget, meget glade.
0: Næste år skal showet så holdes i Bulgarien, og Søren Toft forventer, at Danmark klarer sig mindst lige så godt næste år.
2: Altså, Danmarks Radio har virkelig lagt sig i scenen for at lave et godt dansk Melodi Grand Prix og gøre bidragene bedre år for år. Så jeg er helt sikker på, at hvis vi kan holde det samme gode niveau, så kommer vi til at lave en rigtig så flot placering næste år.
0: Og Eurovision-ekspert Simon Falk siger, at DR nu skal sørge for at vedligeholde alt det gode, der er sket i år. Det kræver gode sange, gode kunstnere og en masse netværkspleje, siger han. En 25-årig mand, der tidligere på dagen forskansede sig i et lokale på et bibliotek i Hirtshals, er nu blevet anholdt. Det oplyser Nordjyllands politi til TV2 Nord. Sagen blev anmeldt i formiddags, da en borger så ham smadre en dør ind til biblioteket. Da politiet ankom, låste han sig inde i et lokale. Men nu er det så lykkedes at få ham ud. Politiet har på nuværende tidspunkt ikke flere kommentarer til sagen. Nogen eller en del sol, men nogle steder kan det være skyet mellem 10 og 15 grader og svag til jævn vind mellem syd og sydvest. Det var Radioavisen med Nina Høgsberg.
3: Du lytter til P2.

0: For et par år siden, da min far døde, fik jeg sådan en fornemmelse af at blive medlem af en klub. En klub, som det var meningen, jeg før eller siden skulle komme med i, selvom jeg ikke havde lyst. Døde forældres klub. Når naturen går sin gang, så dør vores forældre, før vi gør. Det er på en måde menneskelivets mest forudsigelige tab. Men det rammer os på meget, meget forskellige måder. Det synes jeg er værd at tale om. Jeg hedder Benedikte Granvig. Og derfor inviterer jeg gæster ind i klubhuset, så de kan fortælle om deres forældre og om at miste dem. Her er det forfatter, vært og strategisk rådgiver Flemming Møldrup Kogen.
1: Og hvis man synes, dit navn klinger bekendt, så er det fordi, du lavede fjernsyn.
2: Jeg var livsstilsekspert i Kender du typen i 7 år. Ja.
1: Har været i mange, mange menneskers køleskab.
2: Jeg har været i, tror mellem 146 og 150 køleskab, og det var blandt andet derfor, jeg også valgte at stoppe. Fordi det synes jeg alligevel var lidt for mange køleskab at skulle forholde sig til. Ja.
1: Det er fair, det er fair. Det er dejligt, du vil komme her i dag.
2: Ja, selvfølgelig.
1: Flemming, hvad hed din far?
2: Han hed Rafael Cohen, men altså blev kaldt Raffi, ja.
1: Og hvornår blev du medlem af Døde Forældres Klub?
2: Det gør jeg i 2017, så det er alligevel noget tid siden efterhånden, ikke?
1: Mm. Mm. Vi skal snakke om din far.
2: Ja.
1: Men vi skal også snakke om din mor.
2: Ja.
1: Som du har.
2: Stadigvæk, ja.
1: Hvad hedder hun?
2: Hun hedder Karin.
1: Vi skal snakke om Karin, og vi skal snakke om Raffi, og så skal vi høre musik. Og jeg ved, at din mor hørte og hører måske Pia Rav. Jeg synes, vi skal starte der.
2: Ja, skal vi ikke det?

0: Hej lille drøm, Pia Ravsinger.
1: Jeg bliver helt rørt. Altså, det gør jeg virkelig. Det er jo jeg synes, det er en fantastisk smuk sang.
0: Ja.
1: Og den fører mig jo direkte tilbage i mit barndomshjem. Hende hører vi for lidt, synes jeg, faktisk.
0: Alt for lidt. Ja. Alt for lidt. Hvornår ville din mor sætte Pia Rav på?
1: Jamen, min mor var glad for Pia Rav. Når hun ligesom skulle drømme sig ud af sit liv. Mm. Fordi at min mor og far, min mor blev gravid meget tidligt, da hun var meget ung. Jeg tror, hun var 18, da hun blev gravid. Mm. Og dengang kunne man ikke få en abort. Og det skulle jeg have været, hvis det stod til min mor. Men hun fik afslag. Så jeg kom sådan i vejen, tror jeg, på mange måder, for min mors forestilling om, hvordan hendes tilværelse skulle have set ud. Mm. Og jeg tror, i det der trummerumliv som ung mor, hvor man bliver nødt til at sætte sin uddannelse på hold, og pengene er små, og man ikke ved, hvad man skal være og blive til, fordi pludselig er der en masse begrænsninger, der tror jeg, at Pia Rav dukkede op som den her frihedsstemme. Mm.

0: Hej Lille Drøm er jo, altså, handler jo faktisk lidt om en drøm, der også forsvinder. Og der, fordi dagdrømme var jo ikke for evigt, og det er der jo en grund til. Så jeg tror, at min mor brugte Pia Raug til at rejse i sindet med. Altså rejse ud og glemme lidt, at hun var fanget i det her, hvad skal man sige, forældreskab.
1: Hmm. Det er sådan lidt lyden. Lyden er et rigt indre liv,
0: ja,
1: ikke? Jo, som man præcis siger, når man måske mangler lidt kapaciteten til at føre det ud.
0: Lige præcis.
1: Hvis jeg siger, fordi du har boet forskellige steder som barn, ikke? Men hvis jeg siger, kan du beskrive dit barndomshjem? Mm. Hvad ser du så for dig?
0: Altså, det tror jeg får svært ved, faktisk. Altså, der er nogle røde sofaer. Og så var der en pladespiller og de her fire eller fem plader, som min mor havde fået skrabet sammen. Som var alle sammen betydningsfulde plader, jo.
1: Ja.
0: Men det kan jeg ikke, så jeg er sådan et decideret barndomshjem, kan jeg ikke rigtig sådan, fordi jeg har været meget rundt omkring, jo. Jeg har også været på børnehjem, og boet 2 år på et børnehjem, og det kan jeg heller ikke rigtig sådan beskrive. Så det er meget sådan, haft sådan en nomade barndom på en eller anden måde, ikke?
1: Hvis man kiggede ind ad vinduet, lad os bare sige her, hvor I er dig og din mor og din lille søster, hvad kan du beskrive en scene, man kunne se?
0: Mm.
1: Sådan eftermiddag, I er kommet hjem fra skole?
0: Ja, altså, ikke rigtigt faktisk, altså, fordi at tingene var sådan lidt turbulente, og jeg var meget sådan overladt til mig selv. Så jeg har nok siddet op på mit værelse og nørklet med et eller andet, eller selv stået og lavet noget mad, eller siddet og set noget fjernsyn. Eller jeg kan ikke huske altså sådan nogle scener, hvor vi har været sammen, sådan hygget sammen, eller siddet sammen sådan for alvor og sådan noget. Så, ja.
1: Ja, fraværet af det er også noget.
0: Det er også et billede.
1: Ja, det er også et minde. Ja, ja, præcis.
0: Ja, ja.
1: Du voksede op med din mor og din lille søster.
0: Ja.
1: Så har hun haft din lille søsters far ind i sit liv, og han er forsvundet.
0: Han forsvandt også, ja.
1: Du er ikke vokset op med din far.
0: Nej.
1: Hvilken rolle har han været?
0: Ja, det er virkelig et godt spørgsmål. Det er svært for mig at definere, hvilken rolle min far har haft i mit liv, fordi jeg lærte ham jo først at kende, altså som 6-årig, eller jeg kan ikke huske, hvornår det var, hvor min mor, altså og ham havde aftalt, at nu skulle jeg møde ham. Indtil da vidste jeg ikke noget om, at han fandtes.
1: Der var
0: Jeg vidste ikke engang, at han fandtes. Jeg troede virkelig, at min søsters far var min far.
1: Nå.
0: Men det var han jo så ikke. Og pludselig en dag, så skal min mor og jeg ind til byen i Aarhus, eller ned på Strøget. Og så står vi på gågaden der, eller på Strøget i Aarhus, og venter. Og så kan jeg huske den der scene der, for det er vinter, og det er koldt og sådan noget, og pludselig så peger min mor så op af Strøget, så siger hun, der kommer din far, og det har sådan et, hvad? Hvem? Hvorfor? Hvornår? Altså. Og så kommer en meget flot mand, gående ud af folkemængden, der er sådan en mørk mand i lang sort frakke og pæn i tøjet. Og det var så der, jeg mødte ham første gang, og så var vi lidt sammen, og så fandt jeg jo ud af, at han var fra Israel, og jeg boede i Israel og var taget hjem tidligt. Og så gik der noget tid, tror jeg, inden jeg altså blev meget forvirret over det der. Det gjorde jeg virkelig. Det slog mig faktisk lidt ud. Og så gik der noget tid, så kom han igen. Og så han kom sådan forbi. Han kom dryssende, når han alligevel skulle noget andet ude i verden. Han var sådan en halv forretningsmand. Så var han altså mellemlandet, han altid. Og så kom han lige forbi og var et par dage hos os, eller boede på hotel, og så var jeg sammen med ham om dagen og sådan noget. Så ringede han jo ofte også fra Israel og sendte penge, dollars i konvolutter. Og sådan, det var meget en meget, meget, meget underlig relation at have til sin far. Det var jo først, da jeg ligesom blev ung, at vi i fællesskab prøvede at definere, hvordan den skulle være.
1: Ja.
0: Og det gik heller ikke så godt.
1: Og det vender vi også tilbage til.
0: Ja.
1: Men de her, sådan, I har jo talt engelsk sammen.
0: Yes.
1: Og du har nok ikke kunne tale så meget engelsk som barn.
0: Nej, det kunne jeg ikke. I starten foregik det med fakta.
1: Ja.
0: Og min far var heller ikke, senere var han, fandt jeg jo også ud af, han ikke var særlig god til engelsk. Så på den måde har vi jo, en af de ting, hvor nu han jo er væk og død, kan man sige, at der er jo mange ting, som vi har talt om, men i den samtale er der jo sindssygt mange ting, vi ikke har fået sagt, fordi min far ikke var så god til engelsk.
1: Ja.
0: Og jeg var ikke særlig god til hebraisk, så vi havde ikke noget fælles, altså engelsk var vores mødested, og det var et meget sådan abstrakt mødested. Jeg underholder lidt med, når jeg er sådan ude og snakker om ham med foredrag og sådan noget, det der med, at, altså bare sådan en ting, som man kunne kende forskel på ordet kitchen og chicken. Ikke? Altså, come sit with me in the chicken and let's have a coffee. Ikke? Altså, det var bare sådan noget hele tiden, ikke? Eller have some more kitchen, Fleming. Og sådan, det var bare sådan nogle ting hele tiden.
1: Yeah.
0: Og det var meget sødt og sådan noget, men der var mange ting, som vi aldrig jo nåede ind til, fordi at jeg ikke fik lært ordentligt hebraisk, og han ikke kunne ordentligt engelsk, ikke?
1: Men er det rigtigt forstået, at der faktisk var altså en stor vilje til dig, og egentlig også til at lave en familie med din mor?
0: Jeg tror, det kom som et chok for både ham og min mor, at hun blev gravid. Fordi at, det tror jeg ikke, der var nogen af dem, der havde forestillet sig. Han var 26, og min mor var som sagt 18. Ikke?
1: Mm.
0: Og jeg tror, min far skulle noget andet. Han havde mange planer, og min mor skulle også noget andet. Da det så ligesom bliver en realitet, så har min far sådan en idé om, at det vil jeg nok gerne, men jeg vil ikke gøre det i Danmark.
1: Mm.
0: Og min mor havde sådan lidt, Israel, er det ikke lidt langt væk? Og min mormor sad på skulderen af min mor og viskede hende ind i øret og sagde, det skal du ikke gøre, fordi dernede behandler de kvinderne ordentligt. Og hvad nu, hvis din far kidnapper Flemming? Og på den anden side sad min moster og sagde, så lader du bare Flemming blive hjemme hos os i 3 måneder, og så tager du ned og ser, hvordan det er, og hvis det er dejligt, så kommer du og henter ham. Gør det nu, ikke? Mm. Men min mor turde ikke.
1: Nej.
0: Og så sagde min far, men så bliver jeg bliver ikke hængende her. Og det har vi jo også, det er også et sorgfuldt kapitel i min fars og min historie, fordi det er jo hårdt at være, altså, barn, af en forælder, som kigger på dig og så siger, jamen altså, du er ikke nok til at holde mig her. Ja. Så nu rejser jeg. Så den har vi også haft mange ting, og den har også, altså, det har ligget som sådan en, kender du det, når sådan noget bliver stift og ikke rigtig kan flyttes? Det er egentlig meget sådan noget fleksibelt og blødt i starten, men langsomt så bliver det sådan uhåndterbart og stift, sådan et materiale. Og den, sådan blev den følelse mellem os meget til sidst. At jeg var sådan lidt, hvad fanden har du haft gang i? Ikke fordi at, jeg har jo i kraft af, at min far er israeler, så har jeg jo et kæmpe netværk til andre børn af israelere. Hvis historien er den samme som min, deres mor var i kibbutz, eller deres far var heroppe og besøg en ven, ligesom min far, og så mødte de hinanden, og så blev hun gravid. Mm. Men deres far blev.
1: Mm.
0: Han er blevet og blevet til dansker, eller de flyttede derned, og så er de flyttet hjem igen og sådan noget. Men min far, han tog hjem. Ikke?
1: Ja.
0: Ja.
1: En sådan en koaguleret afstand.
0: Ja.
1: På en eller anden måde.
0: Lige præcis. Altså, det kan man i starten have sådan et, nå, men det var bare fordi, han jo slet ikke var interesseret i virkeligheden, at vi skulle have en familie. Men altså, han, undervejs, så han, når jeg har været sammen med ham og sådan noget, har han jo altid spurgt rigtig meget ind til min mor, og været meget optaget af, om hun havde det godt. Så jeg tror egentlig, han var ret forelsket hende. Mm. Lige så forelsket, som hun var i ham.
1: Mm.
0: Så det er en meget sådan tragisk kærlighedshistorie på en eller anden måde.
1: Ja. I 87
0: ja.
1: Tager du til Israel ja. For at bo sammen med ham.
0: Mm.
1: Og har du været 19-20 år?
0: Ja, i hvert fald. Jeg tror, jeg er på vej til at være 18.
1: Mm.
0: Ja.
1: Ja, ung fyr.
0: Ja, meget ung.
1: Ja. Og det vil

0: Og sådan en aftale bag om min ryg. Og en dag så siger hun, nu skal du til Israel og bo. Og ja, det er jo så anden gang, kan man sige, at jeg bliver sendt hjemmefra. Jeg bliver også sendt på børnehjem, der er meget lille. Mm. Så jeg tror, jeg bliver sådan lidt ked af det.
1: Yeah.
0: Men selvfølgelig er jeg også spændt, fordi det er jo også mit første store eventyr. Så jeg tror, jeg taler mig også selv ind i det, og jeg har sådan lidt, jamen lad os gøre det. Og jeg kommer nok aldrig hjem. Til sidst, da jeg sidder i flyveren og flyver, så har det nok sådan lidt, hold kæft, det her det bliver fedt. Det er lige mig. Ikke? Så jeg tager alligevel ud i verden med højt håb og meget motiveret for, at det her det skal lykkes.
1: Ja.
0: Og så tog jeg afsted, ikke? Med, altså, helt sikkert med en idé om, at jeg ikke kom hjem.
1: Ja. Og med Lars Huck i Walkman.
0: Ja, præcis.

0: Hvad ser du for dig, når du hører den her sang i dag?
1: Så ser jeg mig selv gå rundt i badebukser og sejlersko og t-shirt med den her hvide Walkman, som jeg havde med hjemmefra. Min far havde en restaurant i noget, der hedder Casaria, som er der, også der, hvor han boede i Israel. Og der var en masse ruiner. Og der ser jeg mig selv gå rundt, når jeg var ked af det, og savnede mine venner eller min far. Jeg havde en af de her mange kontroverser, som vi havde. Så går jeg rundt og hører Lars Hug, fordi det er ligesom den eneste forbindelse, jeg har hjem til. Fordi det var det eneste, jeg havde med. Det var det kassettebånd der. Så jeg har hørt den plade altså en million gange, tror jeg. Altså, jeg har prøvet at hægte den af min Israel-tur, men det ikke lykkedes mig på noget tidspunkt. Fordi den er så meget integreret i den der. Lars Hug var ligesom den knæ, jeg kunne hænge min sorg på, når jeg var ulykkelig. Ja. Hvilket jeg var ret meget.

0: Der er jo også noget fuldstændig altså uimodståeligt i, at du rejser ned til din far, og ja. Til din familie bliver jo eksponentielt meget større
1: ja, altså,
0: med den tur, ikke?
1: En million gange større. Jeg har ja. En kæmpe familie, ja. Som nu bor spredt over hele verden,
0: ja.
1: men kæmpestor. Og jeg tror, at det, der var min idé, var, at jeg nu skulle jeg ned, og så skulle min far og jeg lære hinanden rigtigt at kende. Ikke? Men jeg tror, at min far havde en anden idé. Det var, at nu skulle komme hans ældste søn ned. Jeg har også fire brødre, nemlig, i Israel. Nu kom hans ældste søn ned, og så skulle min far lære ham, hvordan han kunne blive en forretningsmand og opføre sig fornuftigt. Og det var ikke lige der, jeg var i forhold til forventningsafstemningen. Så vi havde, det var svært for os at få det der til at mødes, kan man sige. Altså, jeg var lige sådan i min post-punk-periode dengang. Jeg gik sådan i spidsesko og skinny jeans og ødelagte t-shirts, og gik med eyeliner, og jeg lignede det noget, der var løgn, for at sige det. Og det tror jeg, min far havde ikke forventet, at det var sådan en mand, der kom ud af flyveren. Han havde forventet, at der kom en rigtig mand ud af flyveren, ikke?
0: Ja.
1: Og der var jeg jo slet ikke. Altså, jeg var jo bare et ung dreng.

0: Jeg prøver at finde ud af, hvad, altså, det er bare meget trist, ikke? Altså, eller, og genkendeligt.
1: Ja.
0: Det er også meget genkendeligt,
1: ja.
0: At man er ikke, ingen er helt det, som den Nej. Anden troede.
1: Nej, og, jeg tror, altså, og det der med, at min far er fra Israel, og oprindeligt fra Marokko, faktisk marokkansk jøde, altså, og vokset, altså,

0: Han er selv vokset op i en patriarkalsk familie, og han skabte selv en patriarkalsk familie. Og jeg var jo vokset op hos min mor.
1: Mm.
0: Og hvis der var noget, jeg havde med hjemmefra, så var det altså min mors følelser. Ikke? Altså, fordi hun var kvinde og var... godt kunne hun være, hun var virkelig hård i filten, men hun var også kvinde, og, hun, og der var også mange følelser involveret i tingene. Og noget af det, som man lærer som dreng, der vokser op hos, hos kun sin mor, det er jo det der med, at man føler mange ting, tror jeg.
1: Mm, og man får ord for det.
0: Og man får ord for det, ikke? Og så stod jeg dernede, ikke? Og jeg skulle fandme ikke ind i, undskyld, jeg bander, jeg skulle ikke ind i nogen patriarkalsk familie. Jeg var, et, synes jeg selv, et ungt, reflekterede mennesker, der var i opposition til alt, hvad der kunne være en autoritet.
1: Mm.
0: Og min far var en autoritet.
1: Ja.
0: Så i hvert fald i hans egne øjne. Jeg tror, han fandt ud af senere, da vi blev lidt ældre sammen, at der var nogle ting, han ikke kunne med mig, som man godt kunne med sine egne andre børn.
1: Ja.
0: Altså bestemme lidt mere over dem.
1: Ja.
0: Ikke? Altså,
1: man kan ikke plumpe ind som far til en 18-årig.
0: Det er for sent.
1: Ja.
0: I hvert fald, så bliver man nødt til at plumpe ind på en anden måde. Ja. Ikke?
1: Du har fortalt mig, at din far forsøgte at bruge, men også brugte den store sanger og sangskriver, Leonard Cohen, til at prøve at vise dig, hvem han var.
0: Mm.
1: Hvordan oplevede du det? Hvad ville han sige om Leonard Cohen?
0: Jamen, altså... Jeg tror, Cohen fyldte meget hos min far,

0: Dels fordi det der med, at han var en stor sanger, men også fordi min far og jeg hedder jo det samme til efternavn, hvilket der jo ført af millioner af mennesker, der også gør.
1: Jo, jo.
0: Ja,
1: men stadig.
0: Kogen. Og kogen, ja. Og det tror jeg gav min far sådan en... Altså, en stolthed. Jeg tror, at han var også stolt af at være israeler, og han var stolt af, altså, at det Israel havde udrettet. Men jeg tror, det var også svært at være... Altså, og kun at være det, fordi der også er jo, og det er der jo stadigvæk, der har jo altid været noget med Israel, ikke? Som har fyldt alle steder. Og sådan noget. Men lige det der med at kunne hægte sig på Leonard Cohen, og løfte sig op over det der, det tror jeg gav min far en eller anden form for udefinerbar selvtillid.

0: me very long. På et tidspunkt er min far hjemme og besøger min mor og mig, og min far og jeg er alene hjemme, og det går jo ikke så godt med det engelsk. Og min far vil gerne snakke med mig, og vi kan ikke snakke sammen. Og så finder han den her Leonard Cohen Greatest Hit-plade af min mors reol der. Og så tager han den ud og kalder mig hen og sætter den der plade på. Og jeg tror, det er den der gule Greatest Hit, hvor Susanne, tror jeg, er det første nummer. Og så skal vi have en snak. Nu skal vi have en snak om, hvem vi er rundet af, min far og jeg. Det er i hvert fald hans intention. Mm. Det er sådan en ophavsbin og blomsten samtale. Nu skal du vide, du er en del af det jødiske folk. Du kommer ned fra Israel, og nu skal du se her, hvis du er i tvivl om, hvem du tilhører, så peger han på Leonard Cohen, og så peger han på navnet, og så siger han, vi hedder det samme, og vi kommer fra det samme. Så det blev sådan en måde, min far prøvede at forklare mig på, at jeg var anderledes, ikke? Og det vidste jeg jo godt, jeg var, for det kunne jeg jo se, bare jeg går rundt over i Aarhus. Han har så forfulgt mig lige siden, og jeg kalder ham jo onkel Cohen. Og så ved jeg jo, at det var ham, min mor helst ville have haft. Ikke? Altså, men min far var den næstbedst, fordi han lignede faktisk helt Leonard Cohen en lille smule, da han var ung, min far.
1: Næstbedste Cohen.
0: Næstbedste Cohen, ja.

0: Hele verdens første valg, kom vi frem til, mens vi lyttede.
1: Ja, præcis. Ja. Det gælder både mænd og kvinder, tror jeg.
0: Absolut. Helt sikkert.
1: Helt sikkert.
0: Tænker du på din far, når du sætter Leonard Cohen på i dag?
1: Ja, det gør jeg altså ubetinget. Jeg tænker mere på min far, end jeg tænker på min mor, selvom min mor jo er stadigvæk er hamrende forelsket i Leonard Cohen.
0: Ja.
1: Men det er helt klart min far, der fylder i minderne i hvert fald. Stolt af, jeg er også stolt af at have ham som onkel.
0: Ja, det kan jeg da godt forstå.
1: Ja.
0: Da vi skrev sammen på mail, så jeg også netop Flemming Møldrup Cohen.
1: Mm.
0: Har det været der hele tiden? Hvornår er det kommet i spil?
1: Altså, det har aldrig været der før. Jeg skrev min bog om min far og mig og min barndom, den der, har du set min far? Mm. Og der havde vi lange snak inde på forlaget om, hvad gør vi med det sidste efternavn der? Og så havde jeg sådan, jeg kan ikke lide, det kommer på forsiden. Jeg ved ikke, hvorfor. Men så sagde Peter, der er min redaktør, men jeg synes, vi kan sgu ikke skrive om dig og din ophav, og så ikke, du ved, og så tog en ren flag, altså i forhold til at sige, men du skal også være stolt af, det er også en måde at være stolt af, at du er en Cohen. Og så startede vi bare med at klistre det på den første side, altså hedder Flemming Møldrup på forsiden, og så hedder Flemming Møldrup Cohen, når man åbner bogen, ikke? Og så er det ligesom kompromis. Men så var der sket der alt det der den 7. oktober, forfærdeligt nede i Israel, og efterfølgende forfærdelige krig i Gaza. Og så havde jeg sådan, du gider ikke gå put med det mere. Det må det briste eller bære. Og jeg hedder det, jeg hedder det, jeg hedder, og min datter og hedder også Cohen, og også stolt af det. Så det er noget, der jeg har hægtet på her inden for de seneste 4 år, tror jeg.
0: Ja. Ja. Er det, hvis du møder et menneske og skal fortælle, hvad du hedder?
1: Ja.
0: Hvad sker? Altså, har du vendet dig til at sige det?
1: Nej, slet ikke.
0: Okay.
1: Nej.
0: Flemming, hvordan finder du ud af, at din far er død?
1: Ja, det er helt sindssygt. Altså, jeg læser det på Facebook.
0: Nej.
1: Jo. Altså, nej, men det er fordi, at jeg har min store familie i Israel. Og der kan jeg se, at min kusine skriver noget om min far på hebraisk. Og så kan jeg ikke se, hvad det er. Så kan jeg bare se, det lyder ikke rigtigt, det der.
0: Mm.
1: Og så skriver jeg til hende, og så fortæller hun mig det. Ja.
0: Mm.
1: Ja, det var lige sket. Så det er jo ikke noget med, at der er nogen, der havde glemt mig eller noget.
0: Nej.
1: Nej, det var bare... han døde jo i New York.
0: Ja.
1: I en ambulance. Eller på et hospital. Han fik et hjertestop. Ja.
0: Og det var pludseligt?
1: Ja, lige pludseligt.
0: Ja.
1: Altså det, der er lidt underligt ved det hele, det er jo, at... at han... Altså skulle hjem til Israel... og havde booket en flybillet med et stop i København, fordi han ville komme og se mig. Og min fars søster, min tante Simka, er helt overbevist om, at min far godt vidste, at tiden var op over, og nu ville han ligesom se, om han kunne nå at spinde en sløjfe på det hele.
0: Ja.
1: Og det nåede han jo så ikke, fordi han døde jo inden rejsen.
0: Det er et underligt spørgsmål, men var du sådan forberedt på muligheden for, at han ville dø på et tidspunkt? Forstår du, hvad jeg mener?
1: Ja, ja. Ja, det var jeg, og jeg var og jeg havde det også lidt sådan... Jeg er ikke sådan... Det er nok, har nok også noget at gøre med, at jeg er vokset op, som jeg er vokset op. Men den der frygt for at blive forældreløs, den har jeg aldrig haft, jo, fordi jeg jo mine forældre har været så... distante, eller fjerne begge to på en eller anden måde i mit liv. Så jeg er meget sådan, selvfølgelig er det sorgfuldt og sørgeligt. Og i dag kan jeg jo godt mærke, at der mangler noget. Og det troede jeg ikke, jeg ville kunne, men det kan jeg. Det der med, at der pludselig, man rykker lidt længere frem i køen selv, ikke? Der er jo et eller andet psykologisk i, at man har sine forældre stadigvæk til ligesom både det mentale med, at jeg har altid nogen, der passer på mig og sådan noget, så det er hårdt at blive forladt på den måde af sine forældre, men jeg har aldrig gået og tænkt over, at det bliver forfærdeligt, når din dag ikke er her mere, fordi sådan har jeg aldrig haft det med dem.
0: Mm.
1: Altså, jeg har elsket dem, men ja, Jeg har også ikke elsket den. Det ved jeg ikke, hvordan jeg skal forklare. Så det var mere sådan, nå, men det må vi da lige se at få ordnet. Altså, da min far var død, så vi jo skramlede min datter sammen, og min datters mor, som var på opfordring fra min fars søster, tog med til Israel der for at begrave ham.
0: Ja. Vil du fortælle om begravelsen?
1: Ja, det vil jeg gerne. Det var noget, jeg aldrig havde prøvet før. Min datter er ikke med, fordi min fars søster siger, at det bliver for voldsomt. Mm. Så det er ikke en begravelse for børn, det her. Og det havde sådan lidt, hvad snakker du om? Men altså, så bliver hun så hjemme hos hendes mor, og så tager vi så afsted for ind i det her kapel-agtige rum på kirkegården, hvor min far så bliver båret ind

0: Der er mange, mange mennesker. Og alle er... Altså allerede inden min far kommer ind, er alle sådan lokale sidre. Som om der skal til at ske et eller andet voldsomt. Og jeg har aldrig været i sådan en situation før, så jeg prøver ligesom at placere mig det rigtige sted. Og jeg ved ikke rigtig, hvor det rigtige sted er, så jeg prøver at holde mig lidt i baggrunden. Og så, bliver min far så båret ind, og så er han bare viklet ind i et hvidt lagen.
1: Okay.
0: Ikke? Altså, og så bliver han lagt på sådan en sten, lang sten. Og så er der en rabbiner, der siger noget, sådan som jeg lige husker det. Og så går folk bananas. Altså kvinderne begynder at skrige, og min fars søster og sådan noget, de krasser sig i ansigtet, og min fars brødre, de græder og græder, og min fars venner græder og græder, og det eksploderer det der lokale. Og jeg står jo, det jeg har oplevet derhjemme, det er jo, at man holder på sig selv.
1: Mm-hmm.
0: Ikke? Så jeg stillede mig sådan over hjørnet og stak hænderne ned i lommen sådan helt forsigtigt, og så prøvede ligesom ikke at fylde noget, fordi det der, det kunne jeg slet ikke være inde i. Jeg kunne ikke rumme det. Og jeg havde også lidt sådan, altså prøv lige at slappe af. Det er min far, der er død, ikke?
1: Ja.
0: Og I behøver ikke alle sammen stå der. Og så, for det skal være løgn, så bliver han jo ligesom på et eller andet tidspunkt løftet op, og så ud på kirkegården, og så går hele det her kæmpe selskab, så der, jeg tror der måske, der er over 100 mennesker, går de så i ræd og række ned igennem kirkegården der, og min fars, altså lige det bomber rundt, på hænder, der ligesom alle sammen vil ind og røre ved ham. Og jeg går sådan bagved, altså den der bylt, der bare hopper og danser på de der hænder, jeg er sådan lidt, om lidt så taber de ham. Og folk, de råber, og de græder, og alt muligt. Og så kommer vi hen til der, hvor han skal begraves. Og så er der bare et hul. Og så smider de ham derned. Ikke? Og så begynder min fars søster, så får hun stukket en spade i hånden, så begynder hun at græde og smide noget jord på ham. Og så bygger min fars brødre, og lige pludselig så er der en, der råber, Flemming, Flemming! Og jeg er sådan helt hyldet ud af den, for jeg er nærmest i chok. Og så er der min fars søster, der er Simkra, hun råber, Flemming, Flemming, come bury your father, come bury your father. You know he loved you very much, agtigt. Og jeg sådan lidt, så fik jeg stukket en spade i hånden, og så skulle jeg stå og smide jord på min fars hvide krop, der lå nede i det der, som jo bare blev mere og mere brun af alt det jord, der blev smidt på. Det var meget voldsomt. Altså, det var helt vildt.
1: Ja.
0: Og bagefter så skulle vi så hjem til sådan noget. De skulle så sidde i den her sørgeperiode der, min fars familie og sådan noget. Så vi hjem til min fars hus, og så var der sodavand og kage, og så begyndte folk bare at sludre.

0: havde de?
1: Så havde det ligesom, og så var det bare sådan, nu skulle vi mindes min far og sådan noget. Og det var, ja. Det blev aldrig det farvel, jeg havde håbet. Altså, jeg havde håbet på sådan et, nu, Raffi, vi to, vi har nogle ting, som vi lige skal have afklaret her, ikke, når, inden du forsvinder. Det nåede jeg slet ikke.
2: Nej.
1: Så det, og det har jeg til gode. Så var jeg nede året efter og lægge sten på hans grav og lægge en sten på stenen og sådan noget der. Og der tror jeg lige fik lidt tid med ham der. Men man kan sige, heldigvis på trods af vores turbulente tilværelse sammen, så nåede vi jo alligevel at finde hinanden til sidst. Altså et par år inden han døde, der var jeg over at besøge ham i New York og der kan jeg huske, at vi sidder og drikker en kop kaffe. Og så siger han lige pludselig ud af det blå. Han tager ligesom min hånd, og så siger han ligesom ud af det blå, at han vidste godt, at han ikke havde været den bedste far. Jeg var jo den af hans sønner, han nok havde gjort mindst for. Men jeg skulle bare vide, at han var den, jeg var mest stolt af.
2: Okay.
1: Ja, og så var det sådan lidt, okay. Så kom forsoningen på en eller anden måde. Og så efter han havde sagt det, der løsnede det hele lidt op på en eller anden måde. Så jeg tror, vi...
0: Den der stivnede...
1: Ja, præcis. Det blev til den her gelé igen, og vi kunne nå hinanden på en eller anden måde.

var så træt, da du tog på vej. Der er vist ingen jubelsang. Din fortids fjender står på tæer for at flå dig sidste gang.

så træt. Jeg kan godt lide ideen om, at han var på vej til København for ligesom at slutte det hele ordentligt af. Jeg var bare kedelig, at han ikke nåede det. Men at han var, altså, han gjorde det bedste, han kunne. Med de, altså, han var jo også min far, mor, farfar og min far og hans søskende, de flygtede fra Marokko der i natten, smule med mørke, da de var børn, til Israel, og uden noget, altså uden familie, der ligesom ikke havde noget som helst, da de ankommer til Israel, og min far må gå tidligt ud af skolen for at hjælpe med at tjene penge til. Så han var en særlig type, fordi han har haft et særligt liv, ikke? Mm. Og det formår han jo så putte lidt ned i mig også, og nu er jeg jo i gang med at prøve at bremse det der, ikke? Sådan at den her, hvad kan man sige, nomade, skråstreg flygtninge, skråstreg alle mulige andre traumer, det ligesom ikke bliver afleveret til alle andre omkring mig.

0: sol går ned. Endnu et forår er løbet væk.
1: Men jeg, på trods af alt, hvad han var, så synes jeg også, at han var altså, fandme en sjov far at have, og spændende far at have. Og det var meget sådan mytisk også på en eller anden måde. Ikke?
2: Det må man sige.
1: Ja.
0: Du gik i

0: Ja, det er så fantastisk. Ja. Det er så smukt et nummer.
1: Ja.
0: Og hele pladen, Stor Flugt, er jo vidunderligt album, altså.
1: Ja. Hvordan passer den her sang ind i dit musikalske livspuslespil?
0: Ja, det er et godt spørgsmål. Først og fremmest, fordi Den Store Flugt stod hjemme i min mors fireplades pladesamling.
1: Ja.
0: På mange måder blev han jo, når min mor var væk på Pia Rav og drømte sig bort, så havde jeg nok lidt den samme relation til Sebastian. Mm. Altså, når hun spillede Sebastian, var jeg sådan lidt, okay, det her, det klinger, eller hvad hedder sådan noget, stemmer, når noget med min hjerte, det resonerer med, hvad hedder sådan noget?
1: Resonans
0: yes. med mit hjerte og mine følelser og min, hvad kan man sige, min sorg over at være havnet der, hvor jeg er havnet, og være på den måde, jeg er havnet på i den her barndom, som jeg synes har været lidt svær. Der synes jeg egentlig, Sebastian var meget sådan, apropos Den Store Flugt, en flugt for mig som barn.
1: Mm. Da vi snakkede sammen inden vi mødtes i studiet her, det jeg forstod, du sagde, jeg ved ikke, om det var det, du faktisk sagde, det var, at det her nummer på en måde var med til at give dig en ro med dine forældre.
0: Ja.
1: Både din mor og din far.
0: Ja.
1: Og det, som de kunne, og det, som de ikke kunne.
0: Præcis. Ja, altså, jeg tror, det var det der med, at altså, der kunne jeg tage hen, ikke? Og slappe af i det her nummer, og ligesom være, altså, sådan efter rationalisering, så kan man jo sige, at måske har jeg brugt det som et sted at tage hen og være lidt tilgivende.
1: Mm.
0: Fordi jeg har jo også været meget vred som barn, og været meget sådan udadreagerende. Og jeg tror, der er noget i selve nummeret, og vi sad også lige to og talte om den her smukke anden stemme, der er noget i hele nummerets anatomi, som får mit nervesystem til at falde lekser.
1: Ja.
0: Så sådan tror jeg, det har været lige altid. Ja. Og det har man, når man har haft sådan en barndom, så jeg har, og det ved andre børn, der har prøvet det samme, så har man et nervesystem, som tit står op og rejst sådan i alarmberedskab. Men for mig tror jeg, at Rosa har altid været med til at lægge det her system lidt ned.
1: Det er sjovt, du beskrev deres historie som en ulykkelig kærlighedshistorie. Mm. Og det er jo, og det er det jo, lyder det som, men også en ulykkelig sådan familiekærlighedshistorie.
0: Ja. Jo.
1: Altså man kan sådan se tydeligt for sig en familie, som kunne have været.
0: Ja.
1: Som ikke var der.
0: Det er meget smukt sagt, for det kan man. Jeg kan faktisk tydeligt godt se den familie, som de kunne have skabt sammen. Og det er en ulykkelig kærlighedshistorie, fordi hver gang jeg var sammen med min far, så når han ligesom kunne få muligheden for at snige min mor ind i samtalen, så gjorde han det.
1: Hmm.
0: Han var meget, som sagt, optaget af, hvordan hun havde det, og hvem havde hun en kæreste, og hvem var det, og var han sød ved hende, og sådan noget. Og min mor var jo det samme, og hun, altså, hvis hun sad her i dag, så ville hun have fået våde øjne.
1: Mm-hmm.
0: Altså, jeg kan næsten ikke snakke om min far, og min mor bliver sådan lidt agtigt, ikke?
1: Yeah.
0: Så på mange måder er det meget smukt, at en kærlighed kan forbinde dem så længe over så lang en distance. Og på en måde er det meget tragisk. Det er meget lidt ligesom apropos Leonard Cohen og hans Marianne fra Norge.
1: Yeah.
0: Det der med at være forbundet ind i en kort, man har haft en relation sammen, og den har man har forbundet en hele ens liv.
1: Ja.
0: Og det synes jeg er en meget smukt tanke,
1: ja,
0: at man kan kaste et anker ind i et andet menneske på den måde.
1: Ja.

0: Kan du se dig selv ændre dig, efter du mistede ham? Er der et før og et efter?
1: Ja, det er der helt klart. Ej, jeg tror, der er mere... Ja, altså, da jeg flyver hjem ned fra begravelsen, det er det, der sætter hele den der bog i gang. Ikke? Fordi jeg, så pludselig går det op for mig, at jeg faktisk ikke rigtig kender hans historie ordentligt. Og jeg troede jo, han flygtede fra Marokko på det her tidspunkt, men det viste sig, at de flygtede på det her tidspunkt. Der er sådan, hvad fanden, hvem var min far egentlig? Ikke? Og det er jo... Jeg tror, men mere der før og efter bogen, men det er selvfølgelig også hans begravelse og død, der sætter bogen i gang. Jeg har fået øje på noget, som min far har givet mig, som jeg ikke nødvendigvis synes er det mest optimale, man kan give videre til sit barn. Det er den her uro. Ja. Altså det der med at ikke at kunne... Min far var sådan en slags vandringsmand i sit liv. Så lavede han lidt det, så lavede tjente han lidt penge på det, så lavede han lidt det her, så havde han en restaurant, så boede han her, så flyttede han til New York. Så og jeg har det samme i mig. Og
0: han
1: det
0: havde lidt svært med titler.
1: Ja, præcis. Og det er egentlig ikke sådan en fed ting at have. Det synes jeg egentlig, det var op til min fars død. Men nu hvor jeg ligesom har fået øje på det, og jeg har også været lidt i noget terapi for at få det, altså, så synes jeg måske, det kunne jeg godt have undværet, den der uro, som min far har installeret i mig. Og nogen vil sige, det har sådan et, det er sådan et flygtningebarns traume, at jeg er barn, at jeg er barn af en, min far var jo flygtning, og jeg er barn af en flygtning og sådan nogle ting der, men altså, så det vil jeg egentlig godt have undværet. Jeg vil godt have haft sådan et, hey, nu slår jeg mig ned.
0: Ja, men, ja, et anker.
1: Ja, præcis. Mm. Det er først nu, jeg ligesom er ved at lande der, som 56-årig.
0: Sidste spørgsmål.
1: Ja.
0: Hvis du kunne,
1: hvad
0: ville du så sige til ham, eller gerne vil have, at han ved om dig og dit liv?
1: Jeg er kristen, og jeg er, sådan meget, jeg er troende, og jeg tror meget på Jesus, og så jeg beder også rigtig meget. Jeg har tit i min bøn haft min far med, ligesom at få formidlet til ham, at... at jeg ikke er vred på ham. Det er noget jeg aldrig at få fortalt ham, for det tror jeg han troede jeg var. Helt til sin død tror jeg faktisk. Jeg tror ikke han ligesom fangede det der forsoningsøjeblik, som jeg også fortalte om her tidligere. Det tror jeg ikke han helt fangede som en, at jeg, han tror ikke han forstod, at på mange måder lå der også noget tilgivelse i det for mig, at han rakte ud på den måde og anerkendte mig og så mig. Så det fik jeg aldrig sagt til ham. Så hvis jeg skulle sige en sidste ting til ham, så var det, at alt er godt. Bare tag det roligt, der hvor du er. Både ikke at stress.
0: Find en ro.
1: Find en ro, ja, præcis.
0: Ja. Kan du finde ro i, at du ikke fik sagt det?
1: Jeg er jo i hvert fald nødt til at leve med det. Men nu har jeg jo mine bønner. Det lyder lidt mærkeligt, men det har jeg. Og det er et godt sted at have. Det er et godt sted at putte ham hen også.
0: Ja, ja. Det tror jeg godt, jeg forstår. Flemming Møldrup Kogen. Tak fordi du ville fortælle om din far.
1: Ja, tak. Jeg er glad for at være med i klubben. Ej, det ved jeg ikke, om jeg er glad. Kan man godt være glad for det?
0: Det kan. Okay. Det, ved du hvad, ja. Det har jeg oplevet nu med de her samtaler, jeg har haft, og med måden, den er landet ude i verden på.
1: Ja.
0: Det kan man godt være glad for.
1: Okay, det er jeg glad for.
0: Tak fordi du ville komme.
1: Ja, tak fordi du inviterede.

Det her var Døde Forældres Klub. Podcasten er udviklet og tilrettelagt af mig. Jeg hedder Benedikte Granvig, redaktør af Nina Ørum. Undervejs har vi hørt den musik, som gæsten har haft med, og så uddrag af Leos Janáčeks På en overgroet sti, spillet af Gustav Pikut. Hvis du kunne lide, hvad du hørte, så del meget gerne den her podcast med en ven, uanset om de er med i klubben eller ej. Tak fordi du lytter med.

0: Anden sats fra Rachmaninovs suite nummer 2 for firehændigt klaver. De fire hænder sad på Mariana Chérignan og Dominique Vizian. Med de er klokken blevet 5.
1: Du lytter til P2.

0: USA's særlige udsending til Grønland, Jeff Landry, lander i dag i Nuuk i Grønland. Her skal han deltage i en stor erhvervskonference. Lige pludselig stod hans navn på deltagerlisten. Jeff Landry er ikke i sig selv en officiel gæst, men den amerikanske ambassadør til Kongeriget Danmark kommer også på besøg, og Landry vil være en del af hans delegation. Og den grønlandske regering forholder sig roligt, men opmærksomt, siger Grønlands minister for udenrigsanliggender Mutabe Ede.
1: Der kommer selvfølgelig til at være nogen, der tager imod. Men vi skal også være klar på, hvad er det for en agenda, det kommer op med. Hvad er det for nogle ting, det vil snakke med os med. Og så må man vurdere derfra, om man tager møderne op på officielt niveau. Lige nu så synes jeg, at det arbejde, der køres på den arbejdsgruppe, vi har sat ned trilateralt, der skal ikke komme et parallelt forløb.
0: Moderaterne har de afgørende mandater, og partiet skal være en del af den nye regering. Sådan lød det fra formanden Lars Løkke Rasmussen, da han her eftermiddag mødte ind til regeringsforhandlinger med kongelig undersøger Troels Lund Poulsen.
2: Jeg er meget svært ved at se, at Moderaterne ikke skulle være med i en regering.
3: Hvorfor det afgørende?
2: Fordi det er jo vejen til at få indflydelse.
0: Moderaterne trak sig for en uge siden fra forhandlingerne med Rød Blok, fordi de ikke kunne blive enige om de økonomiske reformer. Danske virksomheder er begyndt at drosle ned for aktiviteterne i Mellemøsten eller helt trække sig på grund af krigen i Iran. Det viser en rundspørge fra Dansk Industri. 9 virksomheder har allerede trukket sig eller droslet ned, og 32 andre regner med at følge trop, viser undersøgelsen. For det er svært at drive virksomhed i en krigsramt region, siger Peter Thagesen, chef for geopolitik i Dansk Industri.
4: Der er usikkerhed omkring ens medarbejders sikkerhed. Der er usikkerhed omkring, kan man overhovedet få varerne ind på markedet. Og hvis man investerer, kan man så overhovedet få de penge hjem, man investerer. Så der er rigtig mange forskellige ting, som betyder, at man ofte vælger at sætte sine ting på hold, eller måske i hvert fald drosle ned.
0: En af de berørte virksomheder er IPS Group i Nordsjælland, som blandt andet sælger rengøringsudstyr til fly og har store kunder i Mellemøsten. Og usikkerheden i regionen har fået os til at tvivle på, at Mellemøsten er et marked, vi ønsker at være på, siger direktør Claus Christian Hjort Madsen.
5: Det er klart. Det har været drøftelser i virksomheden og på vores bestyrelsesniveau om, hvordan og hvor lang tid vi kunne holde til det her. Men lige nu er planen, at vi retter blikket stift ud mod fremtiden og håber på, at der kommer en løsning snart.
0: Det var den 28. februar, at USA og Israel indledte en krig mod Iran, og der er ikke indgået en langsigtet fredsaftale nu. De vestlige egne får regn eller byer i løbet af aftenen og i nat, men ellers bliver det kun til enkelte byer. Det bliver ned til mellem 5 og 10 grader.
6: Klassisk mix på B2.
7: Og i denne udgave, der er du i hænderne på mig, Malena Rønnow. Velkommen til. Om en lille halv time, der har jeg en symfonisats af Mahler til dig, som bliver kaldt for en af de bedste kærlighedssange nogensinde. Men før det, der skal vi lige have lidt sommermusik.

De kan altså noget med sommeren, de svenskere. Her der var det Sommersong, altså sommersang fra Wilhelm Pettersson Bergers Frøsø Blomster Suite. Og jeg undskylder til vores svenske broderfolk. Min svenske udtale er virkelig ikke særlig god. Så bær over. Til gengæld så har jeg ikke noget problem med at udtale Michaela Petri. Det var hende, der var solist sammen med London Filharmonikerne. Og vi skal fra den ene svensker til den anden. Ham her kan jeg heldigvis godt udtale. Vi skal nemlig høre scherzosatsen fra Ture Rangströms Divertimento Elegiaco, og den er det Stockholm Filharmonikerne, der spiller.

0: En symfoni skrevet over en kærlighedssang. Det er, hvad du lige hørte. Det var nemlig andantesatsen fra Nino Rotas Sinfonia sopra una canzone d'amore, hvis det skal være på italiensk. Og altså, ja, symfoni skrevet over en kærlighedssang, det synes jeg er en ret herlig titel. Og vi skal have det hele med. Det var Massimo Teatrets orkester fra Palermo, der spillede.
1: Du lytter til B2.
0: Og der er mere kærlighedsmusik senere, men først får du lidt cello.

Talisch-kvartetten spillede første sats, en vals i A-dur fra Dvoraks 8. valse opus 54, arrangeret for strygekvartet. Og sådan en lækker lille vals, den lægger jo perfekt op til en symfonisats, som den finske dirigent Osmo Vänskä kalder for en af de bedste kærlighedssange nogensinne. Det er Adagietto'en, fjerde sats fra Mahlers 5. symfoni, Vänskä taler om. Og om lidt så får du den i en indspilning med ham selv og Minnesota-orkestret. Mahler skrev den her sats lige omkring, da han blev gift med komponisten Alma Schindler. Og det er ikke en sats, der er nem at ramme sådan rigtig rigtigt, men det gør Osmo Vänskä. I et interview, der siger han, at satsen her, det alting i den handler om klangfarve. Den skal have, siger Vänskä, de blødeste dynamikker og masser af luft. Nærmest som et gennemsigtigt forhæng. Her siger Mahler, at hvis du er virkelig lykkelig, så skal du skjule det.

Det her er musik, man aldrig nogensinde har lyst til slutter. Det var fjerde sats af Adagietto fra Mahlers 5. symfoni, og du hørte Minnesota-orkestret under ledelse af Osmo Wenske.

When the Night Wind Howls fra operetten Rudigo af Arthur Sullivan fik du her. En parodi på de her gotiske operaer, der var meget på mode i 1800-tallet. Og her er det måske nok meningen, at vi skal gyse en lille smule, når der bliver sunget om spøgelser og døde og flagermus, og hvad har vi ellers. Men det er nok mere meningen, at vi skal grine. Du hørte Bryn Terfel i selskab med Sveriges Radios Symfoniorkester. Og fra alt det her mørke og uhygge musik, så skal vi ud til lyset og solen og foråret.

Ulu Sinfonia og Roman Gamba spillede satsen Frühlingsträume, forårsdrømme, fra værket Aus Finland af Selim Palmgren. Og efter forår, der kommer sommer, også i klassisk mix. Jonas Rasmussen og Akademisk Kor Aarhus synger os nemlig ud af denne time med satsen Yndigt dufter Danmark af Svend S. Schultz.

0: Der er også gang i forhandlingerne om at danne en regering her i eftermiddag. I dag havde kongelig undersøger Troels Lund Poulsen inviteret de konservative og moderaterne. Og da Lars Løkke Rasmussen ankom, understregede han, at moderaterne skal være med i en regering. Han afviser dermed Dansk Folkepartis opfordring om, at de to partier bare skal støtte en borgerlig mindretalsregering.
1: Når vi ikke ønsker, at politikken skal dikteres ude fra fløjene, så er det fordi, at Danmark har brug for en balanceret politik. Og det handler både om økonomi, det handler om den måde, vi udvikler vores velfærdssamfund på, det handler om vores syn på udlændinge og international arbejdskraft, det handler om dyrevelfærd og miljø, det handler om det hele. Ikke?
0: Så forhandlingerne går ikke så glat, som alle nok kunne ønske sig, siger politisk reporter Rasmus Lindegaard.
2: Når Lars Løkke Rasmussen siger, at han egentlig ser kun muligheden omkring, at han selv kommer med i en regering, så er det jo også en understregning af, at det ikke kun handler om noget, altså underforstået politikken, men også handler om nogen og det stærke ønske, han selv har for at kunne deltage i en regering. Og så siger han jo, at han godt kunne tænke sig, at det gik lidt nemmere med statsministeren, og det er jo fordi, det er afgørende for det ønske, Løkke har, nemlig den store brede midterregering, og der skal Socialdemokratiet altså være med for, at den kabale går op.
0: Jonas Vingegaard ser ud til at være urørlig i dette års Giro d'Italia. For kort tid siden vandt den danske cykelstjerne 9. etape. Det var hans anden etappesejr i løbet, og han indkasserede samtidig vigtige sekunder i klassementet. Men Jonas Vingegaard må væbne sig med tålmodighed, for den lyserøde førertrøje sidder stadig på Afonso Eulalio. Og så er det nu, den går i gang. Kampen, som alle landets AGF-fans har ventet på. Her kl. 18 bliver kampen mod Viborg fløjtet i gang, og uanset hvordan kampen ender, kan AGF løfte Superliga-pokalen i længeventet triumf. Holdet sikrede sig Superliga-sejren sidste søndag, og det er klubbens første mesterskab i 40 år. Vi fangede Mads Lange midt i fanmarchen mod stadion.
3: Det er helt ubeskriveligt. Altså, der er ikke noget, som der kan sætte ord på, hvordan det er, at Aarhus de har det sådan set i dag. Det er jo... Hvor mange mennesker er der herude i dag? 50.000? 60. Det er bare en fejringsdag, uden lige det er.
0: Min kollega Christian Petersen har brugt dagen blandt de hvidklædte, og det er en stor flok følelsesladede fans, fortæller han.
4: Sådan officielt solgt 55.000 billetter til det her arrangement, og dertil kommer altså alle de ufattelig mange aarhusianere i hvide trøjer, der har bevæget sig ud på gader og stræder for at gøre det her til. Og jeg citerer mange af dem, jeg har talt med i dag. Den mest sindssyge dag nogensinde i Aarhus.
0: De vestlige egne får regn eller byer i løbet af aftenen og i nat, men ellers skulle det kun blive til enkelte byer. Og så bliver det ned til mellem 5 og 10 grader.
5: Hej Mathias.
6: Hej Muff.
5: Mathias, hvornår har du sidst opholdt dig på Fyn i mere end en time?
6: Godt spørgsmål, godt. Det har jeg nok i... det har jeg i august måned, der var jeg konferencier med Odense Symfoniorkester, der var der nede et helt døgn. Der var den. Jeg var lige, fordi jeg hvert år er jeg en uge sådan cirka på Hindsgavl Festival, nede ved Middelfart, nede ved Lillebælt. Men det er juli måned. Jeg var næsten nervøs for, at det var sidste gang. Men jeg var der også et døgn i august.
5: Fyn er Fyn. Så smuk og dejlig, og jeg er så ked af, og faktisk også en lille smule flov over, at jeg mest bare kører over Fyn.
6: Mm. Fordi det er jo ikke det bedste ved Fyn. Det er jo ikke den motorvej.
5: Nej, det er det godt nok ikke.
6: Det er faktisk det værste ved Fyn.
5: Jeg synes i hvert fald ikke, at det gør Fyn justice. Så i dag der vil vi prøve at vise Fyn i al sin gloværdige pragt.
6: Ja.
5: Både med med sange, der handler om Fyn. I kan garanteret gætte en af dem. Og så også måske et mest af alt en parade af mennesker som Fyn, som den fynske muld, kalder man det?
6: Det kalder man det, kun ja. Nej, vi kan også kalde det fynske muld, det tror jeg.
5: Den fynske muld har opfostret.
6: Mm. Det er nemlig sangbogen med Muffe Hammer i dag. Altså, er det en hyldest til Fyn, det her?
5: Det synes jeg faktisk godt, man kan kalde
6: det. Jeg troede, det skulle være sådan et kritisk blik på øen i midten, og nej, vi hylder Fyn i dag.
5: Vi hylder Fyn. Ja.
6: Velkommen til, det handler om Fyn, og som bekendt, så har Fyn et dejligt motto, som også er blevet til en dejlig sang. Det her, det er måske lidt en kritik. Jeg synes, det er lidt halvgodt motto, men sangen er dejlig. Vi skal høre, Fyn er fin.

0: Fina Fin.
1: Fina Fin.
2: Seriøst?
1: Ja. Yeah.
2: Jeg har aldrig hørt den sang før, Mathias.
1: Er det rigtigt?
2: Aldrig nogensinde.
1: Okay,
2: det jeg her... havde ikke forventet den her slutning.
1: Nej, den kunne jeg heller ikke huske. Den er måske ikke ældet med øne. Den her sang, den hedder Fyn er fin. Det er Lasse og Mathilde, der har skrevet... Eller det, ja, det er Lasse Helner, der har skrevet melodien. Det er faktisk Jan Monrad, der har skrevet teksten fra Monrad og Rislund.
2: Nå.
1: Ja, men det er Lasse og Mathilde hit. Jeg tror, den er indspillet 1980 eller sådan noget. Og er jo en lidt mærkelig sang. Altså, Fyn er fin, Fyn er fin, Fyn er fin. Yes, vi forstår det. Det er jo en... Det er en lidt mærkelig tekst.
2: Ja, det er en lidt mærkelig tekst. Men jeg må indrømme, at den har sin charme, og jeg kan godt lide, at den ikke er sådan 100% lige ud af landevejen. Den er, der er nogle gange, hvor jeg sådan tænker, også sådan over melodien. Den, forstår du, hvad jeg mener?
1: Altså,
2: den er ikke sådan fuldstændig skåret ud i pap, sådan, så man keder sig.
1: Nej, jeg synes egentlig også, at musikken fungerer enormt godt. Det er mest teksten, der er sådan en lille smule fjollet. Altså, det, ja, men der er sådan en fin reference i. Altså, til alle jer, som kun har set Fyn og aldrig været på selve Midtfyn. I skal vide, må I lide, og er I blindet af sorg i sindet, og kender ikke en bondegård, så bliver du helbredt i Lundeborg, for der synger man blidt om natten en hymne, ligesom folk vil have den. Fyn er fin, Fyn. Det er sådan set meget godt, synes jeg. Så det der Lundeborg, nu afslører jeg lige, at vi kommer ikke til i dag at høre Lundeborg-hymnen, men det er ikke, fordi vi ikke har glemt den. Vi får bare ikke plads til den. Men Lundeborg nede på Sydfyn, der har Lasse og Mathilde, jeg ved ikke, om de bor der endnu, der har de i hvert fald boet i mange år, så vidt jeg ved. Og Lundeborg er jo kendt for sådan en rigtig harmonikaslager. Er du trist og har du sorg i sinde, så tag med mig ned til Lundeborg, for det er det bedste sted på jorden. Her jeg tror, at alle et eller andet når.
2: Det er meget sødt.
1: Det er da meget sødt, synes jeg.
2: Og altså Lasse og Mathilde er en duo, jeg vil sige, fortjener nærmest sit eget hyldestprogram. De har en kæmpe musikkarriere, og altså har virkelig, de er meget well connected til nogle rimelig hotte amerikanske musikere også. Altså sådan, de er ikke til at bide skære med. Eller hvad man siger. Og så har de haft 50 års jubilæum i maj måned, og det synes jeg immervæk godt, man kan tage hatten af for. Det er det lange seje træk, og de er bare pisko.
1: Ja, vel er det så. Tillykke til Lasse og Mathilde, 50 års jubilæum, og tak for alle sangene.
2: Nu skal vi til en af de nye musikere, der er kommet ud af Fyn. Andreas Oddbjerg. Og vi har jo spillet, i morgen er der også en dag, vi har også spillet Hvad skal verden med sådan en som mig?
1: Hjem fra fabrikken. Stor mand.
2: Og jeg tror, ja, vi har været vidt omkring.
1: Og nogle af de der, han lavede med MRC Sted Hø, har vi også spillet.
2: Præcis. Og jeg kan godt lide, og lige det er en af tingene, som jeg elsker, når vi laver det her program, det er at finde nogle af de der deep cuts. Nogle af de der sange, som ellers normalt ikke vil være spillet i radioen. Det allersidste nummer på pladen. Mm. Sådan nogle sange. Og ligesom tale om dem.
1: Så da jeg foreslog, at vi skulle spille Surprise Party i dag, så sagde du nej.
2: Så sagde jeg nej. Jeg vil altså gerne have, det sidste nummer fra Uno Mars, altså hans seneste album. Og det er en sang, der hedder Ude af mine hænder. Og på en eller anden måde, så er den meget klassisk Andreas Oddbjerg-agtig i tematikken, fordi det er meget den der, den lille mands, det skal nok gå. Sådan noget, altså, hvad skal verden med sådan en som mig? Der er hele temaet ligesom også det der sådan, jeg har lige lært at stå på hænder, jeg er ikke nogen astronaut, jeg kan ikke, og ula, ula, ula, det skal nok gå. Og han synger det også med den der lidt nedadvendte mundvig, hvor det er sådan lidt, det er lidt synd for ham og lidt trist, og han er lidt, altså der er noget sådan, en dyrkelse af ensomheden på en eller anden måde. Men i den her sang, der er der den her moral, eller det her lille omkvæd, som bare er, at det er ude af mine hænder. Og jeg elsker sange, hvor man, nu talte vi også lige før om det der med de firskårne melodier, sange, hvor man næsten kan forudse, hvor sangen vil hen, ikke? Og der er jo det der musikalske begreb, der hedder en kadence, altså som simpelthen er, når akkorderne trækker en hen et sted, altså en fast frase eller en figur, som man ligesom, er det ikke, jeg sidder sådan og kigger på dig sådan, på sådan en måde, hvor
1: jeg gerne skulle nikke nu.
2: Hvor du gerne skulle nikke eller give mig ret i. Altså, hvordan vil du beskrive en kadence?
1: En kadence, det er en harmonisk, en akkord progression, som fastslår en tonart.
2: Ja. Ja. Og den, altså det vil sige, den siger sådan et eller andet om, vi er her, ja. Og vi skal herhen, ja. Tit. Ikke?
1: Præcis.
2: Ja, det er det, jeg prøver på at sige.
1: Det er super godt, Muff.
2: Ja. Og i den her sang, der er der en kadence hen mod slutningen af verset, hvor den sådan, det er på tide, jeg erkender det ude af mine hænder. Hvor jeg nærmest hører, at det er to kadencer, der er slået sammen. Så først kommer der en, der ligesom siger sådan, vi skal herhen, og så er der en, der siger, men vi slår lige en krølle på halen. Og det er begge to kadencer, som er velkendte for ørerne, og som er vildt rare at høre på. Og derfor så bliver man sådan lidt ekstra lykkelig i maven, når det der kommer. Også fordi, at rimet, det er på tide, jeg erkender, det er ude af mine hænder, er et vanvittigt godt rim. Mm. Den skal vi høre nu, Mathias. Og jeg tror, at den mindede mig lidt om den der Anders Matthesen-sang, som du så godt kan lide, den der Gambarde Kudasai.
1: Yes. Eller hvad, ja, er det rigtigt? Ja, det er fuldstændig rigtigt, ja.
2: Ja, det kom jeg til at tænke på, da jeg hørte den. Men nyd det lige. Nyd det her med, sådan, at vi er på vej hen et sted, vi godt ved, hvor er. Og så sådan, whoop, så er der det der lille svirp med halen, men som igen er noget, vi kender. Og så lander den bare sådan blødt i hjertet.

0: Andreas Odbjerg, Ude af mine hænder, fra hans seneste fulde album, Un Hommage. Er du vimmer? Han er simpelthen bare sådan en god sangskriver. Han er jo også en god sanger. Og du ved, hvordan jeg har det med den her slags muff. Altså, en ægte musiker, der ægte kan spille på en guitar, så det lyder ægte godt og en flot... Altså, jeg er bare helt vild med det. Jeg sad og tænkte på, lad os nu sige, at der udkommer en ny udgave af Højskolesangbogen om 10 år. Nu skal du svare, og så finder vi båndet frem om 10 år. Hvor mange sange tror du, Andreas Odbjerg han er med?
1: Jeg tror, han får 3 sange med.
0: Okay, jeg tror, han får 6 sange med. Jeg synes virkelig, det er godt. Altså, det er bare så sangbart, det her.
1: Det er, bare, det er det.
0: Og den er bare så relaterbar, og sådan. Så er der det der sjove mellemstykke.
1: Ja, og, der, og det vil jeg gerne lige snakke om, ikke? Fordi...
0: Regnværsdag i Malaga.
1: Ja, men der er et eller andet i det her med, hvordan en popsang, den normalt er skåret, ikke? Der har man et A-styk, et B-styk og et C-styk. Og så er det tit sådan, at det hedder A, B, A, B, C, B. Mm. Altså sådan vers, omkvæd, C-styk, omkvæd igen. Mm-hmm. Den her sang, den vil jeg faktisk lidt ønske, hvilede lidt mere i, at det bare er en lille sang, med vers, omkvæd, og så måske en outro. Mm-hmm. Altså, at den er lige så lille som Klar igen med Alberte, som vi har spillet i et andet program, ikke? Som også ligger som det sidste nummer på en plade. Det må godt være lille bitte. Jeg behøver ikke det der C-stykke. Og jeg synes også, at der er, jo, det er da sjovt nok, det der med, at de bliver våde på deres bryllupsdag i Malaga. Og det er lidt sådan et kip med hatten til Alanis Morissette og Isn't It Ironic, ikke? Mm. It's like rain on your wedding day. Vi kender det alle sammen, ikke? Men jeg behøver det faktisk ikke. Og jeg synes på en eller anden måde, at det sådan stikker lidt ud, og det gør, at resten af sangen, der har det sådan lidt, nå, nu er den for lang.
0: Ja.
1: Altså, den måtte godt leave them wanting more. Lige på den her har jeg lyst til.
0: Kan du huske, du nævnte selv Gambatte Kudasai af Anders Matthesen, som jo er 4 ret søde vers, plus et C-stykke, hvor der pludselig skal elgitar og sådan en, hvor det pludselig bliver sådan hård rock. For kort øjeblik, og så holde op igen. Jeg ved ikke, om jeg sagde det. Jeg tænkte det i hvert fald. Jeg tænker det, hver gang jeg hører den. Ej, gid det, der ikke var med.
1: Ja, men nu er du jo heller ikke hverken glad for hård rock, eller... Ej, det passer faktisk ikke, det er det. Men så længe der ikke er trummer med. Og så vil jeg bare lige en lille ting til. Når man starter en sang med ordet skrid, og så holder pause. Mm. Det synes jeg er stærkt. Jeg kan virkelig godt lide den der pausens magt i den her sang. Skrid, jeg eksploderer, og også have direktør sende mig hjem, hvis jeg råber af nogen igen. Altså, ja. Det kan jeg godt lide.
0: Det er super godt. Det er super godt, og den er altså med i dagens udsendelse af Sangbogen med Muff og Hammer, fordi Andreas Odbjerg er en

0: måde, jeg tænker, kan blive sådan Fyns anthem, eller sådan, det kan godt blive en kampsang for Fyn, fordi Fyn er lidt fanget i midten mellem Sjælland og Jylland, og bliver tit en...
1: gennemfartsø.
0: Ja.
1: Al Sjællands ynde, al Jyllands vælde.
0: Og så har jeg derfor så, da jeg ringede til dig, så var jeg kommet på den her musikalske joke, Mathias.
1: Ja. Mm,
0: yeah. Og så sagde jeg til dig...
1: Nu er jeg jo meget vidt menneske, så jeg fangede den overhovedet ikke.
0: Jeg sagde, Mathias, jeg kunne virkelig godt tænke mig, at vi spillede Caught in the Middle med A1. Og ved I hvad? Den her sang, det er ikke en god popsang. Det synes jeg ikke, det er. Og normalt så afholder vi os jo fra at have sange med, som vi ikke sådan rigtig godt kan lide. Men jeg vil gerne tale om igen det her med, at vi har en popfigurskabelon. Det er i virkeligheden et straffespark uden målmand. Det burde være så nemt. Og så starter de med at spille to akkorder, hvor de vælger den dårligst mulige starttone, man overhovedet kan vælge. Altså, det er den mest ringe starttone ever. Og så synes jeg lidt, at det ender med... Kan du huske den der Torn med Natalie Imbruglia?
1: Mm.
0: Nothing's fun, I'm torn, I'm all out of faith, this is how I feel. Som jo var et gigantisk hit på det her tidspunkt, ikke? Det her, det er Torn fra Temu.

0: meter var musik fra min ungdom, det her.
1: Ja, lidt undskyld, og så alligevel ikke rigtig undskyld, fordi jeg synes, omkvædet er mega godt. Men jeg vil altså bare gerne lige snakke om den der første akkord, og så starttonen, ikke? Fordi den starter på D-mol, som er altså sådan rimelig klassisk, stille og roligt. Og så tager den i den her akkord, så tager den den der.
0: Mm.
1: Under normale, altså så tager den ligesom et stort femte trin, eller hvad? Altså, det er D, og så tager den et BB.
0: Mm-hmm.
1: Og det lyder bare... Da, da, da, da, da, da, da. Det bliver sådan obsternasigt. Jeg kan ikke forstå, hvorfor at man ikke bare vælger at lave et mere sådan lige ud af landevejen vers. Hvorfor skal der den der sådan underlige tone ind?
0: Den er ikke for lille jazzet ting. Den er jo i tonearten.
1: Det er ja, bare men det er, jo ikke, det er jo ikke jazz. Og det er jo det, der sådan... Den bliver underligt insisterende, fordi så kommer omkvædet ind. Og det er jo et godt omkvæd, ikke?
0: Det er meget
1: men
0: godt
1: så kommer den der...
0: Det er rigtigt nok.
1: Ikke?
0: Jo.
1: Det er for møg, Mathias.
0: Det er for møg, som man siger på Fyn.
1: Kan vi få noget, der er lige ud af landevejen nu?
0: Ja, det kunne jeg tro, vi kan. Men altså, jeg har jo lige det hængeparti, fordi jeg lovede at finde mailen frem. Og den er faktisk meget fin. Nu skal du bare høre her. Det er Anne Grønborg Larsen, der har skrevet til p2@dr.dk og skriver, hej mufferhammer. Min mand, som har Alzheimers, kan ikke længere så meget, men han kan høre sangbogen, og det gør han næsten hver dag. Han er vild med jer, og med at I nørder ned i tekster og akkorder, og i det hele taget forholder jeg så kompetent til den musik, I spiller, og også at der både er kendt og ny musik at høre. Han har selv spillet et rockband og sunget klassisk kor i mange år, men han har lige sagt, at han tror, I ikke kender Fyn. Måske var det en idé med musik om og fra Fyn, der må være nok til mindst 10 udsendelser. Og hvis I mangler indhold, når I har været igennem Carl Nielsen, Hanne Tausen, H.C. Andersen og alle de andre, så har min mand og jeg indsunget flere CD'er med det fynske kammerkor, og så kommer der en masse forslag til sange. Så det er altså en fynbo, der har opdaget, at vi altid springer over dem, der er caught in the middle.
1: Ja.
0: Ja,
1: men det gør vi så ikke i dag. Og Mathias, nu lavede jeg oplægget, der hedder, at jeg gerne ville have noget, der var lige ud af landevejen. Det har vi ikke lige i det her program, vel?
0: Nej, det er ikke lige ud af landevejen. Nu bliver det lige ud af bølgerne.
1: Altså op? Op af...
0: Ja. Det kommer til at bølge lidt. Altså, har du nogensinde været på et fodboldstadion? Har du nogensinde været i et forsamlingshus? Har du nogensinde siddet i sådan en armkrog og sunget, vi sejler op ad åen?
1: Ja, det har jeg.
0: Ja, og så, det var en dejlig sang, den kan vi tage nu en gang. Og så kan man fortsætte, indtil man sejler. Og den sang, Sejle op ad åen, den skal vi høre nu, men ikke i en forsamlingshus optagelse, men i en rigtig stor, dejlig udgave med Ove Verner Hansen. For det er nemlig en fynsk sang, og det er lidt sjovt. I 1893, dengang man godt gad lige at have været på tidsrejsebesøg, ikke? Altså sådan inden første verdenskrig, det kørte, og voldene var faldet, og modernismen var ligesom sådan, det moderne gennembrud var i gang, og verden blev moderne, og borgerskabet skulle ud og livsnyde sig selv og byen og naturen. Og i 1893 havde man på Odense Å oprettet et dampfærgefirma, som kunne sejle folk op og ned af Odense Å, mens de fik kaffe og kage, eller en bajer, eller et glas vin, eller hvad de nu fik. Altså simpelthen ud fra Fruens Bøge, det hedder Fruens Bøge, et vidunderligt navn, ikke?
1: Jo.
0: Og så bare sted ud af åen, mens man ser den fynske sommersol danse og hygger sig rigtig meget. Det fik Valdemar Hansen til året efter, eller to år efter, i 1895, og skrive en revyvise til Odense Sommerrevy, som hedder Sejle op ad åen. Det er så skæbnens ironi. Nu bliver det lidt en fjollet krølle, men efter han havde skrevet den, ville revyen ikke have den, så den fik premiere ned på Rottefælde-revyen ned i Svendborg i stedet for. Men der er mig bekendt ikke nogen å, man kan sejle i dampskib op og ned af. Men ikke desto mindre. Nu er det simpelthen blevet...
1: Det er jo et gigantisk hit.
0: Altså, det er jo Danmarks mest kendte sang. Alle kan synge med på omkvædet her. Men den er altså længere og større, og den fortjener måske at få lidt shine og blive spillet i sin helhed.

0: sejle op af åen.
1: Det kan jeg virkelig godt lide, Mathias.
0: Inkarnationen af danskhed på en eller anden måde. Men altså her i sin fulde udgave med selveste Ove Verner Hansen.
1: Jeg har altid haft det lidt med den sang, som om, at jeg godt vidste, at det var et stykke højt belagt smørbrød, og vi alle sammen bare sad og spiste fiskefilet
0: ren. Ja, fuldstændig.
1: Og det var virkelig dejligt at få brød under.
0: Ja, det var det glad for.
1: Og få det hele til, altså fordi så er det faktisk en meget, meget fin afstemt sang.
0: Ja, det kunne
1: jeg virkelig godt lide.
0: Det er en meget folkelig og elegant og melodiøs vals. Det er det altså.
1: Ja.
0: Så, og den er for Fyn.
1: Ja, ved du, hvem der også er fra Fyn? Det er Claus Hempler.
0: Ja.
1: Og vi bliver i sejle op ad åen. Nu skal vi bare op. Altså kun op.
0: Ja.
1: Og videre op. Og den her lille, fine sang, eller lille, fine, den er ret lang egentlig, men den er utrolig smuk. Der er hver sætning sådan ret fast i formen. Og så er der det her lille ord, altså bare op. At vi er på vej, vi den eneste vej er op. Og den her sang, den kommer aldrig hjem på grundtonen. Og det mærker man meget tydeligt, at den er hele tiden på vej. Og så er der sådan nogle små, fine, altså poetiske altså blomster, som jeg har lyst til, at man virkelig skal dvæle ved. Fordi at sådan en sætning, som for eksempel som et regn, eller når regnen den rammer som små syrlige drops.
0: Mm.
1: Det synes jeg bare er det kan et eller andet. Claus Hempler, han kan noget med ord. Han kan altså også noget med underspillethed, og så her der kan han virkelig også noget med melodien. Ned lige det her stykke musik.

0: Op med og af Claus Hempler fra 2019. Kuffert fuld af mursten hedder albummet.
1: Ja, det er altså et godt album.
0: Ja, det er meget, meget flot.
1: Men der er, du sagde, mens at den her spillede, det er også lidt i familie med Peter Sommer, og det er rigtigt. Altså, der er noget med den der måde at bruge ordene på. Jeg skriver mine memoarer, men jeg husker ingenting, som er meget sådan Peter Sommer, ja. Søren Hus, den der måde at bruge det danske sprog på, ikke?
0: Jo, men der, jo, det er det. Der er også midaldrende hvidmands sådan midtvejs laid-back depression. Det går meget godt, og der er alligevel en eller anden sådan lidt melankolsk åre i det. Også i hele udtrykket jo. Den der sådan lidt tilbagelænet, eller sådan lidt slappe attitude, som også er hos de to andre, du nævner.
1: Ja.
0: Det er meget sjovt.
1: Der bliver aldrig sunget fra, det er altid med en indadvendt.
0: Ja, der er aldrig den der sådan ild, eller sådan insisterende. Nej, det er der virkelig ikke.
1: Men altså et udtryk, som og hele verden læner sig så langt ned, at den eneste vej er op.
0: Ja.
1: Altså det er meget fint. Jeg kan godt lide det.
0: Det er meget fint. Muff, for et par uger siden var jeg i teatret. I Folketeateret i København, og se den forestilling, der hedder Stolt, som er en virkelig, virkelig, virkelig flot teaterkoncertforestilling. Og nu sidder jeg her og smiler, og du rødmer lidt og sådan. Det er fordi, det er dig, der har lavet musikken dertil. Men så derfor fortæller jeg lige om, hvad det er for en sang, vi skal høre nu. Fordi den her Stolt, den her teaterkoncert, udspringer af kostymerne, kan man godt sige. Den danske designer Nicolas Nybro lavede for 2 år siden, tror jeg, i 2023, en række såkaldt moderne folkedragter til Designmuseet. 21 folkedragter fra 21 forskellige egne eller 21 forskellige byer eller kommuner i Danmark. Altså, så er der pludselig en ny Brøndby-folkedragt eller en ny Randers-folkedragt eller en ny. Og det var ret sjovt, fordi han på den måde ligesom i sit tøj inkarnerer, selvfølgelig, det kan være fordomme, men inkarnerer ligesom den personlighed eller den, sådan, den selvforståelse, der er i de forskellige byer. Det er en ret god idé. Og derfor var det bare så oplagt, når vi i dag laver et program om Fyn, og se, var der nogle folkedragter fra Fyn? Og det er der selvfølgelig. Og vi har kastet os over folkedragten fra Ærø. Har vi egentlig sagt det? Det er Fyn og de sydfynske øer, vi har med i dag.
1: Yeah.
0: Men folkedragten fra Ærø, du må lige hjælpe mig lidt her, men altså det er i og for sig et par lange underbukser.
1: Ja, det er det. Altså, og den dragt har fået, det er en anden person, der har dragten på i forestillingen, men den er oprindeligt skrevet til det her sæt uldne, lange sæt undertøj. Ikke? Mm-hmm. Så den handler om at flytte hjemmefra, den handler om, at tiden går, og den handler om, at man i virkeligheden gerne bare vil trykke stop, men det kan man ikke. Og Lone Hørslev har skrevet teksten, hun har skrevet alle teksterne til forestillingen, og hun beskriver bare tiden på en virkelig fin måde her, fordi hun skriver det her, der findes en meget særlig fugl, den er spottet på spidsen af din barndom, mm-hmm. og det er så tiden, der flyver afsted, og man kan simpelthen ikke gøre noget, hvor meget man end gerne vil blive, og hvor meget man end gerne også som forældre vil trykke stop på, at ens børn aldrig skal flytte hjemmefra, så bliver man nødt til at pakke de lange underbukser frem og give dem med på, så de kan komme ud i verden.
0: Det er nemlig det.
1: Komme tilbage.
0: Ja, og sådan er det jo på Ærø. Der er ikke noget gymnasium på Ærø i øvrigt, så derfor så skal børnene på kostgymnasium i Svendborg, når de fylder 15. Men det, altså, som sagt, så er det Lone Hørslev, der har skrevet alle de her tekster til forestillingen ud fra først dragt, så tekst. Teksterne bliver sendt til dig, Muff, og så har du skrevet den her virkelig vidunderlige musik, som man kan opleve på scenen på Folketeateret. Eller man kan også bare høre dine egne udgaver, fordi du har nemlig netop indspillet og udgivet en plade, og her er det, Hvor blev tiden af, fra Ærø.

0: Hvor blev tiden af fra albummet Jeg ønsker mig, udgivet i forbindelse med teaterkoncerten Stolt? Lone Hørslev har skrevet teksten, og Katrine Muff har skrevet melodien og sang også selv her. Og du synger bare så smuk, Muff, og du skriver simpelthen så gode sange. Tak for det.
1: Selv tak.
0: Da. Hvor er det bare meget.
1: Nu skal vi videre, Mathias.
0: Det handler om Fyn, og vi skal fra Ærø. Nu skal vi tilbage til Fyn. Og det var også nævnt i mailen fra vores kære lytter Anne, der har forestået det her tema. Altså, vi har været omkring det med forskellige fynske nulevende sanger og sangskriver. Men der er jo altså virkelig nogle store koryfæer, når det handler om Fyn. Der er en digter, og der er en komponist, og vi skal lige nå omkring dem begge to nu. Komponisten, det er selvfølgelig Carl Nielsen. Carl Nielsen blev født den 9. juni 1865 ved Nørre Lyndelse på strækningen mellem Odense og Forborg, sådan cirka, og boede i på Fyn. Først er Nørre Lyndelse, så flyttede han ind til Odense og tog så til København i 1884, tror jeg nok. Og Carl Nielsen, altså, det er jo vores nationalkomponist, Muff, og han fik et langt liv på de bonede gulve og blev nærmest altså en form for kunstnerisk kongelig i København. Men den der fynske barndom, den fornægter sig bare ikke hos Carl Nielsen. For det første kan man høre det i hans musik. Det karismatiske i Carl Nielsens tonesprog er jo i høj grad, at han er vokset op i et spillemandsmiljø. Om det er fynsk, eller om det også kunne have været i Jylland eller på Midtjylland, eller hvor det skulle være, det ved jeg ikke. Men der er noget enormt folkeligt i Carl Nielsens musik, også i hans kunstmusik. Derudover så bliver han jo ved med at vende tilbage til det, hans egen selvbiografi, hans erindringer, som er noget af det smukkeste, der er udgivet, som han skriver sidst i livet i 1927 stykker, hedder Min fynske barndom. Den er også filmatiseret, altså med, med Fritz Helmut og Nicolai Likås, og sådan en virkelig, det er Erik Clausen, der har lavet en virkelig, virkelig god film. Det er en genial selvbiografi, og den tager udgangspunkt i hans fynske barndom. Et af hans mest berømte værker, eller mest folkeligt berømte værker, er den store kantate Fynsk forår. Og vi burde egentlig have spillet Den milde dag er lys og lang, som kommer derfra. Men den har vi haft med tidligere. Og så derfor...
1: Ja, vi har haft ret mange faktisk gode sange om Fyn med.
0: Det har vi nemlig, ja. Det har vi. Men altså... Det der med, at Carl Nielsen, der er altså midt inde i Odense, sammen med Odense Koncerthus, er det store Carl Nielsen Museum, og de har lige puttet en masse penge i og fået en ny leder, fordi altså Carl Nielsen, han er en fynsk stolthed. Odense Symfoniorkester føler sig knyttet til Carl Nielsens symfonier. Der er bare en meget, meget stærk forbindelse. Derfor skal vi høre en Carl Nielsen-sang i dag. Vi har hørt så utrolig mange dejlige Carl Nielsen-sange igennem årene her. Men her er en, vi ikke har hørt. Og den passer jo på en måde virkelig, virkelig godt, fordi Carl Nielsen forlader altså Fyn der, da han er sidst i sit teenage-liv og flytter aldrig tilbage. Derfor skal vi høre hans tonesættelse af den sang, der hedder Farvel, min velsignede fødeø. Fødeby hedder den nu godt nok, men det forbandede er bare, at det jo ikke er ham, der har skrevet teksten, så den har ikke noget med Fyn at gøre. Men...
1: det leger vi i dag.
0: Ja, det leger vi. Det er Poul Martin Møller, der næsten et århundrede tidligere, eller i hvert fald i begyndelsen af 1800-tallet, tager ud på sin berømte Kina-rejse, sin langfart. Poul Martin Møller, der også har skrevet Grøn af vorens hæk og andre gode sager. Det er ham, der har skrevet den her tekst, og fynske Carl Nielsen har sat den i musik.

0: Farvel, min velsignede fødeby. Poul Martin Møller har skrevet tekst, Carl Nielsen har skrevet melodien. Her var det Musica Ficta, der blev dirigeret af Bo Holten. Og således er der ikke nogen, der kan komme og sige, at vi ikke havde Carl Nielsen med i vores Fyn-afsnit, Muff.
1: Mathias, hvis du skulle vælge en yndlings Carl Nielsen-sang, hvad skulle det så være?
0: Jamen altså, jeg har sagt det før. Ja.
1: Ja, vi siger 1, 2, 3, og så siger vi det i kor. Jeg tror godt, jeg ved, hvad det er. 1, 2, 3. Sænk kun dit hoved, O blomst. Ej, det, vi sletter det sønder.
0: Ja, det tror jeg. Nej, men sænk kun dit hoved, du blomst, er også ret vidunderligt. Men jeg kan bare utrolig godt lide Vi sletter det sønder.
1: Ja, den er også god.
0: Ja, der er mange gode. Jeg kan også godt lide Solen er så rød, mor.
1: Ja.
0: Den er også god. Nå, men Carl Nielsen, tak for ham. Kan vide, hvor mange Carl Nielsen-sange vi har spillet i løbet af de sidste snart 3 år?
1: Det må vi tælle sammen, fordi vi er snart nået til sang nummer 1000.
0: Det er jo sådan, og det kan vi lige repetere. Vi har jo et antal 7-10 sange eller et eller andet med i hvert program, og vi vil ikke spille sange, vi har spillet tidligere. Og vi har altså snart været i gang i 3 år. Og vi gentager ikke os selv. Alle sange, du hører i det her program, er sange, du ikke har hørt tidligere i det her program. Og det har vi besluttet os for, at vi skal gøre, indtil vi har spillet 1000 forskellige sange.
1: Og vi fortsætter faktisk nok også en lille smule, for jeg kan ikke få mig selv til det på en eller anden måde. Men ved du hvad, Mathias, sangbogen med Mofferhammer er ikke... vi gentager ikke os selv, men til gengæld så har jeg også en hemmelig mission om, at jeg skal have nået at spille alle sangene fra pladen Andersens Drømme, inden vi er færdige. Og den allersidste sang, vi skal spille, den er derfra. Men inden vi skal spille den, så skal vi sige tak.
0: Ja, det skal vi nemlig. Vi skal sige tak til Tina Rømer, som er vores producer, og Lars Palsi, som er dagens vidunderlige tekniker. Så har vi også Ebba med, som er erhvervspraktikant, og som følger med os i dag. Og Ebba Battrup, oven i købet, får jeg at vide her i min øre. Tak for det. Og dejligt at have dig med, Ebba.
1: Og nu skal vi simpelthen have åbneren fra Andersens Drømme, Mit Herredømme, som Michael Simpson synger. Og der er altså alt, hvad de laver på den her skæring, er genialt. Mm. Blæserne fylder helt vildt dejligt meget, og så er det bare så håndspillet og lækkert, og der sker så meget, men jeg bliver aldrig forvirret. Der er altid, det er som et museum med nipsgenstande, hvor jeg bare får lov til at gå på opdagelse i hver eneste en af dem. Og så er der en af vores begge tos yndlingssangskriver, Tim Christensen. Ikke? Mm-hmm. Han har jo lavet en sang, som hedder Whispering at the Top of My Lungs, mm-hmm, hvor der er sådan et ikonisk trommefed, som er sådan altså, som er, hvor buen ligesom bliver spændt tilbage, og så bliver pilen skudt afsted med det der trommefed. Og der er faktisk en lille smule af det samme i den her sang, til hvor at Michael Simpson, han synger, til jeg ikke har mere tilbage at miste, og så kommer det der altså, buen bliver spændt så hårdt, og så, nu snakkede vi om før, en lille, måske ikke kritik, men bare en observation om, at de her sangskrivere, Michael Simpson, Claus Hempler, Peter Sommer og sådan noget, at de er stoppet med at råbe fra toppen af deres lunger. Men det gør Michael Simpson altså på det her nummer. Han fedter ikke med det, og jeg synes, det er ret fascinerende, at han ikke drukner i det der... I det der museum af nipsgenstande og blæsearrangementer. Og så er der en sidste ting, ikke? Det er, at som regel så er blæsearrangementer ikke så varieret, som de er her. Som regel så er der et eller andet tema, som bare bliver ved med at gentage sig selv. Det er der bare ikke her. De er overalt, og det er en vidunderlig lille... prøv at tænke at åbne en plade sådan her, og så ved vi, hvordan alle de andre, vi har spillet forår, Syner, Min rasende hest. Altså, jeg tror faktisk, vi er nået op på det 5. nummer fra den her plade, og jeg bliver aldrig træt af den. Det er H.C. Andersen, det er Andersens Drømme, det er Nikolaj Nørlund, det er Michael Simpson. Værsgo.

0: Nyt fra hylden på P2.
1: Melanie Boni er en komponist, som vi primært kender for hendes kammermusik og for hendes sange. Meget klavermusik også. Men i dag her i Nyt fra hylden, der skal vi dykke lidt ned i hendes orkestermusik. Velkommen til. Mit navn er Sofie Dein Wallin. Jeg har nemlig fundet et nyudgivet album med Kølns Radioorkester og Josef Bastian, hvor de har indspillet en række af Melanie Bonis værker for orkester. Og hvis man er til ekstremt lækker musik, jamen så er det her bare noget for dig. Melanie Boni bor i Frankrig og lever lige præcis i årene, hvor overgangen fra det romantiske til det impressionistiske begynder at røre på sig. Hun lander simpelthen lige ned og får the best of both worlds, og det kan man i den grad høre i hendes musik her. For eksempel i det første, vi skal høre, Kleopatras drøm, der både har store romantiske opbygninger, melodier, det er de helt store følelser, men også den her harmoniske udefinerbarhed, som skaber nogle helt særlige og finurlige klangfarver.

Kleopatras drøm, spillet af Kølens Radioorkester og Josef Bastian. Jeg håber, I kunne høre, hvordan hun trækker på både den ene og den anden stilart. Ikke et ondt ord, hvis I ikke kunne, men det er ofte for mig en ret direkte vej til at være en interessant komponist. Det er også ret spændende, at hun jo måske ikke engang selv har været klar over, i hvor høj grad hun gjorde det. Det er svært at se sig selv udefra på den måde, mens man er lige midt i tingene. Men jeg er også sådan en, der altid har glædet sig til at se, hvordan man om 50 eller 60 år beskriver tiden, vi lever i nu. Det er der noget lidt spændende ved at blive set udefra. Melanie Boni, som det jo handler om, har også skrevet et par orkestersuiter, blandt andet en valsesuite i tre satser, og den kommer her.

0: En lille 8 minutters orkestersuite, det er jo perfekt til et program som det her, hvor tiden er lidt knap. Et ret sødt værk, selvom det måske er et lidt atypisk ord at bruge, men det har en barnlig magi over sig, umiddelbart og legende, og det er bare lidt sødt. Kølens Radioorkester og Josef Bastian har ført os både flot og sikkert gennem orkesterværker af Melanie Boni, og der er meget mere at tage fat i på albummet. Men tiden er, som sagt, knap her, så nu må stafetten altså gå videre. Tak fordi I lyttede med, og have en rigtig god aften.
1: DR Symfoniorkestret og maestro Manfred Honeck byder på gribende musik af Beethoven og Liszt. I den store Dante-symfoni beskrives hele kosmos fra helvede og skærsild op til det rene paradis med himmelsk englesang. Det er Honeck og Liszt den 4. og 5. juni i koncertsalen. Læs mere og køb billetter på drkoncerthuset.dk.

0: Det var man i hvert fald overbevist om på Rådhuset i Odense tilbage i starten af 1980'erne. Angiveligt var der tale om et værk, som Mozart havde komponeret som 9-årig, indkøbt af en musikforening i Odense 1793. Noderne havde ligget i et arkiv og samlet støv i kælderen under Rådhuset. Men da Odense fik en ny koncertsal i 1982, skulle arkivet flyttes, og så gik arkivar Gunnar Thygesen i gang med at gennemgå alle de noder, der havde ligget. Og her faldt han så over den lille symfoni, som han straks tog med hen til en forskningsbibliotekar.
1: Det gav et lille gip i os begge to, og vi kiggede meget på hinanden. Og ned i noderne igen selvfølgelig.
0: Hvis det virkelig var Mozart, der havde skrevet musikken, så ville det være en sensation. Ikke alene for Mozart-forskningen, men i nok så høj grad for Odense. Forskere, først fra Danmark og siden hele verden, blev kontaktet. Det var altafgørende at få verificeret ægtheden, og det gik der næsten 2 år med. Det store arbejde kulminerede i en koncert, hvor symfonien blev opført. Der var en pladeudgivelse, og der blev produceret en tv-dokumentar, en koproduktion mellem Danmark, England og USA. Og kongehuset kastede glans over begivenheden, og borgmester og rådmand holdt tale.
2: Indtil dette fund blev gjort her i byen, ville det have været utænkeligt, at en Mozart-symfoni kunne blive opkaldt efter Odense. Men det er nu en kendsgerning. Symfonien med betegnelsen 16A vil blive publiceret og kendt verden over som Odense Symfonien.
0: Takket være en lille symfoni i A-mol i 3 satser, stemmerne dertil, partituret manglede, en samlet varighed på 14 minutter, så kom hele verdens spot på Fyn. Og det var ikke H.C. Andersen eller Carl Nielsen, nej, det var Mozart og musikforskning og den største nyhed inden for klassisk musik i mands minde.
3: Og aftenen i aften er noget af en mediebegivenhed.
0: Det var Annette Damgaard, der var radiovært på koncerten.
3: En stor del af pladserne i salen er optaget af musikanmeldere fra en række lande, og så har selvfølgelig også musikeksperter og forskere fra lige så mange lande for at følge nyopførelsen af denne symfoni, som efter alle solemærker og andre mærker at dømme er skrevet af det 9-årige Wolfgang Amadeus Mozart.
0: Der er rigtig mange spørgsmål, der melder sig, når man finder en gammel node, der står Mozart på. Er det Mozarts håndskrift, eller er det en kopi? Ligner kompositionen noget, Mozart kunne have lavet på den tid? Hvad havde man ellers, som man med sikkerhed kan sige, Mozart har komponeret, da han var omkring 9 år gammel? Har man indikationer i forvejen, der fortæller om et sådan værk? Kan papir og blæk dateres, og til hvilket år? Hvor fik den daværende musikklub noden fra? Mange af spørgsmålene bliver besvaret i den tv-dokumentar, der blev lavet i forbindelse med fejringen af fundet. Musikforeningen i Odense hed i slutningen af 1700-tallet Musikklubben, Collegium Musicum, og de ville højne niveauet. Der var blandt andet forslag om, at man skulle lade være med at ryge og spille kort, mens musikken spillede. Og forskere kom frem til, at der med stor sandsynlighed er blevet betalt med gylden for denne her node, hvilket kunne tyde på, at den blev købt i Holland. Så ved man til gengæld ikke mere om købet. Så gik man til verdens førende eksperter i vandmærker, i gammelt papir. Britiske Alan Tyson slog fast, at noderne var blevet kopieret i slutningen af 1700-tallet. Vandmærket i papiret fortæller, at papiret blev fremstillet i 1779. Der står Mozarts navn på, men det afgør ikke, at det er Mozart, der har skrevet noderne selv. Alan Tyson, der er vandmærkeekspert, pointerer, at der ikke findes mange eksempler på, at nogen har tilskrevet Mozart et stykke musik, som han ikke har skrevet. Det var ellers ikke en ualmindelig praksis blandt mere tvivlsomme forlæggere. Piratvirksomhed var én ting, men lånte fjer noget andet. En forlægger kunne måske tjene en ekstra skilling, hvis man lige udskiftede komponistens navn, den ukendte, med en mere kendt. I tv-dokumentaren kommer vi med til forskeren Jan LaRue i New York, hvor der er et arkiv, der har arbejdet systematisk med det problem, at mange værker tilbage i 1700- og 1800-tallet er blevet tilskrevet forskellige komponister. Sådan rundt regnede 7% af alle klassiske værker,

0: tvivlsomt ophav. Og det alene gør, at man må være skeptisk, som professor Jens Peter Larsen også var det.
1: Et spørgsmål, som er meget væsentligt for disse symfonier, det er, at der kun én komponist, der kan komme i betragtning. Det er nemlig sådan, at mange af disse, der ligesom denne symfoni, ikke er trykt, men er overleveret i håndskrevne stemmer. Mange af dem kan vi finde i forskellige, på forskellige steder, og en gang under en komponist, en anden gang under en anden komponist, en tredje gang under en tredje komponist. Derved bliver der en frygtig usikkerhed.
0: Men med Odense-symfonien var der et helt særligt match. De første fire takter passer på noderne i fortegnelsen. De stemte overens med et register, som det anerkendte tyske forlag Breitkopf lå inde med, og som var blevet gentaget i det, der hedder Köchel-fortegnelsen, der er den, alle regner med. Lige bortset fra instrumenteringen altså. Odense-symfonien har to fagotter, og de optræder ikke i den gamle fortegnelse. Endnu et usikkerhedsmoment. Men der er flere kilder, der omtaler en symfoni af Mozart, og i Köchel-fortegnelsen har den et nummer, 16A, og derfor er Odense-symfonien i dag kendt som 16A. Man har kendt dens eksistens, men den har altid været væk. Indtil nu var historien i 1984, eller hvad?
1: Så vi kan altså sige, at det ydre billede er sådan, at indtil videre er der en ydre bevidnelse for Mozart og ikke for andre komponister.

0: Professor Jens Peter Larsen var dengang forholdsvis forsigtig i sine udtalelser. Anderledes bramfri var amerikaneren Jan LaRue.
1: I'm happy to say that I enthusiastically believe this is the work of Mozart.
0: Daværende kulturrådmand Søren Møller, der talte i optakten til koncerten i 1984, brugte lejligheden til adskillige gange og med syvtommersøm at fastslå, at Odense er på verdenskortet.
2: Når en stor del af den internationale musikverdens opmærksomhed i disse minutter rettes mod Odense, kan vi med god ret føle, at en af de større kulturelle begivenheder med rimelighed har solide rødder i denne by. Derfor har Odense Kommune følt det som sin forpligtelse, at offentliggørelsen af dette værk skete på en værdig og kunstnerisk forsvarlig måde. Og gennem det orkestermateriale, den tv-film, der er ved at blive lavet, og gennem byorkestrets nye plade, vil vi vise, at denne by var stedet, hvor vi på værdig vis gav Mozarts A-mol-symfoni tilbage til den øvrige verden.
0: Så vidt kulturrådmand Søren Møller dengang i 84, da alverdens musikforskere var kommet til Odense for at høre den forsvundne symfoni af Mozart. På programmet var der naturligvis også musik af Carl Nielsen, og så var der hentet en walisisk sanger, der både sang arier af Mozart, men også af Rossini, og det var ikke tilfældigt. Programmets første punkt var nemlig et andet musikalsk relikvie fra Odense, Sinfonia di Odense af den italienske operakomponist Gioachino Rossini. Et orkesterstykke fra starten af 1800-tallet. Det var selvsamme arkiv, arkivet, der blev ved med at give i de år, i hvert fald i den periode. Rossini-stykket blev fundet i 1948. Kapelmester Paul Ingerslev Jensen lokaliserede en hidtil ukendt Rossini-ouverture blandt orkesterstemmerne i Odense. Ingerslev Jensen offentliggjorde en rapport om fundet, som blev udgivet i Dansk Musiktidsskrift, og internationalt blev der også skrevet om Rossini-ouverturen. Report of a Discovery in Odense i The Music Review, en national musiktidsskrift, og det var 1950. Titlen er hængt ved, og der er flere indspilninger, der bruger titlen, nogle udgivelser, der bruger titlen, men i Rossini-forskningen er man ikke helt så sikker. Her hører den ind under de dubiøse værker, hvor der er tvivl, de famøse 7%, hvor man ikke er helt sikker på ophavsmanden. Men lad os glemme tvivlen for en stund, for vi skal være med til fejringen, som den fandt sted i december måned 1984. Og første værk, altså Rossini-ouverturen, Odense Sinfonia. Og det er Thomas Vesøe, der dirigerer Odense Byorkester.

Sinfonia di Odense, en ouverture af Rossini fra starten af 1800-tallet, som noderne blev fundet i arkivet i Odense i 1948. Her spillet af Odense Byorkester med Thomas Vitø. Fra koncerten i 1984, hvor man fejrede fundet af Mozarts symfoni. Til koncerten, der skulle være festlig, skulle der også være sang, og her havde man inviteret den walisiske sanger Niall Murray, og han lagde ud med Rossinis Lago al Factotum.

Nile Murray med Odense Byorkester med Largo Alfactotum af Rossini fra Barberen i Sevilla. Og så sang Nile Murray også to arier af Mozart fra Tryllefløjten.

0: stort, langt, og det endte som et taktfast bifald til den walisiske sanger Niall Murray, der sang to arier fra Mozarts Tryllefløjten, Ein Mädchen oder Weibchen, var det her til sidst, og inden da Der Vogelfänger bin ich ja. Og naturligvis skulle der, når der nu skulle være sang, så skulle det være Mozart, for hele koncertens omdrejningspunkt var fremkomsten fundet af A-mol-symfonien, som Mozart angiveligt havde skrevet, da han var 9 år gammel. Ved koncerten i 1989 var det Annette Damgaard, der præsenterede koncerten og talte med alle dem, som havde været i forbindelse med fundet af noderne.
1: Og finderen er arkivar Gunnar Thygesen, som for øvrigt aldrig bliver kaldt andet end Tyge. Og han er tidligere solooboist i Odense Byorkester og har arbejdet i arkivet siden 1949. Tyge, nu sidder vi inde i dit arkiv, som er det nye, og hvor alt er ryddet op.
2: Ja, så godt så.
1: Så godt så.
2: Ja.
1: Men dengang I skulle flytte herned i koncerthuset, der besluttede du dig for at rydde op i det gamle arkiv.
2: Ja, fuldstændig rigtigt. Og der fandt jeg blandt andet et par Mozart-symfonier, som jeg ikke kunne placere i den normale fortegnelse over Mozarts symfonier. De var registreret for den sags skyld og med et nummer allerede i 1949, da jeg tiltrådte som deltidsarkivar. Og de blev blot sat ind på hylderne med et nummer, så vi kunne finde dem igen. Og jeg var allerede dengang klar over, at vi på et eller andet tidspunkt skulle have fat i disse noder for at se, hvad det egentlig var.
1: Det var 49.
2: Ja. Og så lå de altså ind til 1982 umiddelbart, før vi skulle flytte herned i koncerthuset. Og
1: så en dag så besluttede vi så. Nu skulle der ryddes.
2: Så er vi de der, og vi skulle faktisk have de gamle noder placeret et sted, hvor der var bedre opbevaringsmuligheder end vi havde. Fordi jeg var til dels klar over, at det var noget, der burde opbevares, fordi det kunne have historisk interesse, og også fordi det var ikke noget, vi kunne bruge og spille efter. Det var simpelthen så gammelt og så falmet og uklart, og blækket var gået igennem på begge sider af nodebladen, så vi kunne ikke bruge den til at spille efter.
0: Gunnar Thygesen mente, at Odense Universitet var et bedre sted at opbevare noderne, og derfor tog han kontakt til musikafdelingen og forskningsbibliotekar Kamma Vedin.
2: Og da jeg så kom derned, der fandt hun ret hurtigt ud af, at det kunne være denne Køkkel 16 af, som Køkkel har registreret i, jeg tror han har lavet det i 1850'erne, sit katalog over Mozarts værker. Han optog den som Køkkel 16 af på grundlag af et inkipit i et gammelt håndskrevet Breitkopf og Hertel-katalog. Det er sandsynligvis fra begyndelsen af 1800-tallet. Der står altså de fire første takter af første violinstemmen i denne symfoni, som angivet af Mozart. Der er ingen kompositionsdato eller opusnummer eller andre betegnelser. Der står bare en symfoni i A-mol, og at Køkkel har skrevet i sin fortegnelse, at den antagelig er forsvundet. Så i hvert fald efter 1850 har den jo næppe været spillet.
1: Hvad så, da Kammer sagde til dig, at det kunne være? Hvad så? Ja, altså, ja, får man ikke lidt hjertebanken?
2: Det gav et lille gip i os begge to, og vi kiggede meget på hinanden. Og ned i noderne igen, selvfølgelig. Og jeg fik hurtigst muligt lavet nogle kopier af stemmerne, og gik i gang med at udarbejde et partitur efter disse stemmer. Det tog selvfølgelig nogen tid, for der er jo trods alt nogen af 40 partitursider, og det skal jo laves med en vis nøjagtighed. Men da jeg var færdig med det, og for øvrigt også før, havde vi kontakt til professor Jens Peter Larsen i København, som stod umiddelbart for en rejse til USA, et møde mellem musikforskere, Og han tog denne symfoni med til professor Jan Larue, som er en meget kendt forsker af klassiske symfonier. Han har, så vidt jeg har fået oplyst, en meget stor samling eller registrering af klassiske symfonier i det hele taget, og der, han kunne ikke finde vores symfoni her imellem disse noder eller disse optegnelser, han havde. Så man har altså formodet, at det var en rigtig ægte Mozart-symfoni.
1: Jeg ved ikke, om det er dit temperament, men hvis det var mig, der havde fundet sådan en, så ville jeg hoppe op på domkirkens spir og råbe det ud for hele byen.
2: Ja, jeg gjorde noget andet. Jeg gik i gang med at skrive noderne ud for at kunne se, hvad det i virkeligheden var. Det var min reaktion på det. Jeg skrev næsten nat og dag. Nu kunne jeg ikke skrive nede på Fyns Forsamlingshus, for forholdene var simpelthen så dårlige, så det kunne ikke lade sig gøre. Der var alt for meget larm til, at jeg kunne sidde og lave det dernede. Så jeg lavede det hjemme i al min fritid. Og det var altså min reaktion på det. Det var min måde at reagere på.
1: Og så blev det jo egentlig holdt hemmeligt et stykke tid.
2: Ja, det blev holdt hemmeligt.
1: Hvorfor?
2: Ja, fordi man ville lave en sensation ud af første opførelsen. Men det kunne da godt være, at det kunne bære to sensationer, både fundet og første opførelsen.
1: Og det viser sig jo også, at det kunne den.
2: Det kan det vist nok.
1: Du kan den her musik udenad og i søvne nu.
2: Jeg kan den i hvert fald.
1: Hvad synes du egentlig om den?
2: Jeg synes vældig godt om den. Den første sats er ikke særlig fremragende, anden sats synes jeg er vældig sød, og sidste sats er morsom, absolut morsom. Og jeg synes også, at nu har jeg jo hørt og også været med til at spille andre af Mozarts tidlige symfonier, der synes jeg, den ligger kvalitetsmæssigt højere end både den, som er kaldt nummer 1, og den, der er kaldt køkkelen 19 og 19a. Der synes jeg, at denne her er så absolut den bedste af de fire, vi har indspillet på grammofonplade. Den, som kommer i morgen.
1: Skrevet af et 9-årigt barn. Godt nok var han et geni, men...
2: Ja. Jamen, det var han. Han var et geni. Hvis man læser om, hvad han kunne allerede som 5- og 6-årig, så kan man slet ikke fatte det. Simpelthen, hvad han kunne spille på et klaver, hvad han kunne lave af musikalske ting i det hele taget, det kan man slet ikke forstå.
1: Har der aldrig nogensinde i løbet af de her halvandet år været en lille tvivl inde i maven på dig, kan vide, om det nu er ægte?
2: Det ved jeg ikke, om der har været nogen tvivl om det. For mig lyder den. For mig der er musik noget med lyd at gøre. Det har ikke så meget med vandmærker eller håndskrifter og sådan noget. For mig lyder det som en Mozart-symfoni. Og det er mere væsentligt for mig, end at få fastslået dateringer og sådan noget. At det er en helt ung Mozart, altså et barn, der har skrevet den. Det er der for mig heller ikke nogen tvivl om. Men det lyder som Mozart.
1: Så er det nok.
2: Ja, det kan. Mozart har jo også efterligninger, så det kan man jo ikke garantere.
1: Ja, for der blev jo lavet fusk i gamle dage, ikke?
2: Det gjorde der så sandelig. Både med Mozart og andre komponister. Man skrev jo... Jeg ved ikke, om man har brugt Mozarts navn for at sælge noder. Det er da muligt, man har gjort det.
0: Så vidt nodearkivar, daværende nodearkivar Gunnar Thygesen fra Odense Byorkester. Manden, der fandt noderne og som gik til forskningsbibliotekar Kamma Wedin på Odense Universitet. Og hende talte verden Annette Damgaard også med.
1: Kamma Wedin, har du som forskningsbibliotekar fundet ud af, hvordan Mozart-noderne er endt i Odense?
3: Det er måske overdrivet at sige, at jeg har fundet ud af, hvordan de er endt i Odense. Men vi ved noget om, hvor Odense Klub har købt nogle noder. Så meget kan jeg sige.
1: Og Odense Klubben, det var altså en musikforening i slutningen af 1700-tallet?
3: Odense Klub, eller Klubben, eller den havde mange navne, var en klub, der blev stiftet i 1780. Og den havde mange aktiviteter. Man spillede billard, man afholdt baller, og man holdt også koncerter i vintersæsonen. Og klubben eksisterede jo helt op til 1917, men allerede i begyndelsen af 1800-tallet holdt man op med at give koncerter. Nede på Landsarkivet har man klubbens arkivalier, og i de arkivalier findes der indkøbslister, og der findes fortegnelser over noder, som klubben havde. Og der findes lister over, hvad man har købt ind, og på hvilket tidspunkt. Og ud af det kan man se, hvad klubbens repertoire bestod af. Og man kan også se, at denne Mozart-symfoni, Köchel 16a, fandtes i klubbens samling.
4: Ved du noget om, hvor den her klub fik sine noder fra?
3: Ja, lidt ved man. For der findes et par afregninger, som man kan spore til udlandet. De viser blandt andet, at man købte noder i Holland, for der er en afregning, hvor møntfoden er hollandske gylden. Desuden, og det er temmelig interessant, findes der en afregning, hvor det nævnes, at man har købt sine noder hos forlaget Westphal i Hamburg. Det er interessant, fordi i det gamle håndskrevne katalog, som er det eneste, hvorfra man kender symfonien hidtil, er navnet Westphal skrevet ud for Köchel 16a. Desuden ved man, at i slutningen af 1790'erne begyndte man at handle hos boghandler Hempel, der var ganske nyetableret her i byen.
4: Men det vil sige, at Mozart-symfonien er sandsynligvis købt i Tyskland?
3: Ej, det er for meget at sige. Så meget kan man ikke sige. Man ved, at der er købt to Mozart-symfonier hos Westphal i Tyskland, men man ved ikke, hvilke symfonier. Men muligheden er der.
4: Det kan lige så godt være en. Den ene kan lige så godt være Köchel 16a, ikke?
3: Det er en mulighed. Men den regning, jeg snakker om, er fra 1791, og på Köchel 16a står skrevet klubben 1793, så det er jo mere nærliggende at tro, at den er anskaffet i 1793.
4: Hvor tror du så, den er kommet fra egentlig?
3: Jeg kan ikke sige mere. Mellem 1791 og 1796 kan vi ikke finde nogen indkøbslister.
4: Hvordan reagerede du, da Tyge kom og sagde, jeg har de her gamle noder? Kan du finde ud af, om det er noget værd?
3: Ja, som en ren rutinesag tog jeg selvfølgelig Köchel-fortegnelsen frem og slog op i den. Og den ene af symfonierne var det ikke svært at identificere. Det var det jo heller ikke med Amol-symfonien. Men jeg blev noget skeptisk, da jeg så, at den var betegnet som forsvundet. Og så er derfor til Tyge, det kan da vist ikke rigtig passe. Og så gav jeg mig selvfølgelig til at se efter i andre opslagsværker og undersøge sagen nærmere, om jeg ikke kunne finde ud af, at den symfoni enten var blevet fundet. Man havde jo fundet en anden Mozart-symfoni et par år tidligere. Eller om man eventuelt skulle have fundet ud af, at den var tilskrevet en helt anden komponist. Det kunne jeg ikke finde noget om. Og så begyndte jeg at synes, det var noget spændende.
4: I morgen skal der holdes et symposium, hvor musikforskere fra mange forskellige lande skal drøfte denne her Mozart-symfoni. Helt nøjagtigt, hvad er det, I skal drøfte og snakke om?
3: Man skal dels tale om ægthedsproblemer, og der vil blive talt om skriftundersøgelse af de stemmer, som nu er fundet, og spørgsmål om det papir, de er skrevet på. Der vil blive talt om stilen i Köchel 16a sammenlignet med de andre tidlige symfonier osv.
0: Sådan sagde forskningsbibliotekar for Odense Universitetsbibliotek, Kamma Wedin, til Annette Damgaard i 1984. Og på det tidspunkt kan man jo høre, at der var papiret endnu ikke dateret. Hvad det senere blev til 1776, selve papiret, mens at kopien, måske lavet i Holland, er lavet på et senere tidspunkt, nok i starten af 1790'erne, omkring Mozarts død altså. Og nu kan jeg jo ikke trække den længere, hvis du har siddet og lyttet med. Er det Mozart, eller er det ikke Mozart? Det kan du måske selv afgøre ved at lytte til Mozarts A-mol-symfoni, altså den A-mol-symfoni, som blev fundet i Odense.

0: stort bifald til Odense Byorkester og dirigenten Thomas Vitø for udgaven af Mozarts symfoni i A-mol, som ved koncerten i 1984 i december måned blev spillet for første gang, i hvert fald i nyere tid. Den var måske blevet spillet på Mozarts tid, hvis den nu altså var af Mozart. Det kan også være, at den var blevet spillet, selvom den har været skrevet af en anden komponist. Begivenheden var så stor, at det blev besluttet på ret kort tid at gentage koncerten.
1: Koncerten i aften har så mange prominente gæster, at de faste koncertgængere har haft svært ved at få billetter. Der blev udsolgt på rekordtid, og det hænger selvfølgelig også sammen med, at så mange pladser var reserveret på forhånd til gæsterne. Men nu har Odense Byorkester fået den gode idé at opføre hele koncerten igen i morgen aften, når Al Murray har sagt ja til at blive en dag mere. Hele byorkestret spiller gratis i morgen, og overskud fra koncerten går til indsamlingen Afrika Sulter.
0: Så fik de faste koncertgængere altså også mulighed for at opleve koncerten, hvor Mozarts lille A-mol symfoni, skrevet da han var 9 år gammel, altså blev spillet for første gang. Odense Byorkester dirigeret af Thomas Vitø. Det var i 1984, og vi skal også høre anden halvdel af koncerten, hvor der er en af Carl Nielsens symfonier på programmet. Men vi skal binde en sløjfe på ægthedsproblemet omkring Mozarts symfoni i A-mol fundet i Odense. Og i 1991, hvor det var 200-året for Mozarts død, der var der flere forskellige udsendelser i Danmarks Radio. Min tidligere kollega Hans Henrik Holm havde 2 af Danmarks førende Mozart-eksperter i studiet. Den ene var Carsten Hatting, og den anden var Peter Schjebelern.
2: Nu kunne det være interessant, da det jo ikke er helt sikkert, at det er Mozart, der har skrevet det, at spørge de 2 Mozart-eksperter, om de nu selv synes, at det er Mozart, der har skrevet det her, eller hvad det må er. Og jeg ved ikke, om du vil lægge for, Carsten.
3: Jo, når jeg skal besvare de spørgsmål, så vil jeg nok begynde et andet sted end lige med det klanglige billede, som vi har af den i ørerne lige nu, nemlig at spørge til, om de noder, om det håndskrift, som nu blev fundet i Odense, om det kan have haft noget som helst med Mozart at gøre.
2: Henne, du slipper ikke, fordi det er simpelthen din personlige vurdering af, på baggrund af al den Mozart-musik, du har hørt, er det her Mozart ja eller nej?
3: Det er meget vanskeligt at svare på den der måde, men jeg vil sige nej. Men jeg vil sige, det kunne jo tænkes, det kan teoretisk tænkes, at Mozart for en enkelt gang vedkommende i sit liv skulle have komponeret noget, der ikke lignede alt det andet, han havde lavet. Det kan man aldrig udelukke totalt. Men efter min mening, så har det ikke med Mozart at gøre.
2: Hvad siger du, Gerhard Hevelund?
4: Jeg siger, at jeg synes, der er mere gods rent tematisk i selv ganske tidlige værker af Mozart, såsom Bastien og Bastien, som jo også er skrevet

0: da han var 12 år. Og jeg synes navnlig, at i hvert fald denne sats er præget af, at der tærskes langhalm på nogle ubetydelige temaer, som stamper afsted uden rigtig at komme nogen vegne. Og så er der et træk, som er meget utypisk for Mozart, nemlig nogle langstrakte overgange. Mozart plejer altid at stille sine temagrupper op af hinanden med skarpt slebne kanter. Han har ingen overgang. Og det er for mig et tegn på, at jeg tror ikke, det er rigtigt. Kan ikke tro, den er ægte.
1: Karsten?
2: Jeg er ganske enig med Gerhard Schepelin. Jeg tror bestemt heller ikke på det, men jeg synes, det er meget interessant, at man har prøvet på at gøre, at man har gjort det her til en begivenhed. At man fandt et håndskrift, som der stod Signor Mozart på, og som man altså gerne ville have, mange ville gerne have, at det skulle være et rigtig Mozart-værk. Uanset næsten, hvordan musikken lyder, så ville det være en sensation. Og det synes jeg siger noget om Mozarts placering i vores musikkultur, vores musikliv i dag, at det er et ungdomsværk af en mere end 200 år gammel komponist, at det skal vække en sådan opsigt.
3: Ja, det var en opsigtsvækkende begivenhed i 1984 i Odense Koncertsal med Odense Byorkester og Thomas Vetø, som spillede A-mol-symfonien fundet i Odense. Carsten Hatting var i studiet sammen med Peter Schepelern hos den tidligere DR-vært Hans Henrik Holm. Og de to Mozart-eksperter mente altså ikke, at musikken lød som Mozart. Der var for lange overgange og meget andet galt. Og så var den i mol. Mozart komponerede næsten ikke i mol. Kun to af hans 41 symfonier er i mol. Hvorfor skulle denne her så være i mol? Ja, der var en lille molbølge på et tidspunkt, da Mozart var ganske ung, så det kan jo være, at han har forsøgt at ride med på den i en ganske ung alder af 9-10 år. Koncerten havde Carl Nielsens symfoni nummer 5 i anden halvdel, og den skal vi også høre her fra koncerten december måned 1984.

Carl Nielsens symfoni nummer 5 med Odense Byorkester, dirigeret af Thomas Vitsø, december måned 1984, hvor omdrejningspunktet var den forsvundne Mozart-symfoni i A-mol med Köchel nummeret 16A. Den dag i dag hersker tvivlen. Den er foreløbig ikke symfonien blevet tilskrevet nogen anden komponist, så den står stadig som et dubiøst værk tilskrevet Mozart. Og listen med dubiøse værker til ikke kun Mozart, men alle mulige komponister fra 1700-tallet er ganske omfattende. Jeg synes, det kunne være sjovt oven på hele den palaver om ægtheden at høre Mozarts tidligste symfonier, nummer 1, den der har Köchel-fortegnelsen nummer 16, altså samme tal som Odense-symfonien.

0: Odense Symfoniorkester og Thomas Vetøe med symfoni nummer 1 i S-dur af Wolfgang Amadeus Mozart. At finde på en plade med flere af de tidligste symfonier af Mozart, inklusive Odense Symfonien, som måske er lavet af Mozart. Og jeg kan anbefale, at man lytter på det album. Lytter på de andre tidlige værker af Mozart for at kunne sammenligne med Odense Symfonien. Så man måske kan høre det samme som de danske Mozart-kendere, som jeg havde med tidligere i aftens guldkoncert, Carsten Hatting og Peter Scheppelern, der kommer frem til, at det Odense Symfonien ikke lyder som Mozart. Men du kan jo selv prøve at se, hvad du kan med dine ører. Det var guldkoncerten for i aften.
1: P2.
0: Og så alligevel, jeg slipper ikke helt taget i Odense Byorkester, eller Odense Bys Orkester, som det retligt hed i mange år. De skiftede navn til Odense Symfoniorkester i 1986. Mens de endnu hed Odense Byorkester, der spillede de en koncert i 1986 med mere musik af Carl Nielsen igen. Det var nemlig Nielsens Fynsk Forår i en meget fin udgave med sopranen Inga Nielsen og tenoren Kim von Binzer og bassanger Jørgen Klint. Lille Muko og Sankt Clemens Skolens børnekor var også med.

Det var Fynsk Forår af Carl Nielsen med Odense Byorkester, som det hed endnu på det her tidspunkt i 1986, hvor samme år, hvor det skiftede navn til Odense Symfoniorkester. Thomas Vetø dirigerede Carl Nielsens Fynsk Forår med sopran Inga Nielsen, tenoren Kim von Binzer, Jørgen Klint, bas, kor Lille Muko og Sankt Clemens Skolens børnekor. Og så forlader vi ellers den fynske hovedstad for at tage til den nordjyske hovedstad. Der er nemlig kommet et nyt album med Aalborg Symfoniorkester, dirigeret Henrik Vagn Christensen, hvor der er nogle genopdagede koncerter på. Blandt andet en dobbeltkoncert for trompet og trombone af Thorvald Hansen. Thorvald Hansen, som var solotrompetist i Det Kongelige Kapel i 1800-tallet frem til 1915 døde han. Og han har altså skrevet flere forskellige koncerter, som i de her år er ved at blive opdaget og indspillet. Det er Ketil Christensen, der er solist på trompet, og tenor trombone bliver spillet af Bettina Eilert Jensen.

Dobbeltkoncert for trompet og trombone og orkester. Henrik Vagn Christensen dirigerede Aalborg Symfoniorkester og trompetist Ketil Christensen og trombone tenortrombonist Bettina Eilert Jensen fra et nyt album med koncerter af blandt andre Thorvald Hansen. Thorvald Hansen, solo trompetist i Det Kongelige Kapel i tidernes morgen, har også skrevet denne lille koncertvals.

0: Koncertvalg af Thorvald Hansens, billede af Christian Stenstrup og pianisten Eriko Takasawa.
1: P2.
2: Du lytter til Natsværmeren. I aften med Minna Grosz.

Stemmerne hænger som dug i luften, vibrerende mellem søvn og opmærksomhed, mens tiden mister sin kant. Du har netop lyttet til Eriks Isenvalls Translation, og det er en af de stemmer, der sender dig afsted i aften. Men en anden en er en af tidens stille poeter. Hendes navn er Maike Vos Romme, og titlen er Coming Down. Velkommen

Mozarts Sats Laudate Dominum, sunget af Letlands Radiokor og mezzosopran Elina Garanja. Så bliver det ikke meget bedre efter en bid af Bachs toccata fra partita nummer 6 i e-mol og den sfæriske sangskriver Maike Voss Rommes Coming Down fra 2025. Det var en længere smør. Så nu skal du med til et helt andet sted i verden, hvor det lyder noget anderledes. Så prøv at forestille dig, at Vesteuropa har sin klassiske musik, og så har Mali sin. Den taler gennem koraen, og i det her tilfælde gitaren i titlen Machin Godi, tror jeg det udtales. Mandekulturens kunstmusik, som er en raffineret og 100 gammel tradition, hvor folkemusik og kunst aldrig bliver adskilt. Lyt en gang her. Thank you.

Anwar Ibrahim med Artefakt Part 1. Og dig, der ofte lytter til natsværmeren, genkendte nok lyden af Kievs Kammerkor og litani fra liturgisk chants, som jeg ofte vender tilbage til, fordi stemmerne får mig til at føle, at jeg bevæger mig på en anden frekvens og fjerner mig ganske enkelt fra jordens trivialiteter, som forsvinder fuldstændig under mine fødder. Det er jo meget rart en gang imellem. Og den tilstand kan de to Mali-musikere, Alifakar Touré og Tourmani Diabaté, også bringe mig i. Her var de sammen med Olafur Arnalds Tomorrow's Song fra et tidspunkt, hvor verden havde noget andet at tænke på. Det var i 2011. Og så var der noget i blæsersektionen i Brahms Artefakt Part 1, der giver mig lyst til at spille det næste stykke musik, nemlig Thomas Attes bearbejdning af Couperin.

I made the bill for the telephone. And I wouldn't care.

come over here, 'cause we got so much in common. Seems it's hard.

Scott Walker, nattens stemme med Time Operator og Kajors Vespera, som egentlig betyder aften. Og det er jo meget passende, når du lytter til Natsværmeren, hvor jeg, Mina Grus, også lukkede dig ind i årets sangskriver Mona Moroni, kodet af de uafhængige. Og hvis du bare har et lille bitte pophøre fra hendes tider, så kunne du sikkert høre, hvorfor hun fik den pris. Her i Natsværmeren mellem Karjort og Addis. Kjandru tager dig mod midnatstimen.

0: USA's særlige udsending til Grønland, Jeff Landry, landede i aften i Nuuk. Han er dukket op for at deltage i en stor erhvervskonference, Future Greenland. Og i den grønlandske hovedstad bliver besøget mødt med skepsis.
1: Altså, jeg har egentlig lyst til at demonstrere.
2: Det tænker jeg, hvad ligger der bag i det der, ikke? Hvad er det, han vil her?
3: Så længe det ikke er for indyndelser eller røv overtag.
0: Lød det fra Simone Bagai, Terkil Husum Isaksen og Kanuk Evaldsen. Og der er flere årsager til, at mange grønlændere er bekymrede over Landrys besøg, fortæller vores reporter i Grønland, Cecilie Kallestrup.
4: Den ene er, at Jeff Landry har ikke annonceret det her besøg helt vildt, så der er faktisk en del, som ikke er klar over, at han kommer på besøg. Og det andet er, at folk simpelthen også er grundtrætte af, at de måske skal i gang med hele det her USA-cirkus igen.
0: Grønlands regeringsleder Jens Frederik Nielsen siger til TV2, at han skal mødes med Jeff Landry i Nuuk i morgen. Tidspunktet er uvist, og det samme er dagsordenen for mødet, skriver mediet. Hele weekenden har den kongelige undersøger Troels Lund Poulsen været i gang med regeringsforhandlinger. I dag var det de konservative og moderaterne, der var inde til samtale på Hotel Scandic i København, hvor forhandlingerne foregår. Nu har han en uge tilbage til at finde frem til en ny regering, men problemet er ikke tid, det er politisk bevægelse, siger politisk analytiker Jens Ringberg.
5: Det ser meget, meget vanskeligt ud med den her blå regering, som der er nogen, der bliver ved med at snakke om. Til gengæld så har Troels Lund Poulsen stadig i hvert fald på papiret mulighed for at afsøge mulighederne for at lave en, det man kunne kalde en midterregering. Altså hvor Socialdemokratiet, Moderaterne, Venstre, Konservative, Radikale går sammen. Det er det, han kan bruge næste uge på. Men for at det kan blive til noget, så er vi tilbage der, hvor vi nærmest startede. Så skal der være bevægelse, så skal der være fleksibilitet fra Socialdemokratiet, fra Venstre, og øvrigt også fra de tre andre partier, jeg nævnte, men især fra de to partier. Det er det, han nu har en uge mere til at få på plads.
0: Og så til guldfest i Aarhus, der foregår lige nu, hvor spillerne fra AGF nu både har fået medaljer, løftet pokalen og fejret med sine fans, at det danske mesterskab efter 40 års guldtørke igen er aarhusiansk. Først blev de modtaget i Tivoli Friheden, og her var det svært for AGF's direktør Jakob Nielsen at finde ordene.
6: Det er jo helt vanvittigt. Og det her det er kun en tredjedel af tankroen, så jeg tør slet ikke tænke på det, men de har stået og ventet her i timevis. Og spillerne, ja, jamen jeg ved ikke, jeg har rystet i grundvoldene, det er jo helt vanvittigt.
0: Ja, efterfølgende to holdet på Tangkrogen, hvor man regner med, at der er omkring 30.000 fremmødte. Og så et blik på vejret, der mod vest er mest skyet og med regn. I resten af landet blot enkelte byer. Det bliver ned til mellem 5 og 10 grader.
7: Du lytter til Natsværmeren. I aften med Minna Grosch.

Der findes utrolig mange indspilninger af Gnossien 4 af Satie. Men her var det en version spillet af den amerikanske pianist og multikunstner Sara Rodenberg, der er konceptuelt og politisk engageret og skaber koncertformer, hvor klassisk klavermusik møder samtidens kunstneriske og samfundsmæssige spørgsmål. Med andre ord, hun bryder former ned og bygger nye op, og derfor mere end velkommen i natsværmerens midnatstime. Den næste artist og sangskriver bygger til gengæld sin musik på en lang tradition af folkemusik. For det har hun vundet utallige priser. Og hendes navn er Silvia Perez Cruz.

Rachmaninoffs Tusmørke og Mozarts Rondo. Sindstilstande kommer og går, som vinden blæser, og det har lydkunstneren Kate Carr taget højde for. En kunstner, der bruger det offentlige rum, sammen med opbygning og brug af instrumenter, sammensat af indsamlede og kasserede genstande. Det kan være alt fra vibrationer forårsaget af biler og fodtrin, til utydelig mumlen, musik i offentlig rum, eller en fjern bulleren fra sportsbegivenheder. Her kan du gå på opdagelse i titlen Shy, Typically Alone, or In Paris.

En svensk vuggevise af ukendt komponist, og titlen Sommernatten i den lille skov af kanadiske Vivian Ordé. Jonas Struk læner sig ofte op af det visuelle, når han komponerer, især når det selvfølgelig er filmmusik. Her er det til den prisbelønnede stærke dokumentar Mr. Nobody Against Putin.

et besøg ind i det, der så populært hedder crossover-genren. Snorri Hallgrímsson, Sakamoto, Töchter, Struck og så en lille afstikker med den psykedeliske eksperimenterende legende, folkesangeren den i dag 83-årige Linda Perhax. Natsværmeren og undertegnet Mina Gros har snart brug for at lette, men inden det sker, så giver Per dig mulighed for at spejle dig en sidste gang i aften i det oplagte bud, Spiegel im Spiegel. Tak for i aften.

0: I aftes landede USA's særlige udsending til Grønland, Jeff Landry, i Nuuk. Her skal han efter planen deltage i erhvervskonferencen Future Greenland, som begynder på tirsdag. Hans besøg kommer efter, der i længere tid har været ro i konflikten mellem USA, Danmark og Grønland, og flere grønlændere er usikre på, hvad hensigten med hans besøg egentlig er. Men det kan Jeff Landry ikke selv forstå.
1: Look, I'm here simply to build relationships and to look and listen and to learn.
0: Jeg er her bare for at opbygge relationer, lytte, se og lære, sagde han her. Og ifølge USA-korrespondent Kim Bildsøe Lassen, så er det måske, som han siger, et forsøg på at finde ud af, hvilke muligheder der er.
2: Altså man skal huske, at Jeff Landry har været den her særlige udsending i rigtig lang tid, uden han har besøgt Grønland. Og jeg ved også, at de folk, der sidder og forhandler, altså helt konkret, en aftale mellem USA, Grønland og Danmark, jamen de har ikke nogen kontakt til Jeff Landry og ser ikke ham som en vigtig spiller.
0: Mindst 80 er døde og yderligere 246 er smittet med Ebola-virus i Kongo. Samtidig er der konstateret flere tilfælde i nabolandet Uganda. Derfor erklærer Verdenssundhedsorganisationen WHO nu udbruddet for en international sundhedskrise. Frygten er, at sygdommen spreder sig til flere lande. Og det er en alvorlig situation, men her i Danmark er der ingen grund til bekymring, siger Allan Randrup Thomsen, professor i eksperimentel virologi ved Københavns Universitet.
3: Vi ved fra tidligere store Ebola-epidemier, der har det også primært været lokaliseret i Afrika med ganske få udbrud udenfor. Så risikoen for en global pandemi er ikke stor, men det er en alvorlig situation i Afrika.
0: For at komme sygdommen til livs kræver det et godt samarbejde med lokalbefolkningen.
3: Man skal have folk til at kontakte sundhedsvæsenet, når de har symptomer. Og hvis man så får isoleret patienter med symptomer og deres kontakter, så burde det i teorien være rimelig nemt at inddæmme denne her infektion, fordi den kræver generelt tæt kontakt.
0: I går blev yderligere to unge varetægtsfængslet i forbindelse med et knivstikkeri i Tilst ved Aarhus fredag nat. Her blev en 25-årig mand stukket med en kniv, og han døde senere på hospitalet. De to drenge, der begge er 17 år, er blevet varetægtsfængslet til den 11. juni. I forvejen er to 19-årige fængslet i sagen. De er alle sigtet for manddrab i forening. Og så et blik på vejret, der mod vest er mest skyet og med regn. I resten af landet blot enkelte byer. Det bliver ned mellem 5 og 10 grader og svag til jævn vind omkring sydøst. Ved kysterne kan det dog blive op til frisk vind.
4: P2-koncerten.
5: P2-koncerten i aften er en priskoncert, der blev afholdt i Tivolis Koncertsal i går aftes. Det var Daphne Awards, en nyindstiftet dansk musikpris, uddelt for første gang. Det er Danish Research Foundation, der står bag prisen, og bag den er forskerægteparret Bente og Claus Christiansen. Fonden har siden 1992 uddelt penge til grundforskning, innovation og kultur. Omkring 35 millioner euro er det blevet til igennem årene. Nu bliver kulturdelen med fokus på musik styrket med Daphne-prisen. Daphne Awards markerer kulminationen på fondens mission om at fremme dialog mellem kreativitet og viden, som de selv skriver. Det er en pris, der vil fokusere på det ypperste, det unikke på international plan, og der er vægt bag ordene for hovedprisen er på 650.000 euro, knap 5 millioner kroner, og dermed er prisen en af de største i verden. Udover hovedprisen er der 100.000 euro til to yngre talenter, der er på vej i karrieren. Hovedprisen gik til pianisten Lang Lang, der kvitterede med at spille Rachmaninoffs klaverkoncert nummer 2. Og det kommer du til at høre som afslutning på koncerten. Inden da kommer du til at høre de to Next Generation Artists, to operasangere, den spanske sopran Serena Saenz og den amerikanske tenor Jonathan Tettelman. Og Tivolis symfoniorkester varmer salen op med et par festlige orkesterstykker, dirigeret af Dmitri Matvienko. Efter Rachmaninoffs klaverkoncert med prismodtager Lang Lang og Tivolis symfoniorkester, så kan du høre mere om baggrunden for Daphne Awards. Min kollega Iben Mogensen har nemlig talt med Claus Christiansen fra Fonden og Peter Lodahl fra Overture Productions, der har været med til at forme og udføre prisuddelingen.

0: Og hvem er han så, Lang Lang? 43 år, pianist siden han var 3, begyndte på konservatoriet i Beijing, da han var 9, vandt ungdomspris ved Tchaikovsky-konkurrencen, da han var 13, og flyttede derefter med sin far fra Xinjiang-provinsen i Kina til USA for at videreuddanne sig på Curtis-instituttet. Han slog for alvor igennem som 17-årig, da han bjergtog publikum i Tchaikovskys første klaverkoncert med Chicago-symfonikerne. Siden da har karrieren kørt i et meget, meget højt tempo. Han har indspillet et hav af musik, laver projekter med alle typer af musikere og ikke kun klassiske. Han har samarbejdet med en lang række rock- og popstjerner fra John Legend til Ed Sheeran. Og han var det naturlige valg, da OL i Beijing skulle åbne. Han er måske vore dages klaversvar på Pavarotti i de gode gamle tre tenordage. Og den brede appel, han har, har måske fået flere til at spille klaver rundt omkring i verden, om ikke andet så gennem de musikskoler og undervisningsinitiativer, han støtter gennem en fond, han oprettede allerede i 2008, som en forholdsvis ung pianist. Han tror nemlig på, at musik har en både helende og udviklende kraft. Jeg talte med ham på telefon, inden han kom til Danmark, og han har altid interesseret sig for musikkens påvirkning af hjerne og sind. Hvordan musikudøvelse for eksempel kan styrke forbindelsen mellem højre og venstre hjernehalvdel.
1: I mean, if you look into the many of the big scientists, start with Einstein and you know, they all love to play some sort of instrument, violin, piano, or flute, or something. You do see many of those incredible scientists, incredible minds. You know, they like to take instruments as a hobby, and that shows something. And I heard that once you were. Your both hands are, you know, when you have a very flexible hand on both sides, you are more balanced with your two sides of brains.
2: Yes.
1: Yeah. And you can memorize things faster, you can concentrate more, as some different kind of inspiration in a different with a different vision.
0: Lang Lang er blevet voksen og fortæller selv, at han ikke er den samme pianist, som han var, da han startede karrieren. Han er også blevet gift, i øvrigt med en pianist, og de har fået en søn, der ikke umiddelbart ser ud til at interessere sig for klaveret. Men det gør ikke noget, det er helt fint. Han kan lide trommer, og han er god til at male, fordi han kan lide det.
1: He's not really into piano playing. I mean, in this moment, he's not really concentrated on piano. Likes the drum. He's occasionally practice a little bit, but I think he has other talent. He's very good at painting, so he's a little painter. And he, you know, the thing is that he just sit there and start paint without stop, and he really enjoy doing it. And he's not, you know, kind of impatient or something. He just want to stay there, just put himself into this beautiful process of making some works.
0: Lang Lang virker som en meget umiddelbar person, og som en, der søger nærværet og har ja-hatten på. Og det har været med til at gøre ham utrolig efterspurgt. En musikkens ambassadør. Og glæden ved musikken lyser ud af ham, når han spiller, hvilket han gør fuldstændig ubesværet. Og der er blevet hævet i ham alle vejene fra gennem de sidste 20 år. Har den travle mand overhovedet ikke haft nogen bekymringer?
1: You know, the truth is that I don't really have time to worry so much because there's always some new adventure I'm facing, you know. So I just want to make sure that I'm, you know, kind of healthy, you know, not get injured. Yeah, but this is probably, you know, and to have a rather healthier life, so you know, so that keeps me fresh and physically ready for the next concert.

Lang Lang har ikke tid til bekymringer. Der er hele tiden noget nyt, han skal forholde sig til. Og i går skulle han så forholde sig til at modtage Daphne Awards i Tivolis koncertsal.

0: Her er det Lang Lang, der spiller Ravels Pavane fra et af de sidste album, han har udgivet. Et album udelukkende med fransk musik. Og så til selve prisfesten og koncerten. Tivolis Symfoniorkester blev dirigeret af Dmitri Matvienko, nuværende chefdirigent for Aarhus Symfoniorkester og tidligere meget overbevisende vinder af den internationale Malko dirigentkonkurrence.
1: Good evening everyone. Welcome to the wonderful Tivoli Concert Hall.
0: Priskoncerten begyndte musikalsk med en festouverture. Den måske mest festlige overture, der nogensinde er skrevet, overgår lige akkurat Carl Nielsens Maskerade. Det er Bernsteins Candide, som er et overflødighedshorn. Candide er en satire, det er en komedie, en satire over en naiv optimist, som ender i katastrofer. Så det er musik, der svinger mellem operette, musical, koral, vals, baccarol, kultur og altså åbningen et orkestralt showstykke.

0: Det var Bernsteins ouverture til Candide. En sjov lille ting, det er New York Philharmonic, hvor Bernstein var chefdirigent i tidernes morgen. Der kan de godt finde på at spille den her ouverture helt uden dirigent, som en hyldest til den gamle mester.
1: Wow, what a splendid beginning that was.
0: Derefter så skulle statuetten præsenteres. Det er jo en ny pris, så der er blevet lavet en statuette, ligesom man kender Oscar-statuetten og så videre. Og i det her tilfælde så gik opgaven til den danske billedkunstner Sif Itona Westerberg til at designe en prisskulptur. Hun blev valgt, fordi hun har et kunstnerisk sprog, som arbejder mellem det menneskelige og naturen. Hun bygger bro mellem videnskab og musik. Og det endte med en skulptur af Daphne. Daphne, som bliver forvandlet ifølge den græske mytologi til et laurbærtræ. Og er det ikke netop laurbær, vi giver dem, vi hylder? Jo, og så er der nogen, der selv tager dem på, men det lader vi se sig om. Man skal ikke krone sig selv, eller hvordan er det nu? Det skal man lade andre om. Og det gør man så med den her Daphne-pris. Skulpturen er lavet i ler af Sif Itona Westerberg, og så har hun fået støbt figuren i bronze i Italien i et meget garvet kunstnerisk bronzestøberi. Det er blevet en meget, meget smuk figur. En nøgen kvinde, hvis ene ben er en trærod. Hun bliver til et laurbærtræ. En trærod, der er på vej ned i jorden, og den ene arm er ligeledes transformeret til en gren, der rækker mod himlen, op mod det ypperste. Det, som Daphne Awards-prisen her gerne vil hylde, det ypperste, det unikke. Inden priserne blev uddelt, så fik vi endnu et stykke musik, hvor Tivoli Symfoniorkesters koncertmester Jon Jesme rejste sig op for at være solist.

0: Jon Jesme i Tangos Jalousi af Jakob Gade, som sidste år fyldte 100 år, altså Tangos Jalousi, ikke Jakob Gade. Den havde jo premiere, da den blev spillet til stumfilmen Sordos søn. Komponeret til filmen Don Q, søn af Sordo med Douglas Fairbanks i hovedrollen, uafført i Palastteatret i København, september 1925. Det var jo Jakob Gade selv, der dirigerede ved premieren. Han ville være valsekonge, Jakob Gade, men blev Danmarks tangokonge. Tivoli Symfoniorkester var det her, Jon Jesme solist. Og så kom tiden til at uddele de første priser, de kommende talenter, næste generation, talenter, next generation artists, som det hed. Priserne gik til to sangere, sopranen Serena Science og tenoren Jonathan Tettelman. De er henholdsvis 32 og 38 år.
1: It's with great pride that we present the Daphne Next Generation Award to soprano Serena Sainz.
0: Serena Sainz er allerede kendt for en strålende klang, et fuldstændig klokkeklart øvre register og stor teknisk ekspertise, men også med et nærvær i den sceniske fremtoning. Og Serena Sainz har en forbindelse til Danmark. Der er nu måske nogen, der kender hende i forvejen, har set hende på Operaen for et par år siden, hvor hun var her. Og så kom hun til at afsløre, at det var nok planlagt, og hun afslørede, at hun der for 2 år siden havde mødt sin kommende mand.
2: And I performed in the Copenhagen Opera House for the first time a little longer than 2 years ago. And ever since, I feel this country has been given me so much. I met my soon-to-be Danish husband here. Yeah.
0: Hun skal åbenbart giftes med en dansker. Jeg har hørt et interview med hende på tysk tv. Hun snakker fuldstændig fejlfrit tysk. Så må ikke hun meget hurtigt lære at tale fejlfrit dansk, så vi kan interviewe hende på dansk. Det ser jeg frem til.
3: It is with great honor that we present the Daphne Next Generation Award to tenor Jonathan Tettelman.
0: Så kom Jonathan Tettelman på scenen, og han blev introduceret som en af sin generations mest efterspurgte tenor. Og ja, han har allerede godt gang i karrieren, har allerede en fuldstændig tætpakket kalender, kan jeg se, på alverdens operascener de næste 3 år. Og han har en

0: pladekontrakt, som han fik for en håndfuld år siden med Deutsche Grammophon og allerede udgivet 3 album der. Han har indspillet Tosca, og han kommer også til at synge noget derfra. I det hele taget, Puccini har han indsunget rigtig meget af. Han viste sig at være en underholdende taler, da han holdt sin takketale. En, der fik publikum til at slappe af og grine, og han ville give sine forældre statuen. Han er oprindeligt født i Chile, men adopteret 6 måneder gammel af et lægepar i New Jersey, hvor Daphne-statuetten så kommer til at stå.
1: And then to my two beautiful girls at home, Ari and Kyra, daddy loves you. To my parents, who supported me and believed in me and my dreams from the very beginning. That's for them. And finally, thank you to this audience. Without your desire to connect with everlasting music and most importantly to one another through it, we as artists would cease to exist. Thank you so much, and I wish you all wonderful music and great health. Oh, sorry. And most important, sorry. And most importantly, from winning second prize at my middle school science fair to receiving the Daphne Award in 2026, I'd say it took only about 20 years for my science project to finally get the recognition that it deserved.
0: Og begge sanger kvitterede med at synge et par sange og så en duet. Først var det Serena Sanz med en arie fra Bernsteins Candide, som vi hørte overturen til tidligere. Det er arien Glitter and Be Gay. En klagesang burde det have været, for hun burde beklage sig over den skæbne, hun er kommet ud for. Nemlig ikke at være sammen med Candide. I stedet for, så er hun endt som elskerinde for magtfulde mænd. Til gengæld så er hun overdænget med smykker og juveler, og så synger hun om glæden ved det.

Glitter and Bigay fra Candide af Bernstein, lavet over Voltaires satire over optimismen. Ja, verden er jo ikke bare skøn og nem og enkel. Nej, kort og beskidt, som en barneskjorte. Og Serena Sanz, som sang Glitter and Bigay, viste på scenen, at hun også har et komisk talent til at vise dobbeltheden i lykken over diamanterne, og så altså det triste ved ikke at have fået det, hun oprindeligt drømte om, nemlig samværet med Candide. Så kom turen til Jonathan Tettelman, som meget naturligt, i og med, at han synger rollen som Cavaradossi på mange scener rundt om, og også har indspillet for Deutsche Grammophon Tosca af Puccini, så sang han La Condita Armonia

Cavaradossis første store arie fra Puccinis opera Tosca, sunget af Jonathan Tettelman. Tettelman har indspillet og skal lave rollen på Wiener Staatsoper i slutningen af september og starten af oktober her 2026, hvis du vil høre ham i hele partiet. Så kom Serena Sanz tilbage på scenen og sang Je veux vivre, jeg vil leve, fra Gounod's Romeo og Julie fra første akt. Der, hvor Julie stadig er bekymringsfrit ungt menneske, som forestiller sig, at sådan vil hun leve altid. Hun vil ikke bindes til nogen. Ja, der er nogle familier, som mener, hun skal giftes med Grev Paris, men det vil hun ikke vide af. Hun vil nyde sin ungdom, glæden, dansen, øjeblikket.

Til Renaissance sang her med ungdommelig glæde. Je veux vivre fra Charles Gounods udgave af Shakespeares tragedie Romeo og Julie. Og så kom Jonathan Tettleman tilbage på scenen. Her i Turandot, og han er prins Calaf.

Jonathan Tettelman sang her Nessun Dorma fra Puccinis sidste opera, Turandot. Og de to prismodtagere af Daphne Awards, Next Generation Artist Serena Sáenz og Jonathan Tettelman, sluttede deres bidrag med en duet. Og det var det mexicanske hit fra 1932, Granada.

0: Granada af Agustín Lara, der overhovedet ikke havde været i den spanske by, da han skrev sangen her. Men sådan er der så meget. Til gengæld så fik publikum så en på opleveren. Du lagde måske mærke til, at der er et livligt orkestermellemspil, og der tog de hinanden i hænderne og dansede rundt på den plads, der nu engang var, og de udnyttede pladsen til fulde og svang hinanden rundt med piruetter og meget mere. Meget flot danseopvisning fra de to prismodtagere. Og så blev det tid til hovedprisen til pianisten Lang Lang.
1: At the peak of his powers and still redefining what a classical artist can do and be, there is no more fitting recipient for this award. And so it is with immense pride that we present the Daphne Music Award 2026 to pianist, educator and global ambassador Lang Lang.
0: Daphne Awards 2026, 650.000 euro. I motivationen blev der lagt vægt på hans arbejde med at få flere børn til at spille musik. Ikke nødvendigvis for, at de skal blive musikere, men mere på grund af musikkens evne til at udvikle os som individer. Musikkens evne til at tale til os både fysisk og psykisk. Hvordan det at spille musik kan påvirke hjernen, hjertet og kroppen. Lang Lang har selv undervist og gør det til stadig, men det foregår i høj grad gennem den fond. Han har stiftet en fond, der støtter musikskoler og initiativer, der er især rettet mod mindre privilegerede børn. Ikke kun økonomisk, men i høj grad børn, der har diverse udviklingsproblematikker. Det sidste var noget, han selv kom ind på i sin takketale. Han fortalte om, hvordan han havde været vidne til, at en gruppe børn med autisme, som også var mutister, altså ikke havde mælet et ord i flere år, langsomt fik et sprog og åbnede op, efter at de var begyndt at spille klaver.
2: And I believe every kid in the world, if they can, if we can help them, they should take a piano lessons or instrument or voice lessons.
3: Well, that.
0: Så er det hele værd. Lang Lang havde valgt at spille Rachmaninoffs klaverkoncert nummer 2 af flere grunde. Dels spillede Rachmaninoff den selv i København, da han kort overgang boede der i 1918, og han spillede den netop i Tivolis koncertsal. Men også fordi det er en af de mest bevægende klaverkoncerter, som Lang Lang fortalte mig for nogle dage siden på en telefon.
4: So Rach 2 is one of my absolutely favorite concerto. It's one of the most passionate and most emotional piano concerto, has been always my. I actually enjoy playing more of this concerto because it's so lyric, and it's also piano. Has more singing ability in this work.
0: Mm-hmm.
4: Yeah, so I always love performing this piece.
0: Og så kom øjeblikket, som i hvert fald de klaverinteresserede i Tivolis koncertsal havde ventet på med spænding, at Lang Lang, prismodtageren af Daphne Awards, skulle sætte sig ved klaveret.

kæmpe, prompte og stående bifald til Lang Lang, der her spillede klaverkoncert nummer 2 i C-mol af Rachmaninov. Der bliver klappet og klappet og klappet. Og folk bliver stående op og klapper, og det gør de så lige indtil, at han går ud og kommer ind igen og sætter sig ved klaveret. For han giver et ekstra nummer.

Lang Langs ekstra nummer blev en mazurka af Chopin, opus 33 nummer 2. Og folk stod op igen og klappede alt, hvad de kunne. Stemningen i salen var helt i top. Og som sædvanligt er der selvfølgelig nogen, der er på vej ud, fordi de var de første til at komme på toilettet. Men de blev fanget på vej ud, for orkestret satte i med champagnegaloppen.

0: Champagnegaloppen i fuld galop med stående violinister, som drejede rundt om sig selv, mens de spillede sidste runde af Lumbys fantastisk festlige melodi. Tivolis Symfoniorkester, dirigeret af Dmitri Matvienko. Og dermed det musikalske punktum på Daphne Awards 2026, priskoncerten, som den lød i Tivoli i går aftes. Og nu kan du møde nogle af de mennesker, der står bag Daphne Awards. Claus Christiansen fra Danish Research Fund og hans makker fra musikkens verden, tenoren Peter Lodahl. Det er min kollega Iben Mogensen, der har talt med dem.
1: Det er også nogle af fire år, de der. Det er også Asger Jorn. Det er rummet Asger Jorn rum, ikke? Så...
2: Der er utrolig mange skulpturer og kæmpe store malerier på væggene i alle de rum, jeg ser i Villa Miramar i Vedbæk. Og der er sågar også et helt Asger Jorn rum med skulpturer af den danske billedkunstner og billedhugger. Det er her, jeg møder Peter Lodahl og Claus Christiansen, for Villa Miramar er i dag firmadomicil for Bente og Claus Christiansens fond, Danish Research Foundation, også kendt som den danske forskningsfond. Og det er også her, at Claus Christiansen bor sammen med sin hustru, Bente Christiansen, når de er hjemme i Danmark.
1: Vi bor i Lugano, så det er syd for Alperne, og derfor er det subtropisk. Og derfor sidder vi og spiser frokost ud hver dag næsten hele året rundt. Det er lækkert, ja.
3: Men hvor meget er I her? Og hvor meget
1: er
3: I...
1: Jamen, vi er her i Danmark 60 dage om året, og så 80 måske, men altså... Ja, slet ikke mere end det. Og nu er jeg ved rundt, så kan du lige se...
3: Ja, det er jo et helt museum, det her.
1: Ja, vi holder sådan en privat koncert med Lang Lang også.
3: Ja.
1: Og det her rum kan der være 50.
3: Øj, ja.
1: Så der er inviteret 50 mennesker til at komme her dagen før.
3: 13.
1: Ja. Og her, der står Asger Jorn og kigger ud over hele rummet. Man kan godt se, det er Asger Jorn, ikke?
3: Ja.
1: Det er meget typisk, ja, sådan en karakteristisk gæst i jorden.
3: Den er fin.
1: Ja, det er sjovt. Det er sjovt. Nå, men du skal jo have et interview med Peter.
3: Ja, og ikke? Dig.
1: Nå, det er ikke mig.
3: Ja. Jo. Det er også vigtigt, du med. Jeg er meget interesseret i at høre, hvordan jeres samarbejde, fordi det er jo noget, I har udviklet sammen.
1: Peter mig?
3: Ja.
1: Jamen, det er super godt. Så er jeg færdig. Så er jeg færdig. Ej, det er Peter, der er... Ja. Hjernen bag det her også. Altså.
3: Men det er det vel i samarbejde med dig?
1: Jo, vi snakker jo sammen. Men altså, det er bare, jeg kan bare godt lide god klassisk musik. Det har jeg kun mange år. Ikke? Altså, jeg spiller jo ikke, eller jeg har jo ikke.
3: Men du behøver heller ikke spille. Du kan jo godt...
1: Jamen, jeg kan godt lide at høre det.
3: Ja.
1: Ja. Og jeg synes, vi har været... Altså, jeg synes jo, at det, at vi har fået fat i Lang Lang til det her... Altså, jeg er helt vild med det. Jeg er helt vild med det.
3: Ja.
1: Og så er det jo samtidig et utroligt charmerende menneske, og socialt menneske, og beskæftiger sig med noget, der, hvor han sætter sit fingeraftryk på en hel masse forskellige ting. Jeg kan ikke finde en eneste negativ ting at sige om ham, fordi han er bare helt utroligt spændende.
4: Lidt at drikke,
1: tak.
4: Ja.
1: Hvad for noget vand vil du have? Du kan få Ramløse med eller uden brus, og du kan få... Og vil du have noget, der ikke er brus i, så kan jeg også finde det.
5: Skal du med til mig?
3: Ja, eller også skulle jeg tage den der...
5: Citrus?
3: Ja, den tror jeg. Den passer fint. Og så vil jeg tage nogle nye batterier, som ikke går ud, men det vi snakker sammen.
2: Stuerne i Villa Miramar er holdt i lyse farver og har store vinduer. Vi ender med at sidde med direkte udsigt til bådene i Vedbæk Havn og den sene eftermiddagssol, der bader sig i Øresund. Og så ligger der lige foran os fem abstrakte skulpturer og fylder hele vindueskarmen. Peter Lodahl og Claus Christiansen lærte hinanden at kende i 2017. Og siden da har den danske forskningsfond støttet projekter i Copenhagen Opera Festival og Copenhagen Phil, som Peter Lodahl har været henholdsvis direktør og musikchef for.
1: Så det der med, at det skulle være høj kvalitet eller unikt, som bare pokker, det har ligget mig i mit hjerte på sinde hele mit voksenliv. Og det, da jeg mødte Peter, der synes jeg, at han opfylder lige præcis det krav. Så derfor det var, faldt vi sådan i overfølgelsen for hinanden dengang. Og da jeg sådan sagde i vores fond, vi skal lave nogle projekter i vores fond, som, hvor ordet unikt indgår. Fordi det er jo så nemt at bevilge penge til fiskernes undersøgelse af fiskernes seksuelle hirtshals. Det er nemt at finde sådan noget, men at finde noget, der er unikt, det hænger ikke på træerne. Så derfor var Peter sådan en guldklump i mit liv, der, at han kunne noget, som jeg faldt pladask for.

0: man kan sige, at vi har fået den her award op at stå ret hurtigt. Inden for et år er det faktisk lykkedes at lave en kæmpestor award. Så vi har måttet, hvis man skal bruge sådan en analogi eller metafor, bygge motorvejen, mens vi kører på den. Og så har vi jo noget af det, som jeg synes, vi har været enige om, det er, at vi godt kan lide korte kommandoveje og beslutninger. Og det synes jeg har været helt fantastisk, at vi ikke har skulle vente på lange processer, men vi har haft kvalificerede diskussioner om, skal vi gøre sådan her, skal vi gøre sådan, hvad tænker du om det her? Og så typisk vil vi så komme frem med 2, 3, 4 forskellige forslag til, hvordan man kan gøre ting, og så er noget af det, jeg i hvert fald glæder mig rigtig meget over i samarbejde med Claus. Det er, at vi er hurtigt til at træffe beslutninger, når vi håber, at vi har og tror på den rigtige løsning. Og der vil jeg sige, at det er sjældent, at vi har et 100% oplyst grundlag, men vi deler i hvert fald glæden ved at have meget høj sandsynlighed for, at vi rammer rigtigt, og så til gengæld kan arbejde med hastighed på vores side.
1: Tenoren Peter Lodahl er altså sammen med Claus Christiansen, manden bag den nye store danske musikpris, Daphne Music Award, og så er han også talsmand for prisen. Hovedprisen i Danish Music Awards er på knap 5 millioner kroner, og de går til verdensstjernen, den kinesiske pianist Lang Lang. Det er der mange, der har kritiseret i det danske musikliv, men både Peter Lodahl og Claus Christiansen er glade for, at det er Lang Lang, som modtager prisen.
2: Lang Lang, altså det er jo helt utroligt at se ham optræde. Altså han er så spændende. Han udstråler bare noget, som meget, meget få mennesker er i stand til at udstråle. Og se ham sidde der ved klaveret, eller hvad det nu er, det er en nydelse. Det er en nydelse. Jeg ved ikke, hvorfor det er en nydelse, men det er en nydelse. Der er mange faktorer, der også indgår i det. Og X-faktor er også en del af det. Men først og fremmest, det aller vigtigste, det er jo, at han er fantastisk dygtig til det, han laver. Altså, det er jo nummer et. Men altså, det gør jo heller ikke noget, at han også har... Han har et socialt sigte med sit liv. Det synes jeg da også tæller meget med. Det er da også en del af X-faktoren, efter min smag.
3: Og hvad tænker du på der med det sociale?
2: Jamen dertil, at han støtter, der bliver købt instrumenter ind til fattige skoler i USA, for børnene så får mulighed for at lære at spille og sådan noget. Altså sådan nogle ting. Han bruger ikke penge på at drikke kold bajer, for han står op til han går i seng, vel? Slet ikke. Men han bruger sine penge til at støtte noget, som har et socialt sigte. Ikke? Derfor synes jeg også, at han har fortjent prisen.

0: han var født
1: eller langt, siden han kom frem som, som det her wunderkind. Hvor han jo også til dels med rette blev kritiseret for at være en spillemaskine, der var uhyre dygtig teknisk. Jeg tror aldrig, der er nogen, der har klandret hans meget, meget høje tekniske niveau, men hvor man måske har savnet det, vi sådan fagsprog kan kalde agogikken i musikken, alt det, der er svært at definere. Og det, jeg i hvert fald har fundet glæde ved, så også med min egen professionelle baggrund, det er at kunne følge med de senere år, se hvad han faktisk, hans indlevelse faktisk har bragt ham på et helt andet niveau, end da han kom frem i sin tid. Vi så ham sammen i Elbphilharmoni, hvor han jo akkompagnerede Cecilia Bartoli, og hvor man mærkede, at han formåede at træde ind i akkompagnatørens opgave, som ikke altid er været i forgrunden, men at akkompagnere og understøtte de farver, som den menneskelige stemme også frembringer. Og hvor han bare havde en sensibilitet af en anden verden. Jeg har selv haft både æren og fornøjelse af at arbejde med nogle af verdens bedste akkompagnatører, og jeg lagde bare med stor måben mærke til, at han besidde den egenskab at kunne arbejde med sanger på et niveau, der var fuldstændig på linje med de aller største lead akkompagnatører. Og den havde jeg ikke set komme. Og jeg tror i virkeligheden, de mennesker, som også har fulgt lang, siden han kom frem i starten af 00'erne, tror jeg det var, som den her vidunder, men hvor man måske indimellem kunne savne, hvor er personen lang bag det. Jeg synes, de mennesker skylder sig selv at opleve lang igen i en version, der hedder 2026, og jeg tror, de fleste vil få sig en fantastisk positiv overraskelse.
2: Man kan jo godt sige, at det er, altså det, man kan da godt blive bekymret over, hvordan verden ser ud i dag. Det kan man da godt blive meget bekymret over, ikke? Og vi balancerer det måske på en tredje verdenskrig, altså grænse, ikke? Altså, det, altså, hvordan ser verden ud for vores børn og børnebørn og oldebørn, hvad nu hedder alle sammen? Det kan vi jo, det er da bekymringsværdigt. Og så altså, hver sådan tiltag til, at kunst, kultur får et løft, tror vi på, begge to, altså, at det kan da hjælpe lidt til i den rigtige retning.
3: Med kunsten.
1: Med kunsten, ja. Som fællesnævner.
3: Ja.

0: Det var Iben Mogensen, som havde talt med Peter Lodahl, tenor, der er makker på Daphne Awards, med Claus Christiansen fra Danish Research Foundation. Det var min kollega Iben Mogensen, som altså havde været på fondens lille private museum og tale med dem.
1: P2.
0: Og så til noget helt andet og super aktuelt. Vinderne af International Rostrum 2026 blev afsløret i formiddags. Rostrum er Grand Prix for kompositionsmusik. Det har stået på en uges tid i Riga, Letland. Ja, Rostrum er ligesom Eurovision, der løber stablen for øjeblikket, en musikkonkurrence arrangeret af de europæiske radiofonier, men her gælder det så bare de nyeste kompositioner. I år var der 40 værker med i Komponist Grand Prix i alt fra 23 lande. 10 af værkerne i år er skrevet af komponister i aldersgruppen under 30 år. To store hovedkategorier, eller hovedkategorien, og så gruppen under 30 år. Og vi havde, Danmark havde værker med i begge kategorier. Unge under 30 var det et værk, der hedder Printemps af Adriana Kubica-Szybek, og i hovedkategorien havde vi Aya Yoshida. Og vinderne blev altså som sagt afsløret i formiddags. Vinderen i hovedkategorien blev Serbien. Det var et Stabat Mater af Juk Markovic. Og du får uddrag her af begge vinderværker, og så skal vi også høre det danske bidrag i kategorien under 30 år, som fik ikke en vinderposition, men kom med i det, der hedder anbefaling. Og det er kun de tre øverst placerede, der får sådan en fin bemærkning med. Det serbiske vinderværk i hovedkategorien er skrevet af serbiske Juk Markovic fra 1987. Et længere værk, der spiller op imod 24 minutter for kor, violer, da gambe og elektronik. Og han siger selv om værket, med mit Stabat Mater hylder jeg ikke Jomfru Maria og Kristus i sig selv, men derimod den kærlighed og lidenskab, som deres symboler har inspireret til gennem hele musikhistorien. Mit værk er drevet af en beundring, der giver mig mulighed for at reflektere over min egen eksistens som en ydmyg del af en større kontinuitet. Langt fra at være isoleret i tid og rum, ønsker jeg at overskride disse grænser og skabe en personlig forbindelse til fortidens håndgribelige traditioner. Og det er, han står på skuldrene af traditionerne, men det er også nyskabende og eksperimenterende. Og så er der måske en affinitet til science fiction, på grund af hans brug af elektronik.

Set, con, free, start. 3, 4, madre, contem, flari, do. Letem, cum, fi, li, bo.